0: おはようございます。10月2日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康幸です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も気持ちのいい空が広がっています。多分そのうち石倉さんの背中も暑くなるでしょう、
1: はい、もうすでに暑いです
0: 暑いですか、
1: はい、
0: でもすっかり秋の空ですよね。
1: ただね、気温はそれほど高くなくて、はい、気象庁発表の金沢市の気温を見ますと、午前8時現在では 19.9 度、うん、湿度 61% を観測しています。まだ20度は超えてないですね。
0: あ、でも今日日中の予想最高気温、手元の資料では金沢で25度、輪島では24度ということですから、まあ、昨日よりは若干低くはなるかもしれませんけれども、
1: 夏日です
0: ね。
1: 夏日予想です。
0: そうですよね、はい、でもやっぱりこのくらいこうなんか爽やかな感じというか、それがこう週末っていうのは、ね、ウキウキしますよね。
1: でも朝晩の寒暖差本当に、ね、大きくなってきましたね。
0: 確かに、私もあの薄手のパーカーからちょっとね、まあ、厚めというまではいきませんけれども、あの少しこうね、スウェット地 の生地のパーカーに変えて朝の散歩行き出しましたし、うん、そういう意味ではね、やっぱり季節は移り変わっていきます。
1: はい、うん、私はまだ半袖です。はい、
0: あ、でも年中半袖っていう方もいらっしゃいますよね。
1: いますね、うん、若干ですが見かけることはありますね。
0: いつもきっと
1: 私もだんだんそちら側に足を踏み入れ始めているんじゃないかと。
0: まあ、あのね、暑いだけじゃなくてきっと心が燃えてるんですよ。
1: はい、よくわかんないですけどね。はい、
0: まあ、ね、あのそれこそ、動きやすい季節にもなってきているので、うん、やっぱりいろいろね、まあ、スポーツの秋とも言いますから、
1: はい、
0: 体を動かしてみるのもいいのではないかなというふうに思います。ただ一方、あの北海道のね、旭岳ですか、こちらの方では今季初冠雪、
1: はい、
0: ということで、全国でね、今季初めてということなんですけれども、
1: もう北海道ではでも平野でも11月にはもう雪はとりあえず1回は降りますからね。
0: あ、そうか、北海道出身だ。
1: はい、
0: うん、
1: あ、知らないで言ってたん
0: です。知らないわけないですよ、何度もお聞きしてますが、はい、ただ忘れてただけです。
1: はい、
0: あ、じゃあ当たり前ですか。
1: まあ、割とはこれぐらいかなという感じはしますけどね。
0: でも今年はなんとなくこう秋が早い早いっていう風に、あの言われてますよね。まあ、夏が長かったという、どうなんでしょうね。ただちょっとこの本当に貴重なこの期間っていうのを大切にしていきたいなというふうに思いますし、まあ、各地でね、まあ、10月にも入れば本当にイベントも多くなりますし、
1: はい、
0: あのね、KIT 金沢工業大学の方でもね、今度次の次か、
1: はい、
0: の、高大祭、
1: 16日が前夜祭で17日、18日の土日で本祭と、
0: はいはい、それからあの、ね、前の番組でもご紹介がありましたけれども、来週の9日金曜日の夜から11日までは、金沢市の、中心街でね、金沢月見航路も開かれますからね、はい、うん、あの建築やメディア学生さんたちがね、一生懸命こうオブジェだったり、それからプロジェクションマッピングだったりということでね、あのぜひまたたくさんの方にも見に来ていただきたいなというふうに思います。う
1: ん、秋の夜長なんてね、うん、言いますからね、この夜を楽しむイベントっていうのもいいかもしれませんね。
0: 素敵ですよね。さて、今日の番組なんですが、前半は、まあ、映画情報、そして今日は石倉さんといろいろお話をしながら番組進めていきたいなというふうに思います。まあ、今日の日にちなんだ選曲などもね、今日もセレクトしてあってますのでお送りしたいと思います。10月2日金曜日、優雅な週末、この後どうぞお付き合いください。さて、今日の1曲目なんですが、今日10月2日、まあ、いろいろなね、あの記念日といいますか、はい、あるんですけれども、その一つ豆腐の日なんですよね。
1: まあ、語呂合わせですね。
0: そうで

0: ですね、
1: はい、
0: 10月の
1: 2日
0: 10と
1: 豆腐
0: にっていうことですね、
1: はい、ちなみに、まあ、お豆腐ね非常にヘルシーな、うん、まあ、食材として知られてますけれども、金原さんは豆腐の好きな食べ方などありますか？
0: 麻婆豆腐、
1: あ、
0: 麻婆茄子、
1: 茄子豆腐入ってないじゃないですか。
0: いや 豆腐
1: 料理って言ってるもん、
0: ね、あとは、ね、揚げ出し豆腐も好きです。
1: あ、いいですね、うん、揚げ出し豆腐、私揚げようと思ってました、揚げ出し豆腐。
0: あ、お好きですか、はい、うん、いいですよね。
1: うん、まあ、の非常にヘルシーな、ね、
0: うん、
1: 食材ですので、
0: うん、
1: この食欲の秋ね、
0: はい、
1: 食べ過ぎても豆腐なら大丈夫、
0: タンパク質もありますからね、うん、
1: はい、
0: いいですよね、はい、ということで選んでいただきました。
1: こんな曲あるんだなっていう、
0: ね、
1: はい、イメージでした。
0: さだまさしさんでお送りします。豆腐が街にやってくる。

또 으이끄끄. 그쵸 생각보다 어떤 으이끄냐 또 몸에 기는 것이 나불나게 나만하게 약기도 어머나 또 꿈만 더 은하나 감보도

0: 奥さんかが。
1: 改めてあの歌詞を見てみましたけれども、はい、すごいですね。でも本当にあの完全無欠にして無敵の我が豆腐ということで、糖尿病の予防だったり、それから骨や歯、ストレスにも強いカルシウムが入っていたり、腸内ビフィズス菌を増やすオリゴ糖も入っていたりということで、本当に体がいい。もちろんね、大豆サポニンとかね、レシチンとかね、
2: はい、
1: いいですね。はい、これあの
2: すごい歌、
1: さだまさしさんの作詞作曲で、歌もさだまさしさん、さだまさし、豆腐が街にやってくるでした。

0: 時刻は9時10分です。
1: 国土交通省はおととい、土砂と泥水が一体となって氾濫する土砂洪水氾濫に対応したハザードマップを整備する自治体向けの手引きを公表しました、読売新聞ニュースからです。今年の秋にも自治体への説明会を開催するということで、この土砂洪水氾濫というのは土砂が堆積するなどして川の流れをせき止めて起こるものです。おととし2024年の能登半島豪雨などで、被害が相次いでいるんですが、従来のハザードマップではこの土砂が堆積して川が氾濫するというのは考慮されていなかった、ということなんですね、でこの手引きでは対象の河川を上流の流域面積がおよそ20平方キロ以下ですとか、上流の山地面積がおよそ 80% 以上などと設定しています。今年度中にも自治体が対象の河川川を抽出するための方法などについて文書でまとめる方針ということなんですが、先々月ですね、8月末の豪雨の際にもこの冠水した場所では、ハザードマップに載っていなかったところもこのいわゆる土砂などのが流れ込んで冠水したということもありますので、よりこういったこの土砂洪水氾濫に対応したハザードマップが出てくるとよりこの、浸水予測の精度が上がるんじゃないかと、
0: そうですね、早めの避難などにもねつながりますし、でもそのくらいやっぱりそういうことが頻発、土砂や洪水の氾濫が頻発してるってことですよね。
1: そうですね、千葉県も含め、豪雨被害、もちろんね、8月の北陸3県、雨冠水に見舞われましたけれども、私の知り合いも福井の方なんですが、もう家が浸水してダメになってしまって、もうちょっと住めないという状況になってしまったということもありますからね、
0: そういう意味ではこうやってハザードマップがねできれば、本当に一つの指標にはなりますけれどもね、でも自然って本当にね怖いですし、特にもう近年はもうそれがこう極端というか、どこで起こってもおかしくない、そして突然やってくるという、本当にね大変だなと、被害に遭われた方は本当に大変だなと思いますし、私たちもねいつっていうわからないっていうことでやっぱりね常に頭に置いておかなければいけないですよね。
1: ここね野々市市でも、ハザードマップ2種類、大雨による、浸水ハザードマップと、あと内水といういわゆる、用水路などから溢れて、冠水するというこの内水のハザードマップというのが出てますけれども、それではそれを2つ見ててもさらにこう、見る必要があるものというのもあるんだな、それが完全ではないんだなっていうことを、今回改めて、知ることになったんですよね。
0: そうですね。本当にもう予防はなかなかあれですけど、やっぱり気に留めて、それで何かあってもそのできるだけ早い対応ができるようにっていうのは心がけていかなければいけませんよね。
1: 先月27日にはここの野々市市でも総合防災訓練、行われましたけれども、その総合防災訓練は地震を想定してということだったんですが、また大雨ですとね、避難の順番、避難する場所が変わったりとか、そういったこともありますし、ただね基本的に持ち出し袋とか、家族で、どこに集まるかというようなね、事前に話をしておくというのは可能だと思いますので、
0: そうですね、また定期的にこうねチェックしておくことも必要かなというふうに思います。ではお天気をお伝えしていきます。現在石川県内に注意報警報は出ていません。今日のお天気です。加賀地方の今日は東の風のち北の風、海上ではのち北の風がやや強く曇り時々晴れでしょう。降水確率ですがこの後正午まで加賀地方 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。日中の予想最高気温、金沢では昨日より1度ほど低い25度が見込まれています。続いて能登地方の今日のお天気です。今日は南の風のち北の風、海上では北西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。能登地方の降水確率もこのあと正午まで 10%、 正午から午後6時にかけては 20%、 午後6時以降深夜0時にかけて 10% の見込みです。輪島の日中の予想最高気温は24度でしょう。続いて明日10月3日土曜日のお天気です。加賀地方の明日は東の風、日中は北東の風、海上では北の風がやや強く、晴れで朝晩は曇りでしょう。明日の降水確率、加賀地方午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時にかけて 0% の見込みです。金沢の明日の日中の予想最高気温24度でしょう。続いて能登地方の明日の天気です。明日は北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。能登地方の明日の降水確率、午前6時から深夜0時にかけて1日を通して 10% の見込みです。輪島の明日の日中の予想最高気温は23度でしょう。続いて金沢の週間予報です。今日2日は雲が広がりますが、明日はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、5日月曜日から6日にかけては雨が降りやすい見込みです。最高気温は平年並みでしょう。10月4日日曜日曇りの予報、降水確率は 40%、 5日月曜日と6日火曜日は曇り一時雨でしょう。降水確率 50% の見込みです。7日水曜日と8日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率 30% の見込み。そして向こう1週間の気温見てみますと、予想最低気温15度から18度台、予想最高気温は23度から25度台となりそうです。加賀地方今日のお天気は曇り時々晴れの予報、降水確率は 10% から 20%、 夜は 10% の見込みです。傘の心配はほとんどないでしょう。以上天気予報でした。
1: ではここで台風情報をお伝えします。まずは台風26号ですが、今日午前3時現在、日本の東で温帯低気圧に変わりました。そして現在日本周辺で発生している台風27号の情報です。台風27号は今日午前6時現在、日本のはるか南マリアナ諸島を時速 15km で西に進んでいます。台風27号ですが、中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。台風27号の今後の予想進路ですが、明日午前6時にはマリアナ諸島を進路を北に変えて、ゆっくりとした速度で北に向かう予想です。その後は時速15キロや10キロといった比較的ゆっくりとした速度で勢力を強めながら北に向かって進む予想となっています。まだまだ予報円が非常に大きくなっています。今後進路が大幅に変わる可能性もあります。最新の情報を確認するようにしてください。台風情報をお伝えしました。
2: 交通情報です。
1: 変わって交通情報です。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時20分です。 日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線、金沢市内松島北交差点付近、富山方面に200メートルの渋滞です。そして国道8号線反対方向、野々市市内お京塚交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。金沢市野町三丁目交差点付近、片町高林坊方面100メートルの渋滞、またその先金沢市内野町広小路交差点付近、高林坊方面400メートルの渋滞です。続いて国道157号線反対方向、金沢市内上堤町交差点付近、有松方面に300メートルの渋滞です。次に百万石通りです。金沢市内上堤町交差点付近、高林坊方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線です。金沢市泉本町交差点付近、三社六枚方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道では事故渋滞の情報はありません。現在北陸道上り舞原方面金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。まずは北陸エリア各線の情報です。北陸エリア北陸線、JR 京都駅で列車が乗客と接触したため、北陸線近江塩津から敦賀方面の一部列車に遅れが出ています。北陸線近江塩津から敦賀駅間一部列車に遅れが出ています。続いて福井県内越美北線です。8月に降り続いた大雨の影響で、現在でも福井駅美山駅間では列車の本数を減らして運行が行われています。また美山駅から越前大野駅間では代行バスの運転が行われています。この代行バスの運転ですが、越美北線10月5日月曜日始発から運転再開を予定しているということで、10月4日日曜日で代行バスの運転が終了となる予定です。詳しい情報は JR

0: 西日本列車運行情報をご覧ください。続いて北陸新幹線です。北陸新幹線一部列車に遅れが出ています。富山駅で車両の確認をするために輝き504号東京行きに約15分の遅れが出ています。北陸新幹線の情報でした。続いて接続している特急サンダーバード白鷺です。サンダーバード一部列車に運転の取りやめが出ています。JR 京都駅で列車の接触が起きたため、特急サンダーバード号、大阪駅発敦賀方面サンダーバード7号、そして敦賀駅発京都大阪方面サンダーバード6号、大阪駅敦賀駅間で運転を取りやめています。そしてこの影響で特急サンダーバード一部列車に遅れが出ています。大阪駅発敦賀方面サンダーバード5号に61分以上の遅れ、サンダーバード9号には31分の遅れが出ています。そして反対方向、敦賀駅から京都大阪方面サンダーバード2号には61分以上の遅れ、サンダーバード4号にも52分の遅れが出ています。詳細情報、 JR 西日本列車運行情報をご覧ください。なお特急白鷺については現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: 時刻は間もなく9時27分に今ちょうどなりました。さて、次の曲なんですけれども、今日10月2日はスヌーピーの日でもあるですね。
0: はい、
1: はい、もう本当にね、世界的な、まあ、世界的に有名な、はい、ビーグル犬と言ってもいいでしょう、
0: ね。はい、で、このスヌーピーの日なんですけれども、うん、あのスヌーピー自体というよりも、うん、このスヌーピーが登場する漫画ピーナッツ、
1: はい、
0: はい、でチャーリーブラウンとかね、
1: そう、
0: 本当チャーリーブラウンが主人公なんですけど、ね、はい、が、登場するこの漫画、うん、ピーナッツがアメリカの新聞で初めて連載された日となっています。
1: あ、なるほど、まあ、確かに、8月10日がスヌーピーの誕生日っていう、そういうね、
0: はい、
1: 日もありますから、
0: はい、
1: 今日10月2日は、漫画ピーナッツがアメリカの新聞で、まあ、連載を始めた日ということなんですね、
0: はい、連載が始まったのが、1950年、日本でいうと昭和25年の10月2日アメリカの新聞7紙で、
1: うん、
0: このピーナッツの漫画の掲載が始まりました。
1: はあ、そして、スヌーピーのが初登場したのはその2日後4日なんですって。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: なので、今本当にね、
0: 完全に主役を食ってしまっているという
1: 本当そうですよね、
0: はい、まあ可愛いですからね。
1: そして最初はセリフなかったんですって、スヌーピーに。
0: スヌーピーってあんまり喋るイメージないですよね、
1: うん、ないんですけど、でもともと4足歩行してたんです、
0: はい、
1: 2足歩行になったのは、まあ、チャーリーから教えてもらった話ですよ。
0: あ、そうですか、犬も教えれば2足歩行するんですね。
1: 人間のように、まあ、多分自分のこと犬と思ってないんじゃないですかね。
0: あ、なるほど、そんな気がします、そういった発想なんですね
1: 、はい、ということです。
0: で、今日お送りする曲なんですが、うん、はい、スヌーピーの映画版で使用された曲が、うん、PMC にありましたので、
1: はい
0: はい、
1: ポピュラーミュージックコレクションですね、
0: はい、金沢工業大学ポピュラーミュージックコレクションにありました、はい、うん、本当こういったレコードもあるというのがすごいです ね、
1: すごいです。ではお送りしましょう。ロッド・マクエンでチャーリー・ブラウンという名の少年。

時刻は間もなく9時33分になるところです。特に素晴らしい傑作映画を選んで全国の映画館で1年間にわたって連続上映している午前10時の映画祭のご紹介です。今日10月2日金曜日から10月15日木曜日までの2週上映、1961年の日本の作品、監督は黒澤明監督、出演は三船敏郎、中田達也、司陽子、山田五十鈴ほかということで、世界の三船が一世一代の当たり役を演じた痛快時代劇といえば用心棒です。この作品は1961年ベネツィア映画祭の男優賞に輝いた三船敏郎さんが輝いたという、そして三船さんは数ある主演作の中でも、彼にとっても最も名高い代表作になっています。昨日まではね、レッドサンという作品で、これはそれこそ日米フランスの大人気スターが火花を散らしたサムライウェスタンが上映されておりましたけれども、今日からはこの用心棒という作品になります。三船敏郎がすご腕の浪人を演じて、そして高い代表作になったという作品、あまりの面白さにイタリアのセルジオ・レオーネ監督が、当時新人だったクリント・イーストウッドさんを、主演

0: に1964年、まあ、3年後になるんですが、荒野の用心棒としてリメイクしたことも大変有名なお話です。ということですね、すごいですね、本当にあの外国の監督さんにあまりにも面白いからこれをね、違う人でまた作品作りたいということで、まあ、まあ世界の、まあ、三船さんもそうですけど、黒澤明監督はね、世界の黒澤でもありますからね、
1: まあ、1961年の、はい、作品ということでね、モノクロ映画なんですけれども、うん、あの当時としては、珍しいあの刀盾の時にですね、はい、あの刀で切る音、うん、例えば今だとこうザシュッとかって、ね、うん、音入ってるのが普通ですけれども、はいはいはい、それを入れたりといったところが新しい、
0: なるほど、
1: 当時としては新しかったと、
0: まあ、よりなんかこう臨場感ありますもんね、
1: うん、
0: それまではそういう音を入れてなかったんだ。
1: そうですね、そういった従来の時代劇映画の形を覆して、うんうん、後の作品に大きな影響を与えたということで、あの先ほどもありましたけれども、はい、あのセルジオ・レオーネ監督、はい、1964年に、うん、マカロニウエスタン荒野の用心棒、まあ、これは非公式ではあるんですけれども、まあ、あのリメイクしてですね、はい、西部劇として
0: 大ヒットになって、
1: ね、こちらも大ヒットしましたね、はい、
0: まあ、その、セルジオ・レオーネ監督もそして、クリント・イーストウッドも、まあ、当時新人ということだったんですが、まあ、この2人の、まあ、それこそ出世作になったということですよね、
1: はい、
0: はい、ということで、今日から10月15日の2週上映、石川県内ではイオンシネマ金沢で上映されます。午前10時の映画祭、用心棒、1961年日本の作品、監督は黒澤明監督です。ぜひお時間のある方は時間をご確認の上足を運んでみてください。午前10時の映画祭のご紹介からでした。さて、続いての曲はその、黒澤明監督の、作品、まあ、彼は、生涯30本の作品の監督をされたということなんですが、はい、まあ、その中で、今回先ほどご紹介した三船敏郎さんとはうち16本一緒にという、まあ、そういう意味ではね、本当に関係の深い2人ということなんですけれども、その黒澤明監督作品のコンピレーションアルバムからお送りしたいと思います、
1: は
0: い、
1: こちらも、レコードが金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションにあったということで、こんな黒澤明監督作品の、サウンドトラック集という、ね、珍しいレコードがありました。でこの曲を作曲したのは、うん、日本映画200本以上、作曲を担当した北海道出身の作曲家佐藤勝さん、
0: はい、
1: ということで、
0: はい
1: はい、この用心棒の曲も、うん、佐藤勝さんの作曲ということ なっています。
0: はい、ということで、お送りしたいと思います。佐藤勝さんの作曲、用心棒。

0: 時刻は9時41分です。今日は何の日ということで、一番最初が豆腐、語呂合わせでね、10月2日豆腐ということだったんですけれども、はい、これはちょっと県外のお話なんですけれども、私が一つちょっと話題があったのが、実は豆腐をよく食べる市というのが全国で、
1: はあ、豆腐をよく食べる自治体、
0: うん、そう、例えば金沢だったらアイスクリームをよく食べるとかね、あるじゃないですか、そういうので、これ朝日新聞からなんですけれども、盛岡市、岩手県の、
1: あ、岩手、
0: うん、はあ、なんでなんだろうなとは思うんですが、ね、ということで、その豆腐をよく食べる町盛岡市では、10月の3日4日ですから、明日明後日ですよね、日本豆腐屋サミット in 岩手が開かれるという、これ今年で第14回迎えるということですからね、
1: そんなに長く続いてるんですね。
0: そうなんですね、全国豆腐連合会などの主催で、これは盛岡の開催は初めてということですから、豆腐をよく食べる市は、なんですけれども、今回その盛岡では初めてということで、全国の豆腐屋さん200人が参加して豆腐の未来を語り合うんだそうです。先ほどね、一番最初に菅田将暉さんのね、曲をおかけしましたけれども、は
1: い、豆腐が街にやってくる、
0: 今はね、スーパーなどでね、買うのが当たり前かもしれませんけれども、その昔はそれこそ豆腐屋さんがね、スクーターなどでこう街の中をね、お豆腐を持って、そしてそれこそ歌詞の中にもありました、こうね、入れ物を持って、豆腐1丁くださいとか2丁くださいとか、木綿がいいとか絹がいいとかっていう、そういう光景がね、昔はあった、
1: 先ほどお送りしたこのさだまさしさんの豆腐が街にやってくるの中にも、曲の最後にラッパのね、
0: 音でこう
1: 屋台を再現しているんじゃないかなと私は思ったんですけれど、
0: 私も買った記憶、そうやって求めた記憶はないんですけれども、でもその、やっぱり私の近所でもお豆腐屋さんがあって、やっぱりこう夕方近く午後になると、そのスクーターかな、なのでね、そのラッパのような音でっていうのは、そういうのはちょっとこう耳に覚えてます。
1: はい、こうやってね、全国で豆腐ね、さまざま食べ方されていると思うんですけれども、ここ石川県の豆腐といえば、白山市にあります片豆腐、
0: はい、有名ですよね。そして、石川さんは大好きなんだそうですね。
1: 私片豆腐このなんて言うんでしょうね、大豆がこうギュッと詰まった感じがすごく好きで、
0: もう栄養価がね、本当にね、詰まってるって感じですもんね。も
1: う大豆っていう感じのね、はい、で私もあんまりそれほどね、食べる機会というのは多くはないんですけれども、お豆腐の刺身にしてね、
0: そうなんです、
1: わさび醤油でいただいたりですとか、
0: そうなんですよ、
1: あとレトルトで白山片豆腐カレーというものがありまして、
0: 具材にお豆腐が入って、やっぱりそれは硬いからならではですよね。
1: そうですね、本当にまるでこうお肉のような食感というか、カレーもちょっとこう白っぽいカレーなんですけれども、ゴロゴロと豆腐、片豆腐が入っていて、私この豆の風味が、好きだったりするんですけれども、別名、生絞り豆腐ですとか、生絞り豆腐なんていう呼ばれ方もしまして、重しを乗せて水分を抜いて作るということで非常に硬いと、で、その分水分抜けますから、使っている大豆の量も多いということで、大豆の、風味食感が特徴となっていまして、でも一説によりますと、子供が片豆腐の角に頭を打って怪我をしたという逸話が生まれるほど硬いという、そんなことないんですけどね、はい、そこまで硬くないと思いますけど山あいで、非常にこの保存性が効くということで、貴重なタンパク源として、重宝されてきたと。冬は7日程度持つようですね。1週間ほど持つということで、
0: 私もね、本当に大人になるまではあまりこう白山のね、片豆腐を食べる機会が少なかったんですけれども、やっぱり先ほど言われたように刺身っていうね、わさび醤油、お酒にも合いますしね、いいですよね。
1: 私はそれこそ外から来た人間なので、豆腐を刺身で食べるという まあ、習慣がなくて初めて食べた時はまあびっくりしましたけど、まあ、豆腐自体がね、うん、好きだったので挑戦してみると非常に美味しいなと思いました。
0: 本当にね、あの素晴らしい本当に、美味しい豆腐が白山お国はねありますからね、たくさんの方にもね、はい、食べていただきたいですよね、はい、
1: でその白山つながりなんですけれども、はい、私あの、うん、10月から新番組、
0: はい、改編の時期ですからね、
1: はい、しまして、はい、明日ですね10月3日、うん、正午から、
0: はい
1: はい、タイトルがラジオパーク白山、
0: ラなんですね、
1: ラです。あのこれ、ジオパーク白山と、ラジオをかけてですね、
0: なるほど、
1: はい、でまあラジオラジオパーク白山、まあ、ラジオの広場にですね、うん、ジオパーク白山に関わる人たちをいろいろお呼びしてお話聞きながらお送りしていこうということで、うんうん、はい、この、まあ、ジオパーク白山、大地の恵みについて学んでいこうと、ここ野々市市にも意外とね、関わりがいっぱいあるジオパーク白山、まあ、このね、初回なんですけれども水の恵み、
0: うん、そうですね、やっぱり白山のね、あの伏流水でね、
1: うん、で白山手取川、はい、ジオパーク白山手取、はい、と手取川、そして水に関する関わりについて、初回はですね、白山姫神社、
0: はい、
1: 権宮寺田中孝義さんにお話伺っていますので、うん、ぜひ明日、正午から、うん、お送りしますのでお楽しみにということです。
0: お聞きください。
1: はい、でその他あの10月から新番組、はいはい、始まっていまして、昨日第1回が放送されました。白山市に病院構えます新クリニックの院長新先生、そして、FMN1 では火曜日第3火曜日にですね、ゲスト、この時間にゲストを出て出てくれています、はい、柿本看護師の柿本優香さんによる、はい、なんと主治医はあなたです、毎週木曜日の正午から、
0: はい、
1: そして、その後ですね、木曜日の、午後0時半お昼、
0: はい、
1: 12時半からはですね、うんうんうん、野々市市、在住のバンドネオン奏者、は
0: い、
1: 正津圭一郎さんによる音の小箱、
0: いいですね、バンドネオンってね素敵な音色ですもんね。
1: 本当バンドネオン奏者の方って意外と数が少なくて、まあ、日本でもね、弓よりのこのバンドネオン奏者正津圭一郎さんによる音の小箱お送りします。
0: なんかこうあのいろいろこう楽しみながらでも勉強になる、そんなあの番組がこうねたくさん始まって楽しみですよね、はい、
1: そしてあの金沢工業大学の学生、
0: はい、
1: ウェーブプロジェクトも、うん、この10月から一新ということで、今日はですね午後6時からおかえりレシピ、
0: はい、
1: まあ、あの学生ね一人暮らしの学生が多いですから、
0: はい、
1: ね、そんな学生にも役に立つレシピも教えてくれるんじゃないかなと思いますので、
0: まああのね、夏休みが終わりまして今ねあのまた授業が復活してますけれども、夏休み中にもしかしたらお家に帰ってそれこそお母さんからまたねあの料理教えてもらってそれをご紹介できるかもしれませんし、あと全国からあの高大生来てますからね、70% 県外ですから、
1: はい、
0: そういう意味では

0: いろいろな土地のお料理も、うん、味も楽しめる機会ではあるかもしれませんよね。
1: 私もね、各有学生時代は金沢工業大学に、はい、通っていて、まあ、北海道からね、うん、初めて出て一人暮らし、はい、一人暮らしする際にレトルトとかカップラーメンとかやめようと決意をしまして、
0: はい、自分に貸したわけですね、
1: はい、4年間一切カップラーメンとか食べなかったです。
0: 何か商品でももらう自分ですか、
1: ね、いやいや何ももらってないんですけど、
0: 自分にご褒美ということは何かしなかったんですか。
1: まあ、外食とかはね しますけれども、ほとんど自炊でしたね。
0: 偉いですね。
1: はい、まあ、もともと、まあ、料理比較的好きだったというのもあるんですけれども、うん、まあ、こうやってねせっかく一人暮らしするんだから、うん、ちょっと健康的にと思ったらですね、うん、このカップラーメンとかねよく食べてる学生に比べて、うんうん、食費が3倍ぐらいいくというね。
0: 逆なんですか。そうなんですか。
1: カップラーメンの方が安いじゃないですか。作るとなるといろいろ食材買ったりとかすると、まあ、何食分にも、ね、なるので1食あたりは、うんうんうん、少ないのかもしれないですけど、まあ、ただね毎食こう100円もしないようなこうカップラーメンとかを、ね、よく食べてる学生に比べると
0: 食費
1: 私なんてエンゲル係数が高いんだろうと思ってね。はい、
0: 逆かと思いましたけれども、
1: 自分で作る料理が好きだったというのもあって、うんうんうんうん、やっぱり美味しいものを作りたいとなるとなんかいろいろ買っちゃってね、調味料とか香辛料とかね、
0: こだわりもありますよね、はい、そうなんですか、
1: うん、というのをね、もうかれこれ20年以上前の話ですけどね。
0: でも忘れないんじゃないんですか、やっぱり。
1: まあ、そうです ね、
0: へえ、でも本当に改めて偉いですね。
1: まあ当時は偉かったということにしておきましょうか。まあでもね今ね本当に学生の中でもそうやって自炊をして自分で料理を作ってとかっていう方もね多いですので、
0: ねやっぱり男子学生ですけど、それこそスーパーの特割の時間をちゃんと知っていて、うん、その時間にめがけてお買い得に買って美味しいものを毎食事作って、でも一人でじゃなくてお友達と一緒に、やっぱりねそのお友達が美味しいって言ってくれるのが、うん、またその次に作る励みになるんですって。
1: ああそうですね、
0: そのなんか男同士の友情を聞きながら、ね、だからそれはねお友達にとっても嬉しいし、で作る側の方にとっても嬉しいしっていうことで、それがねそうだ麻婆豆腐作りましたって言ってましたね。
1: あ、はい、私もまあ、学生時代ではないですけどね、うん、卒業したすぐ後ですけれども、はい、当時のね、うん、会社の上司に、うん、料理好きなら麻婆豆腐の素を使わないで麻婆豆腐作ってみてくれと言われて、豆板醤とか甜麺醤とか買ってきてですね、麻婆豆腐作った記憶があります。
0: 本当ですか。
1: 当時ね学生当時料理好きすぎて中華鍋とか思ってましたからね。
0: あ、なるほど、こだわっちゃった。でもね、うん、やっぱりそういうね
1: 豆腐にもこだわっちゃったりして、そういうところがね、
0: いいと思います。
1: エンゲル係数とかが上がる要因になって
0: まあね今ね調理器具なんかもね、はい、いろいろねそれこそ切りないですし、
1: その調理器具はですね今我が家 AI IH ですので、はい、使えなくなりました。はい、
0: 楽しい思い出話でした。ということで、10月からはねいろいろ FMN1 も新番組スタートしていきますので、はい、ぜひまたお聞きいただきたいと思います。さて、次はですね曲なんですが、今日10月2日望遠鏡の日でもあるんですね。
1: はい、
0: これは語呂合わせ？
1: 語呂合わせではないんです。
0: うんうん、
1: この望遠鏡について、特許の申請がされた日ということで、
0: そうですね、発明した方なんでもね本当に結構単純な何でしょう機能というか、
1: はい、
0: なんですが、こうやっても今でもね望遠鏡っていうのはもう皆さん知ってるものでありますから。
1: はい、この望遠鏡なんですが、メガネ技師をしていたリッペルハイさんが発明をして、うん、この O レンズと凸レンズの組み合わせによって、はいはい、作られたこの望遠鏡、うん、1608年10月2日に特許の申請が審議されたんですが、うん、こうレンズを2枚組み合わせた ね、筒の中にレンズを2枚入れただけという構造が単純だという、うんうんまあ、原理が単純だということで誰でも作れるでしょうということで特許認められなかったということなんですが、まあ、あのシンプルで作りやすくてこの遠くが見られるという画期的な発明ということで、はいうん、その後は望遠鏡が一気に広まっていったと。
0: あの望遠鏡でこう天体観測とかあの空を見上げた少年だったんですか？もちろん今もとかっていう機会はあるんですか？
1: 私そんなに空は見上げてなかったですね。
0: うん、私もあのいつもこうなんか落ちてないかなと思って下の方ばっかり見てるタイプなんですけど、ねはい、
1: でもたまにね空ふと見上げてみると、うんうん、とかね周りにこう何もない自然の中でキャンプとか行った時にね、星空見上げてみるとあこんなに星っていっぱい見えるんだなって思いますよね。
0: それこそあの白山登山した時にも本当に星綺麗でしたよ、うん、流れ星もあってね、
1: 空気も綺麗だし、はいま、でちなみにですね、うん、リッペルハイさん望遠鏡だけじゃなくて、望遠鏡組み合わせて双眼鏡も作ってます。
0: なるほど、
1: すごい発想ですね。
0: すごいということで、今日その望遠鏡の日というところからセレクトしていただきました。バンプオブチキンで天体観測。

0: さて本当にすっかり秋になりましたねというか涼しくなったねとか、まあ、はい、まだちょっとね、夏日でもありますけれども、やっぱりこう過ごしやすいなりましたよ ね、
1: そうですね。
0: だから秋の訪れを、いろんなところで感じている方多いかと思うんですけれども、株式会社クロスマーケティング社というところが、まあ、ネットインターネットリサーチによるアンケート調査を行ったんですけれども、これ全国の20歳から69歳までの男女を対象に秋に関する調査というのを行いました、はい。まあ、そのアンケート調査からご紹介していきたいと思います、まあ、1100人からの回答ということなんですけれども、人はどのような時に秋を感じ、そして秋を過ごしているのか、あと、なんかちょっとこう不安を感じることはないかとか、そういったような調査、秋の過ごし方に関する調査ということで、まずは、秋の訪れを感じる瞬間どんな時ですかっていうふうに尋ねたところ、やっぱり一番多いのが朝晩の空気がひんやりしてきた、
1: はい、
0: ね、これはね、やっぱりこう、会話の中でも出てきますし、実際、まあ、感じますもんね。朝晩本当にね風も出て、なんかこう肌寒さも感じますよね、日中はね、まあ、まだまだ夏日というところもありますけれども、
1: はい、
0: それに伴って同じようにこう日が沈むのが早くなったと感じそうですよね、まあ、こちらが先ほどのと合わせて 40%40% ということですが、結構高くなってます、
1: はい。
0: それから、まあ、これもそうですね、気候ですね、日中のこう暑さが落ち着いて過ごしやすいと感じるようになった、それからスズムシやコオロギなど、ま
1: あ、
0: 虫の音が聞こえるようになった。
1: あ、確かにセミの声がね、だんだんだんだんこの夕方、ね、夜にかけてのスズムシ
0: に変わってきたとかね。そうですね、前も言いましたけれども、我が家にもね、虫がね出てきましたよ。
1: 我が家にも虫が出てきました。
0: まあ、そういうあのね、はい、コオロギとかね。
1: はい。
0: はい、それから、まあ、半袖から長袖にちょっとシフトしたとかね。
1: は
0: あ、うん、
1: はい。
0: 10月になりましたからね。ね、まあ、まだまだ愛服の方もいらっしゃるかと思いますけれども、はい、衣替えということ。それからスーパーの食品売り場に秋の食材が並んできた。
1: まあ、
0: そうですよね。はい、ということで、まあ、そういうふうに、秋の訪れを感じる瞬間多いのは朝晩の冷え込みや、日没時間の早まりということだったんですが、今ありましたようにスーパーの食品売り場に秋の食材が並んできた時ということで言うと、うん、秋に食べたいものはという調査を行っています、はい。これトップ3は何だと思いますか。秋の味覚を挙げていただければ大体当たるかな。
1: サンマ、
0: はい、1位、
1: はい、なんだろう、あと
0: 30% 以上、
1: はい、
0: それから、まあ、もちろんもっと早い時期から美味しい、ね、名前も出てますけれども、種類も出てますけれども、
1: はい、
0: 梨、
1: あ、梨、はい、
0: 梨はね今秋月とかね、秋の月と書いて、そういった、はい、今頃の品種っていうのも出てきてますから、それからご飯とか、あと焼いても美味しいし、
1: 松茸、
0: もちろん松茸もあるんですが、
1: はい、あ、違うんだ、
0: もうちょっと栗が3番目に入ってます、
1: ね、栗、あ、
0: はい、で4番目がさつまいも、
1: はい、
0: それから新米、
1: 確かに
0: これもね、うん、秋の訪れ感じますし食べたいなって、やっぱりねツヤツヤして甘いですよね、ご飯、それご飯だけでも何杯も、それから柿、そして先ほどのキノコ類、マツタケなども入っていますということなんですね。
1: 金原さんは、うん、この秋の訪れを感じ、秋に食べたい、
0: あ、そうですね、まあ、やっぱりサンマとか、それから栗、松茸、やっぱりこのあたりでしょうね、うん、昨日ね栗ご飯、まあ、これはいただいたものなんですけど、
1: はい、
0: 食べることできまして、
1: あ、そうですか、
0: やっぱり美味しかったですし、うん、2日ほど前はさつまいもをね、
1: はい、
0: まあ、ちょっとグリルした感じで、
1: いいですね、
0: 美味しかったですね、うん、甘みがやっぱりこう甘みがあるの、なんとなくこうやっぱりこう夏はこうすっきりしたものがって感じなんですが、はい、ね、だんだんこうやっぱり秋になるとこう甘みがあるのがこうちょっとこうまろやかな感じとかね、含みがある味わいっていいなっていうふうに思います。
1: 私はね、うん、圧倒的にかぼちゃプリン
0: 確かにかぼちゃもありました。
1: 毎年この時期かぼちゃのプリンがね出るのを楽しみにしてます。まあ、かぼちゃ全般
0: 好きなの、
1: パンプキンケーキも好きですし、タルトみたいなのもね、好きですし、
0: ま、男性はね、それこそそういった

0: かぼちゃとかあとさつまいもとかがちょっと苦手っていう声も聞きますけれども、なんだろうな、なんかこのこうホクホク感が逆にねちょっと苦手っていう方もいらっしゃいますけど、でも美味しいですし、
1: はい、
0: かぼちゃの甘みの場合ね美味しいです。プリン好きです。
1: 優しいですね、
0: うん、なるほどね。さあ一方なんですけれども、最後にあの秋の不安要素何かありませんか。
1: 不安要素
0: 秋に不安、今年の秋に不安を感じていること、大変だと考えることについての質問があります。まああのね、昨日から10月に入りまして、それこそいろいろ値段も変わっていますので、物価高とか、
1: うん、
0: そういったこと、それから自然災害、そういったものがトップに来ているということなんですね。まあいろいろ不安はありますけども、やっぱりこう美味しいものを食べて元気に過ごしたいですよね、
1: はい、
0: 時刻は10時6分を回っています。では、お送りしましょう。今日が75歳の誕生日、スティングでムーンライト。

0: お送りしたのは、今日が誕生日、スティングでムーンライトでした。そろそろお別れの時間です。石さんの背中ももう熱くなっていることでしょう。最後にお天気お伝えしましょう。加賀地方の今日は曇り時々晴れの予報、降水確率は 10% から 20%、 夜は 10% の見込み。日中の予想最高気温、金沢では今日25度が見込まれています。そして明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。降水確率は 10% から 0%、 いい週末になりますね。どうぞ元気にお過ごしください。お相手は金原ゆかりと
1: FM の石倉康之でした。
0: ではまた来週。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: こんにちは、快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話076-242-3965、お気軽にご相談ください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continue。
4: ゲームより難解。
6: ホームタウンの野々市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も始まりました、先生と私。
1: 1時間どうぞお付き合いください。
0: この番組は先生ことドクター金之助と私こと木村さやかが楽しくにぎやかに、
1: そして時にはシャープで真面目にいろいろな話題を取り上げてお伝えします。
0: はい、ということで10月2日金曜日です。とってもいいお天気です ね。はい、あの空が青くて雲がもう秋の雲になりましたね、完全に。
1: 気温はね、また夏日とか、
0: あ、そうですね、25度前後ぐらい全然あるんですけれども、それでもなんか風が爽やかで、あのもわっとした暑さがなくなったな、やっぱり秋なんだな10月っていうような、今日もまさにそんなお天気かなと思うんですけれども、10月ということでですね、新番組がいろいろと N1 でも始まっておりまして、で私たちもね、お聞きいただければ分かりますように番組を
1: 無事に継続、
0: 無事に継続させていただくことになりまして、また半年間皆様のお耳にかかれるなっていうのが嬉しいんですけれども、あの N1 のね、新番組ではですね、そうですね、いろいろあるんですけれども、昨日放送があったのがですね、新番組2つありまして、お昼の時間帯にね、なんと主治医はあなたですっていう、お医者様と看護師の方がパーソナリティを務める番組が始まったのと、その次の時間もですね、続いて新番組で音の小箱ということで、庄司圭一郎さんっていうバンドネオン奏者の方、
1: 悪魔の楽器、
0: そう、難しいんですよね、あれ、あれボタンっていうんですかね、鍵盤じゃないですもんね、
1: ボタンですかね、
0: あれの並びがね、ぐっちゃぐちゃなんですよね、ということで悪魔の楽器と言われてるんですけれども、私ね、この庄司さんの演奏実は聞いたことがありまして、この番組でも時々お話ししてますけれども、私合唱をねしてるので、石川県立音楽堂とかオーケストラアンサンブル金沢の公演にコーラスで参加させてもらうことがあったりするんですけれども、その縁でね、コンサートもよく聞きに行くんですが、ゴールデンウィークに毎年開催されてる風と緑の学徒音楽祭、
1: 変わりましたね、
0: あ、そうだ、ガルガンチュア音楽祭、私どうしたんでしょうね記憶が戻ってますね昔に、はい、そう、ガルガンチュア音楽祭の時に去年かなのステージにこの庄司さんがバンドネオン演奏されてて、でね、その時はね、ソプラノ歌手の方と一緒にステージをされていました。とっても素敵な演奏で、なんかバンドネオンと歌ってなんかいいなと思いながらそのコンサート聞いてたんですけれども、
1: なんかアルゼンチンのイメージですよね、
0: ピアソラとかですかね、あれアコーディオンじゃないんですか、
1: アコーディオンだと思います。ちょっと音色でね、僕はあまり区別つかないので、
0: でもなんか私ピアソラって聞くと秋なんですよね、イメージが、なんか秋になるとピアソラの曲聴きたくなるなと思うので、このラジオでもね、またお届けしたいですね。
1: そうですね。
0: はい、ということでいろいろとね、新番組が始まっております。キャンパスウェーブもね、またガラッと変わってお届けしておりますので、また N1 の新しいタイムテーブルご覧いただければなと思います。それでは先生、この後の番組の流れをお願いします。
1: はい、はじめに社会の時間ということで、政治問題から身近な出来事まで社会で起こっていることについてちょっと一緒に考えてみませんかという時間です。
0: 続いて休み時間、難しい話題の後はちょっと息抜き、ゆっくりのんびり耳を傾けてください。
1: 休みを挟んだ後は家庭科の時間を提示してます。
0: その後部活ですという内容で N1 コミュニティ金曜日、先生と私、1時間お付き合いどうぞよろしくお願いします。番組へのメッセージはメールアドレス fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で fmn1@fmn1.jp、 1は数字の1です。電話が 076-248-1212、 ファックスは076-248-8181です。その他ホームページご覧いただけましたらリクエストフォームございます。リクエスト曲、メッセージお寄せいただけますので、ぜひぜひお待ちしております。
1: お待ちしてます。タイムテーブルのね、週刊番組表ということで、
0: そうですね、ホームページの方からご覧いただけます。
1: はい、では曲に行きたいと思います。フォールアウトボーイでラブフロムジアザーサイド。

0: フォールアウトボーイで Love from the other side でした。
1: N1 コミュニティ金曜日、
0: 先生と
1: 私。
0: 社会の時間を始めます。
1: はい、お願いします。
0: 今日はですね、
1: あ、先

0: チェ、はい、名乗らないんですか今日は。
1: 金沢大学教員のドクター金之助が担当します。
0: はい、新しいね、はい、クールに入ったので。
1: あ、そうですね。夏休みが終わったんでね、あんまりそう営業しなくてもいいかなって
0: いやいやいやいろんな方が聞いてくださってるので。
1: あ、まあ確かに。で今日のテーマはですね、SNS があればパンはいらないのかというお話を。
0: SNS があればパンはいらない、うん、
1: パンとサーカスっていう有名な表現がありますよね。
0: あ、わからないです。
1: あ、ご存知ないですか。
0: はい、もうパンでなんかそう格言みたいなの言われたら、パンがなければケーキを食べればいいじゃないしか出てこないです。
1: 捏造されたかわいそうな
0: マリー・アントワネットの、はい。
1: パンとサーカスっていうのは、これはウィキペディアの冒頭の説明を要約すると、うん、古代ローマの詩人ユエナリスが残した言葉で、権力者が市民に食料、これまあパンですね、と娯楽、これサーカス、を無償で与えて政治への関心をそらし不満を抑え込んだ愚民政策の比喩というふうになってまして、でちなみにこの要約ですけども、Google で検索するとですね、冒頭に AI が最近要約してくれるんですよね。これどういうことですっていう、どんどん楽させてくれて、これもある意味では愚民政策っていうか愚人間化政策なのかもしれないなってちょっと思ってんですけども。
0: そうなんですかね、 AI が人間を甘やかして甘やかしてもう何もできなくさせてしまうんですかね。怖い。
1: うん、ということです。
0: はい、
1: 愚民化政策だと、いうことなんですけども、ご存知なかったですね。
0: 初めて聞きました。
1: 結構有名だと思うんですけど。
0: あ、そうですか。
1: で娯楽で言うとね、でちなみにこれ SNS があればパンはいらないですね。サーカスじゃなくてパンがいらない。でそのサーカスの方はね、アジア大会もそれなりに盛り上がってますし。
0: あ、私すごく楽しんでます。
1: あ、そうですか。
0: 毎日メダルラッシュでね、すごい嬉しいなと思うんですけれども、
1: なんかちょっとって思いながら見てるんですけども。
0: あ、そうなんですか先生、スポーツ観戦好きなのに。
1: 好きですけど、なんかね、地元開催のアジア大会ですごく成績がいいって言われても、そもそもホームタウンアドバンテージっていうのがあるし、遠征しなくていい分だけ少なくとも楽だし、でアジア諸国って、日本どんどん没落しつつありますけども、結構経済的に強くってスポーツも充実してるので、強くってもそんなにっていう感じはあって、
0: あ、
1: むしろその知らなかったところがね、ここの国こんなに強くなってるんだみたいな。
0: あ、それ感じますね。
1: タイが陸上すごく強くなってたりとか、そんなのが驚いてるんですけど、
0: なんかインドもすごいですよ。インドの選手すごい、なんかいろんなところで上位に入賞してて、あ、そうなんだ、
1: 経済的に伸びてますからね。
0: やっぱりそこってリンクしてるんですよね。そらそうですよね。だって貧しくてね、食べていくのがいっぱいいっぱいの時にスポーツだ芸術だって言ってられないですもんね。ってなると、そういうことを充実させれるっていうのは、国が豊かな証拠なのかな逆にって思いますよね。
1: その意味では僕はパラの方がね、パラで優れてる方が嬉しいなって思うんですけど。
0: ああ、なるほど、パラリンピックの成績がいい国の方が恵まれている感じがするってことですね。
1: なんですけど、
0: はい、
1: なのでアジア大会、そんななんかなんていうか、どう言えばいいのかな、内弁慶な感じがしてね。ちょっと、胃の中のカーズっていうとちょっとあれですけども、
0: 私は楽しく見てますよ。はい、
1: でそれなりに盛り上がってますし、アジア大会、基本的には TBS 系なので、無料で見られる、テレビがあれば無料で見られる、で、MLB ではね、山本由伸も村上宗隆も活躍してますし、もちろん他の人も活躍してますけども、日本選手、で先日大野里も優勝しましたし、ここら辺 NHK なんでね、 BS 含め NHK なんで受信料が必要、お金かかりますけども、でいろいろ配信サービスは充実してますね。動画配信ね、
0: なんとかチューブとか、
1: なんとかチューブもそうだし、アマゾンプライムとかね、
0: ネットフリックスとか、
1: アマゾンプライムの会員費なんか他の先進国に比べてぶっちぎりで安いんですよね。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、あの日本でアマゾンプライムの会員って5900円だったはずなんですけど、
0: でもなんか高くなりましたね。昔3000円くらいだったイメージです、アマゾンプライム会員って、
1: うん、
0: あの次の日持ってきますのあれですよね、元は、
1: はいはい、
0: うん、うんうんうん、
1: それにあのビデオがついている。
0: 今5000いくらするんですか、
1: うん、年間ね。ぶっちぎりで安いんですよ。これ先進国、
0: うん、
1: だとフランスが、まあ、あの 国によってね更新のタイミングが違うんであれですけども、うん、フランスは今69ユーロだったはずだし、
0: 1万円ぐらいするってことですよね、
1: うん、アメリカは139ドルです、
0: うん、結構しますね、
1: うん、だしっていう感じでね、まあ、毎日楽しいですよね、うん、
0: 毎日楽しい、毎日楽しい、うん、
1: ね、あのサーカスはすごく充実している、
0: はいはいはい、
1: まあ、あの個人的にはね、このアマゾンプライムに関しては日本が貧しいって思われてるんだなって思って、5900円値上げしたらやめられるって思ってるってことですから。
0: あ、うん、でも何でもそうですよね、価格ってその離れていかない、でも収益があるギリギリのところでね、あの設定しないといけないものだから、
1: うんうん、と思うとなんかこう、まあ、なんかなかなか喜んでばかりもいられないと思うんですけども、まあでもまあまあ毎日楽しいですね、いろいろサーカスが充実してる、娯楽が充実してる、楽しい、うん、はい、うん、で、じゃあパンはどうかと。パン、うん、皆さんあの暮らしは楽ですか。
0: いやどうですかね、昨日もね10月1日からっていうことでニュース的にはその内定式のお話とかね、あとは物価高でね、また10月1日から何品目値上げしますみたいなお話がねニュースになってましたけれども、うん、
1: 帝国データバンク調べで3100品目ぐらい食料品が値上がりして、平均 10% 値上げだと、
0: うわ、
1: いうことだし、電気代とかガス代も、はいはい、値上げっていうか政府の補助金がなくなるのに伴って、この10月の使用分から実質的値上げだと、
0: うん、
1: 電気代やガス代。
0: あ、そうなんですね、
1: うん、北陸電力、まあ、電気代安いんですよね、
0: うん、
1: 全国的にあの 大手電力会社の中で電気代安いんですけど、
0: あ、
1: まあ、それでも標準的な家庭で835円上がって7970円ぐらいになると月、
0: 安いなって思いました。わ、我が家オール電化だからかな、なんか、うん、お家によるかもしれないですけどね、うんうん、その体感としては、うんうん、金額っていうのは
1: 使い方にもよりますしね、うん、なのであのあくまでも公表されている標準的な家庭だとっていう額で、うんうん、まあ、これぐらい上がると、まあ、あの835円上がって7970円ですから、
0: だから1割近く上がるってことですよね、
1: うん、そうそう、大体どこでもそれぐらい上がると、うん、いうことでね、うん、どうなんだろうって思うんですけど、でもまあなんかそれなりに高い、それね、僕からすれば驚くほど高いですけども、高い内閣支持率を見る限り、まあ、きっとあの僕はそうでもないですけど、皆さんの生活は楽なんだろうなって思って、羨ましい限りだなって思ってるんですけど、
0: まあ、今の状態が支持されてるってそういうことよねっていう見方ですよね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 今支持率どれくらいなんですか。
1: まあ、すごくばらついてますね。
0: へ、
1: すごくばらついてる、うん、どうしてそんなにばらつくんだろうっていうぐらい調査によってばらつくんですけど、
0: ばらつくっていうのはそのタイミングによってってことですか。
1: いや、同じタイミング、ほぼ同じタイミングでやってても、うん、調査媒体によってかなりばらついてて、なんでなのかなって思うんですけども、
0: うんうんうん、それはあれですかね、うん、若い人に聞くかご年配の方に聞くかとか。
1: いや、そういうことではなくて、うん、国民に対して無作為抽出でやってるはずですけど、はい、でもどっかがすごく産経と読み売りが高かったのかな、うん、なんでだろうって思うんですけど、
0: はいはい、
1: うん、まあそれでも低いところでも高い、高いところ 50% をまあ、普通に超えてて、
0: はいはい、
1: 僕はもうこの物価を見ると支持できないので、
0: うーん、
1: ああみんな楽なんだろうな、羨ましいなって思ってるんですけど、
0: うーん、
1: 僕はあの自民党政権というか、まあ、とりわけ自民党保守派、
0: うん、
1: まあ、今ではあの総裁が高市早苗なんかが自民党保守派ですけども、うん、まあ、に限らず自民党保守派って ていうのはトータルで支持できない、評価が低いんですけど僕は、うん、まあ、高市政権の恩恵に預かってる人が高市政権を支持するっていうことについては、うん、何とも思わな

0: ですね、
1: 普通のことですからね、
0: もちろん僕の価値観とは相入れないですけど、結局のところそれが民主制ってもんだし、ずっとそれが保障されるならっていう前提でパンとサーカスっていうのが供給されて支持率が高いっていうんだったら、別にそれでもいいんじゃないかと思わないこともない。
1: でもね、ある日突然ねそれが崩れるんだったらなんかちゃんとしといてよって思いますよね、今ちょっとパン我慢するぐらいできる、今ちょっとサーカス我慢するぐらいできるから将来ガタガタにはしないでほしいなって思いますよね。
0: 我慢するっていうかね、その関心を失わせる、関心を失ったところでそれでうまく回り続けるんだったら、別にそう愚民化でも別にいいんじゃないかって思わないこともないんですけども、だしそういう考え方はすごくわかるし理解できます、別に僕はそういうのはずっと続かないだろうと歴史が教えてくれてるんで、無理でしょって思いますけど、でも続くんだったらこれでいいよねって思ってても別にいいんじゃないか、わかるんですよ。でもね、本当に皆さんパンもらってますか？パンとサーカス、サーカスは世の中にいっぱい豊かです、いっぱいあります、
1: しかもそれもあれですよね、別に政府が用意してくれてるんじゃなくて勝手にあるものですよね、割と最近の娯楽って、自分たちで見つけるぐらいの感じですよね、楽しいことを、いっぱい選択肢はあるからみたいな、
0: ローマみたいなことはないですね、政府主催の検討し大会が
1: 行われてるわけではない殺せよいってみたいな、そんなのはないですけども、娯楽は自分たちでなんとかする、食べ物も自分たちで何とかしてるんじゃないんですか結局。
0: パンね、パンもらってないですね多分ね、高市政権はひょっとしたら農場経営に熱心かもしれないですけども、その農場って小麦を育てるんじゃなくてスマホを買ってるんじゃないかってね、いわゆるスマホ農場って最近よく言われてますけど。
1: あ、そうなんですか、初めて聞きました。
0: ご存知ないですか、スマホ農場、ぜひ調べてください。
1: わかりました、勉強します。
0: スマホ農場、
1: スマホ農場、メモを取ります、
0: はい、ぜひ
1: スマホ農場、
0: でそのスマホ農場っていうのは要するに SNS なんかで、ポストとかをね、量産すると、スマホの本当にスマホがいっぱい並んでるんですよ、狭い部屋にね、でそこでこう例えば政府を擁護するようなポスト、それは別に政府関係なくてもいいんですけども、宣伝でも構わないんですけども、いっぱい見られた方がこう話題になるので、っていわゆるバズるっていう状態になったりとかっていうアテンションエコノミーの形があるので、それがこう一回クリック、機械的にクリックするね、SNS 個人でやってるとこう見て自分で、あ、いいねと思ったらいいね押しますけども、それを機械にやらせる、スマホの数だけそれでいいねが稼げるというような仕組みですけども、政府を擁護するポストはですね、フォロワーの数に比べてものすごく閲覧数が多い、極端に多いかったりすると、そうするとスマホ農場が疑われるわけですよ、あるいはそのスマホ農場みたいなものを使わなくても、いわゆる犬笛、関係者にだけこう通じるようなこうことを言えば、ファンが熱心に擁護活動をしてくれる、でさらにそこに先週も言いましたけども広報予算、内閣広報室だけで70億も使うんですよね、王としている、まだ決まってないですけど、でそうするとですよ、その潤沢な予算、広報予算にきっと広告代理店とかマスコミが群がるんですよね。
1: そうですね、いろんなところが動くでしょうからね、
0: 群がる、そこにこううちでやりたいですっていうような、宗派を送るっていうような未来が見えるなっていう感じなんですけど、でね、その政府の広報っていうことで言うと、先日内閣広報室が高市トランプ会談なんてやってましたけども、の写真を内閣広報室の SNS に掲載したんですよ、掲載したんですけども、その写真は首脳会談って大体こう首脳同士が談笑してるようなやつがイメージ写真としてあって、でここからマスコミ出てくださいねみたいなことでシビアな話し合いが行われたりするわけですけども、その最初の談笑してる風の写真、高市さんとドナルド・トランプが向かい合ってる で笑顔でいるような写真が、うん、まあ、載ってます、
1: はい、
0: 載ってるんですけど、まあ、ご覧いただいたら分かるんですけども、その写真ね、間にね白い線が入ってるんですよ。
1: え、どういうこと？
0: あの、まあ、ちょっと距離があるんで白い線があるのかなっていう感じでそこは思うんですけども、
1: あ、
0: 座ってる距離がね、
1: あ、じゃあそれが隣同士に見えるようにそこの間の空間をカットしたということですか？
0: っていうふうに、まあ、見えるんですけども、うん、いやでもその画面の外、まあ、カメラなんで画面の外はありますから、
1: うんうん、
0: 画面の外に広げるとどういうことが映ってるかっていうと、あのトランプは笑ってるんですけども、
1: うん、
0: 笑ってるのは高市早苗に向かって笑ってるんじゃなくて、あの同席してた茂木敏充外相、
1: う
0: ん、あの人はあの安倍時代からトランプと付き合いがアメリカと付き合いがあるんで、はいはい、その人を連れてって、そこに連れてって、あの茂木に、あ、今もいるねみたいな感じでトランプが笑いかけてるのを、
1: うん、
0: その外を切ってるので高市早苗に向かって笑顔を見せてるように写ってるっていうような写真が掲載されている。そういうのって、まあ、良くて印象操作、悪くて捏造じゃないですか。
1: ああ、まあそうですね、うん、
0: っていうようなことがね行われてるんだっていうことは、まあ、ぜひ知っておいた方がいいんじゃないかと思って、あの広報が嘘をつき始めると、まあ、マスコミもそうですけども嘘をつき始めると、太平洋戦争まっしぐらですからね。
1: あ、そうですね、
0: うん、そういうことをちゃんとチェックしてもらわないと困るなっていうふうに思うんですけども、なかなかねその70億の広報予算がつくかもって言われるとね、いろんなところが黙るんだろうなっていう。
1: あ、
0: どこも貧しいですから、
1: うんうん、
0: お金がねやっぱり広告費が取れるってなるとね大きいですからね、
1: うん、
0: うん、まあそういうような時代です、
1: はい、
0: ぜひ知っておいてください。では曲に行きたいと思います。ザ・スパイダースでなんとなくなんとなく。

困っちゃったな。君を好きになっちゃったんだ。ただなんとなく。

0: ザ・スパイダースでなんとなくなんとなくでした。
1: はい、難しい話が終わったのでここからしばし休み時間です。時刻は10時45分。外は相変わらずいいお天気ですね。
0: うん、
1: で、こんな秋晴れの日にですねこんな話をするのはあれ

0: もしれませんが、今日のテーマはですね、どんだけ
1: どんだけ
0: どんだけということなんですけれども、まあこの間の放送でですね、秋がやってきましたね、過ごしやすくなりましたね、気温的にもって、どんな秋にしたいですかみたいなお話をしたと思います、
1: うん、
0: 食欲の秋、読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、いろいろありますけれども、うん、ね、皆さんはね今どんな風な秋を過ごされてるんですかっていうのも気になりますが、私は今回はダイエットの秋にしたいですっていうようなお話をね、
1: うんうん、
0: したかなと思います。あのここ1年ぐらいね、何かやたら服を買おうとしている自分がいてですね、なんでだってなったら、今まで着てた服が入らない、似合わないからっていうね気づきたくない事実に気づいてしまったということで、あ、今年はダイエットの秋かと思っているんですけれども、
1: うん、
0: じゃあどうやって痩せるかなんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、もちろん食事と運動、まあ、基本なんですけれども、もうね、この年齢になるとどっちかだけでは無理です、
1: うん、ダイエット減量ですね、
0: 減量ですね、うん、あのなんだろう、そうですね、あのボディメイクとかそっちではなくて、スタイルアップとかでもなくて、とりあえず減量、
1: うんうん、
0: まあ、やっぱ減らさないことには話にならないと思うんですけれども、でもただただ減量を目指すと、なんだろう、筋肉量も落ちてしまうの で筋肉量が落ちると結局代謝が落ちる、
1: うん、
0: 代謝が落ちると太りやすくなるってなって、あまり根本的な解決にはならないので、
1: うん、
0: まあ、筋肉を減らさないように、
1: うん、
0: 脂肪だけを頑張って減らしたい、まあ、そんなことうまくできないんですけどね、
1: うん
0: うん、で、まあ、運動と食事のバランスが大事だなと思っているんですけれども、分かった、じゃあいざ運動をしようってなった時に結構大変だなって思ったんです。これが何かというと、まあ、筋トレもなんですけれども、やっぱり有酸素運動っていうのも大事で、
1: うんうん、
0: まあ、いわゆる歩く、走るとか、うん、そういう日常的なね、まあ、早歩きとか、そういうものでコツコツとね、あのカロリーを減らすのも大事なんですけれども、私、どうしようかなって、外に出れない、歩けないってなった時に、あ、じゃあバイクをこごうと思って、うん、ちょっとあの行っているジムみたいなところの、うん、自転車をこがせてもらったんですね、
1: うん、
0: そしたらもうものの5分で息が上がって、
1: うん、
0: これ私死ぬんじゃないと思うくらい苦しくて5分ですよ、たった5分で、
1: うん、
0: でも初日は私、あ、無理だと思って5分でやめたんですよ、ちょっとやめときますって、体に良くない気がすると思ってでその次でもまあ5分でそこそこしんどかったんですけど、3回目くらいからまあ5分大丈夫ってなったんで10分に伸ばしたんですね、
1: うん、
0: で今もう15分できるんですけれども、この15分間、まあ、自転車を漕いで消費されるカロリーどれぐらいだと思います皆さん、15分間自転車、息が上がるくらいのスピードで漕いで、
1: 50キロカロリーぐらい、
0: あー、まあまあまあそんなものです、
1: うんう
0: ん、50キロカロリーですよ、
1: うん、
0: 先生、アイスクリーム好きっておっしゃってましたね。アイスクリームカロリーどれぐらいかご存知ですか？一つ5食アイス食べて
1: 300キロカロリー、
0: まあ、200から250ぐらいです、
1: うん、すいません、ちょっと上等なものを食べて
0: そうですね、しっかりあのアイスクリームを食べてるんですかね、はい、アイスミルクとかね、ラクトアイスじゃなくてね、はい、はい、ちょっとカロリー高めのものをね先生召し上がってるみたいですけれども、そうそうなんですよ、
1: うん、
0: もうそんなん見たらアイスなんか食べる気なくなるし、だってアイス食べた分の5分の1ぐらいしか消化できないんですよ、あんだけしんどい思いをして、うん、ってなったらもう私間食を食べる手がピタッと止まりました。
1: あ、そうです
0: か。もう食べない、もう無駄なものは食べない、
1: うん、
0: でも言ったみたいにその筋力は落としたくないから、タンパク質はちゃんと取らないといけないし、で栄養も取らないといけないんですよ。これからね冬に向かって、今インフルエンザも流行ってるみたいですけど、すごく流行ってるみたいですけど、
1: うん、
0: 感染症もあるので、まあ免疫力を落とすわけにいかないって思うと、うん、まあなんか単純に食事を抜いて栄養減ってっちゃうような食事制限はしたくないので、食べないといけないものは食べないといけないってなったら、もう削れるところはしょうもないお菓子、しょうもないって言ったらあれですけれども、うん、でもどうしても食べたいものとか、例えば外食に行った先でね 今日はしっかり食べるんだって思ったらその食事を楽しみたいっていうのは変わらないので、
1: うん、
0: そういうことをちゃんとする代わりにしょうもないものを食べるのをやめようと思って、アイスとかアイスクリームメーカーの人に怒られるかもしれない、しょうもないって言うなって、
1: うん
0: うん、でもね、あのちょっといい、なんだろう、いただき物のねお菓子とか、
1: うん
0: うん、あと和菓子とかそういうものはねちょっと楽しみに残しておきたいけれども、なんとなくテレビを見ながら食べていたポップコーンとかポテトチップとか、
1: うん、
0: そういうものはやめようって思いました、
1: いつでもどこでも手軽にカロリーを取れるようになったっていうのは人類の進化として喜ばしいことですよそれを目指してきたわけですからね、ずっと
0: ね
1: 何千年もの間
0: いつでも食べれる状態をね、うん、食料をね、うん、奪い合いながらね、
1: そう
0: なんですけど、うん、でも昔の人って今より絶対動いてたんですよ。だって車ないもん、
1: うん、動かなきゃならなかったですからね。
0: そうだから
1: 人類の進化を享受しない
0: と。違う だから動かないといけなかったから、それだけ食べることにもねエネルギーを注いだし、食べなきゃ死んじゃいますからね、食べずに動いたら死んじゃいますから、
1: うん、
0: 今は多分食べてる割に動いてないんですよ現代人、
1: うん、
0: 思いません？先生どうですか？
1: 思いますよ。
0: でしょ、
1: うん、
0: だから食べてる割に動いてないから、じゃあ食べるならしっかり動かなきゃ、動かないなら食べるの控えなきゃですよ。
1: あまり納得いかない進化の果実は美味しくいただかないと
0: はい、まあそういう先生にね、ちなみに皆様もね、じゃあどれぐらいの運動したらどれぐらいのカロリーなのかっていうのが気になりますよね、食べたい方にはね、
1: うん
0: うん、参考ですけれども、30分あたりとして、ウォーキングだと30分歩いて200キロカロリー、
1: うん、
0: まあご飯一杯180キロカロリーとかなので、
1: うん、
0: まあ30分間 しっかり歩いてやっとお昼に食べたご飯一杯消費できるかな。ジョギングも同じぐらい、変わんないんですよね、歩くのと走るのそんなに、
1: うん、
0: ジョギングも30分で150から200キロカロリー、縄跳びが結構すごいです、250から350、
1: うん、
0: 縄跳び30分したら死ぬってちょっと思いますけどね大丈夫かな、ボクサーとか、ボクサーってね、なんか縄跳びしてるイメージありますよね、
1: うん、
0: うん、効くんだと思います。あとはサイクリング軽め、これも200キロから300キロ、あとは踏み台昇降、まあ、家でねできないってなるかもしれないですけれども、まあ、階段上り下りすれば無駄に、
1: うん、
0: うん、30分階段上り下り、これで200から250ですね、うん、でスイミングはゆっくり泳いでて200から300キロカロリーということなので、まあまあしっかり動かないと結構消費されないんだなっていうのを頭に置いとくだけでも、ちょっとダイエットにな脳になるかなと思って、
1: うん、
0: もう先生には何にも響かなかったですね、
1: はい、
0: はい、ということでですね、あのダイエットなき、私と同じようにねダイエットなきにしたいなって思ってる方はですね、まあ、運動と食事のバランスが大切ですよということで、今日はどんだけのお話でした。音楽に行きたいと思います。倉木麻衣でAlways。

0: 倉木舞で Always でした。 N1 コミュニティ金曜日、
1: 先生と
0: 私。
1: 家庭科の時間です。
0: はい、
1: 今日のテーマはですね、引退へのカウントダウンということで。
0: 引退へのカウントダウン、
1: うん、何が引退かというと、あの JR 東日本のね、うん、スイカってありますけども、マスコットキャラクターのペンギンが、
0: はいはいはいはい、
1: あの27年の3月に引退とのことで、
0: うん、らしいですね、うん、だから新しいキャラクターなんか募集してましたよね、公募かなんかで。
1: そうそう、なんか発表され始めてますけど、候補がね、うん、
0: なんかあんまり可愛くないって評判の、
1: そこはちょっと僕はコメント差し控えますけども。
0: あ、そうなんですか。なんかネットでざわついてた感じがしましたよ、うん、
1: で、まあ、そのキャラクターが変わるとですね、コラボグッズも影響を受けるわけで。
0: あ、確かに。
1: で、高級スーパーって言っていいと思うんですけども、高級スーパーの紀ノ国屋、金沢にも何年か前にできましたよね、近江町にね。
0: あ、そうですね、うん、とかあのスーパーの中にその紀ノ国屋コーナーがあったりしますね。
1: あ、
0: 紀ノ国屋の商品取り扱って、
1: はいはいはい、
0: でもそうですね、最近でこそできたけど、そうじゃないと首都圏の人以外にはあんまりピンとこない名前のスーパーですよね、
1: 紀ノ国屋ね、
0: うんうん、首都圏とか、まあそうですね、大都市圏、うん、でも大阪、私大阪出身ですけど、大阪でもまあ街中に行けばあるかなぐらいの感じでしたね。
1: 紀ノ国屋はあまりなかった気がしますね、うん、でその高級スーパーの紀ノ国屋、
0: はい、
1: なんか村上春樹の作品なんかには500円のキャベツが行儀よく並んでるみたいな表現をされてるみたいな、そういう高級スーパーですけども、紀ノ国屋はこれまでにいろいろとこのペンギンとコラボしてきたらしく。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、でその最後のコラボグッズであるマスコットバッグの発売が10月末に予定されてる。これ最後らしいです。
0: うーん、
1: ぬいぐるみの、あのペンギンのぬいぐるみの中にエコバッグが入るっていう、まあまあありがちなものですけども。
0: でもなんか引退が決まってたらものすごく人気出そうですね、そのグッズ、うん、
1: で興味ね、ラジオの方もいらっしゃるかもわかんないですけども、これ店舗への問い合わせは控えてほしいということなので、
0: うんうん、
1: まあ、問い合わせは紀ノ国屋の株式会社の方へ、
0: あ、なるほど、
1: うん、なんか10月末らし

0: 部活です。この時間はですね、私が趣味でしている競技カルタのお話をさせていただきます。今日は心の準備。
1: ほう。
0: はい、ということで心の準備、まあまあ試合をする前にもね、いろいろね気持ちを整えてっていうのもあるんですけれども、今日はそういうことではなくて、まあ勝負の勝ち負けに関することですかね。
1: うん、
0: うん、まあ、何の話かというとですね、自分が見てきた子どもたちとの試合に関して、まあ基本的には、まあ私競技カルタって、ランク別になっていて、 A 級っていうのが一番強いクラスの選手なんですね。で一番下が E 級っていう、まあ、札を覚えてる人もいたりいなかったりとかの超初心者、
1: うん、
0: でそこから、D 級になって初段になってっていう感じになっていくんですけれども、今超初心者は F 級かな、 E 級だと札を覚えてないような子はいないかなって思うんですけれども、まあまあランク別でカルタは分かれてるので、まあまあ強さっていうのが肩書きである程度分かるんですよね、うん、まあ、だから柔道何段とかと一

0: 緒ですよ、
1: うん、
0: うんうん、でまあまあその球を見ながら、まあ、対戦を組んだりするわけですけれども、大会では同じ球の人としか当たりませんけれども、うん、練習をしてたらいろんな球の人と当たるんですね。で、自分と同じ球の子とやるってなった時に、まあまあ強さは同じぐらいだから勝敗は分からないわけですよ、やってみないと、
1: うん、
0: でもなんとなく、あ、この子にはまだ負けないなっていうのがあるんですよ。中高生とか見てても、一緒にちっちゃい時を知ってる、うんうん、小学校の時とか中学生の時とかを知ってる子を見てると、あ、最近強くなったなとか、あ、まだ負けないよねとかっていうのが、やっぱなんとなく試合とかその前後の成績とかを見てたらわかるんですね、
1: うん、
0: そうで、まあまあこの間同じ級の中学生の子に、男の子に、ちょっとやんちゃな子なんですけど、僕木村さんとやりたいって言われて、
1: ほう、
0: おー、どうしたどうしたって言ったら、なんかワンチャン勝てそうって言われてなめられてるなと思ってあ、いいよいいよ、じゃあやろうって言って、まあ、勝ったんですけど、
1: うん、
0: まあ、そのワンチャン勝てそうのその発言の元が、この間ね、まあ、その子すごく強くなったんですよ、この夏に。全中のメンバーに選ばれてて、
1: うん
0: うん、本人もスイッチ入ったのか、すご、まあ、もともと耳のいい子で取るのも上手な子だったんですけれども、強くなったなって思ってたら、この間その全中に行く直前の試合で運命戦だったんですよ、
1: うん、
0: でもその運命戦まで追い詰められた時に、あ、今日負けるのか私この子にって思ったんですけど、まあうまいこと勝てまして、
1: うん、
0: あ、まだまだ負けない、よかったって思ってたんですけど、でもその子からしたら木村さんと運命戦だったってやっぱ思うんですよね、うん、勝てるか、次やれば勝てるかもしんないって、うん、運命戦って1対1で一番惜しい試合なので、
1: うん
0: うん、一番接戦なんですよね、
1: うん、
0: だから向こうは多分、あ、この間の試合でそう思ったんだなってこのワンチャン勝てそう発言を聞いて
1: あれですよね、読まれた札で結局自陣か相手陣かどっちかだからっていう、まあ、PK みたいな話ですかね、サッカーの。
0: あ、まあそうですね、うんうん、
1: もう運が
0: って言って、まあ、基本的にはもう自陣を守るんですけれども、うん、特に実力が白昼してたら自陣を守ります。相手抜きに行ってももう間に合わないので、
1: うん、
0: でも私その試合抜きに行ったんですよもう絶対負けたくないと思って、取るしかないと思って敵陣抜いて、うん、で勝ったんですけれども、でもまあそういう運命戦をしてたので、あ、もう勝てるかもって思ったんだなって思って、でこの間も勝負を申し込まれて、そのワンチャン勝てそう事件で、
1: うん
0: うん、じゃあやる？いいよって言ってやって、そしたらその時私3枚で勝ったんで、その子はめっちゃ落ち込んで、うん、この間運命戦やったのにみたいなまた差開いたとかって言ってて、まあ勝負事やから分かんないよってやってみないとやっぱりっていう話はしたんですけど、そうそう、で、まあ、そんなような話をしてたら、全然カルタ関係ない人に、やっぱり子どもの時から見てた子に負けるのってショックって聞かれたんですよ。ショック、うん、悔しいかなんか聞かれて、あー悔しい、負け方によるっていう話になって、
1: うん、
0: まあ、はっきり言って私なんかよりもみんなどんどん強くなっていくんですよ。っていうか強くなっていってもらわないと困るんですよ、若い子たちには、
1: うん、
0: 私なんかもう束で買って A 級になりましたみたいな。で実際に私が昔一緒にカルタしてた子たちの中でもう A 級のトップクラスになって今活躍してる選手がたくさんいるので、
1: うん、
0: そうなってってもらうっていうのはやっぱり嬉しいんですよね。だから負けると、あー負けたかって思うんですけれども、でもまあ半分は悔し、まあ、残念だけど半分は嬉しいんですよね、そういう時って、うん、あ強くなったって、次大会頑張ってねって A 級なれるよとか、そういう話をする感じではあるんですけれども、でもその見てて、あこの子は強くなったけどまだ負けないなとか、あ、うん、大丈夫って思ってたタイミングとか思ってた子に負けるのは悔しいですそうだからその心の準備ができてるか見てて、うん、あ本当早くなった、今このことやったら私負けるなって思ってることやって負けても、あうんうん強くなったもんねって思えるけど、見ててあまだ大丈夫、この子には負けないだろうなって思ってた子に負けたりするとはーってなります。あ
1: それは木村さんが弱くなったんじゃないですか。
0: あまあ勝負の流れとかもあるので、その試合の1回の結果でなんかなったりはしないですけれども、うん、 まあ、そういう時は大体あ試合のあれを間違えたなって思ったりはします、うんうんうん、じゃそういう子はだからもう一回やれば別に私が勝つこともあるだろうしって、もう絶対勝てない子っていうのはもう分かるので見てて、うん

対戦してもう最初の何枚か取ってあこの子には勝てないやっていうのは分かるので、うん、そう思わない子に負けるとあやっちまったって思いますね。時代運び間違えたなって。そうそう、なのでまあまあその子供たちと対戦した時のね勝ち負けの心の準備っていうのもまあ大事だなっていうことで今日はこのお話でした。

0: はい、あっという間にエンディングのお時間がやってきてしまいました。とってもいいお天気ですね。
1: 眩しいですね、
0: うんうん、あのさっきね私休み時間ダイエットのお話をしたんですけれども、うん、まあねダイエットの秋にしたいと言いつつ秋は美味しいものが多くて今ね我が家には新米があるので機嫌よく新米を炊いてたくさんね食べてそうだからねその分動かなきゃと思うんですけれどもでもね、うん、美味しいもの我慢してねストレス溜めちゃうとストレスはね免疫力を下げると言いますので、うん、そうそこのねあの具合もちょっと考えつつね無理のないダイエットをしたいなと思います。皆様もね美味しいもの食べてね免疫力高めてくださいね。N1 コミュニティ金曜日、先生と私、
1: ドクター金之助と
0: 木村さやかがお送りしました。次回 N1 コミュニティは来週火曜日、ホワットプラスです。この後もどうぞ FMN1 の放送をお楽しみください。
2: 金沢工大指定学生アパート、
3: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
2: モンブランの外観山取りは FMN1 のホームページで。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。
6: 心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
9: 金沢工業大学は工学部建築学部バイオ科学部の3学部に加え2025年分離探究の情報デザイン学部メディア情報学部情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り専門性の軸を作ってほしい。
10: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
11: 金沢工業大学。

0: ホームタウンのの市、10月2日金曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市副市長山口亮さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。山口副市長、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は阿波孝明市長の日程、また市内の来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所サテライトスタジオから外の様子を見ますと、空は雲が若干あるものの青空が広がっていて日の光も差しています。外に出ると少し風もあって、この気持ちいい天気となっています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、直近午前11時現在では 24.0 度、湿度 40% と低くなっています。今日も、最高気温は25度の予想となっていますので、もう少しだけ気温上がるかなと思うんですが、湿度が低い分、若干こう過ごしやすくなっているかなというふうにも感じます。この非常にすっきりとした天気で、さまざま、今各所では遠足シーズンとなっていまして、ここ野々市市役所の隣にあります荒宮公園にも先ほど、たくさんの子どもたちが来ていました。金沢市内の小学校の児童たちだったんですけれども、先生の話をこうじっと聞いてですね、話が終わるとも一斉にチリチリになって走り出すと、元気いっぱいの様子も見ることができました。またさまざまイベントですとか、最近多くなる時期となっています。今週末10月4日日曜日、あさっては各地区の運動会が開かれます。10月4日日曜日、市内4地区、いずれも午前9時から。本町地区は野々市小学校の運動場、富岡地区は不要小学校の運動場、郷地区は美園小学校の運動場、忍野地区は立野小学校の運動場を使ってそれぞれ行われます。あさって日曜日の天気を見てみますと、現在のところは曇り時々晴れ、降水確率は 20%、 最低気温15度、最高気温24度と、運動会日和になりそうですね。ぜひ運動会、この各競技上位を目指すのはもちろん、ご地域の方々との交流も楽しんでいただきたいと思います。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は発表されていません。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この後正午から午後6時まで雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。気温です。加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも1度低い25度の見込み。能登地方輪島、今日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。まず、国道8号線です。野々市市内お京塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞、そしてその先、野々市市内お京塚交差点付近でも白山市方面に300メートルの渋滞です。
どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市副市長山口亮さんにお越しいただいています。山口副市長、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: では早速、お聞きしていきたいんですけれども、まずは、広報野々市10月号が市民の皆さんにもお手元にも届いているかと思います。今月号の表紙がこの質問形式になっていて、非常に見た目の印象というのも強いかと思うんですが、山口副市長、今月号の広報野々市ご覧になっていかがですか？
2: そうですね、表紙もすごくインパクトのあるものになってますし、今回は、学びの森野々市カレードの特集として表紙から6ページを割いて特集を組んでおります。
1: はい、
2: ぜひご覧いただきたいと思いますのは、一つここについては、図書館ということなんですけれども、開放的な図書エリアに加えてですね、キッチンスタジオとか音楽スタジオ、創作スタジオというのもあって、市民の皆さんが、参加できる施設ということになっておりますし、年間通していろんな催し物ができる市民展示室、オープンギャラリーという非常に大きなスペースがございます。
1: はい、
2: で今もですね、写真展を開催いたしております。
1: はい、写真展といいますと、野々市市出身の、
2: そうですね、
1: 谷雄介さんの写
2: 真展。そうなんです、谷雄介写真展というのを、開催をいたしております。10月4日までになっておりますので、間もなく終了ということですけれども、
1: はい、
2: 私も見てきたんですけれども、
1: はい、
2: まずカラスというのをテーマに、カラスの写真を

0: くさん、まあ、撮ってらっしゃるんですけれども、パッと見てやっぱり意図がよく分からなかったんですね。
1: はい、
0: 2カラスを題材にした場合は、カラスそのものに、まあ、こう焦点を当てて、まあ、動物写真的なものにするか、または、カラスの目を通して、まあ、世の中を表現する、まあ、そんな、まあ、作品展っていうのはよくあるんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと意図が分からなくてですね、まあ、初回の方にありましたあのトークイベントというのがあって、その作者本人が作品の解説を順番にしていくというものがありました。私もそれに参加をさせていただいたんですけれども、そのお話を聞いて、まあ、なるほどと思ったのは、要するにこの人はあの写真家でありアーティストなんですね。
1: はい、
0: で、やっぱり自分の中でカラスを通した、まあ、イメージというか、そんなふうなものを表現したいというふうな、ことで、例えばカラスの後ろの背景の何気ない普通に見ている空、その空についても濃淡があると、この濃淡のある空を背景にしながらカラスを入れたりとか、それから、カラスが街灯に止まっていて、その後ろを旅客機飛行機が、まあ、飛んでる写真もあったんですけれども、
1: はい、
0: これはこの後ろにその飛行機が飛んでいれば、なんていうかすごいイメージ的にいい写真になるなっていうことで、そのずっとですね、その風景、自分が決めたそのカットの中に飛行機が飛んでくるまで4時間も5時間もカメラを持って構えてたということなんだそうですよ。
1: そうですか。
0: あ、なるほど。こうアートとしてと言いますか、イメージとしての写真というのかなっていうようなことで、まあ、お話を聞いて初めて分かったということで、またそのご本人のお話を聞ける、トークイベントが、今度10月の3日の日に、開催をされますので、皆さんもぜひ、聞きに行っていただけたらいいかなというふうに思います。
1: はい、
0: このトークイベントについては、写真は街の何を残すのかというのことをテーマに、市長とそれからこのカレードの館長さん、それからもちろんこの写真展の、谷雄介さん、この3人でのトークイベントが、3日の日の、午後3時から、まあ、開催されますので、ぜひ多くの皆さんに会場に足を運んで写真と一緒に日を見ていただいて、そしてお話も伺っていただければ、まあ、自分なりの新しいなんて言いますか、こう世界も広がるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: はい、以前にお聞きしたことがあるかと思うんですが、山口副市長も写真を撮られたり、
0: そうなんですね、
1: ということで、はい、この写真展を見たときに初めはこうあまり、こうどうしてこういう写真になったのかというのは分からなかった部分も、
0: そうなんですね、写真のその意図が分からなかったんですね。まあ構図がいいとか、まあ、綺麗だとかそういうことじゃなくて、自分が感じたものをこう表現したいというふうなこと、すごくなんかね、まあ、難しい写真で、まあ、ちょっと説明を聞かないと、まあ、意図が少しわからないというような、まあ、ところがまあありました。
1: パンフレットなどにもこのカラス、そして、通過という、この2種類の写真展を行われているんですが、カラスについてはこの都会街の孤独感などをこう表現したいというふうには、書かれていたんですけれども、こういった解説を聞くことによってもまた作品の内容をより深く、知っていくことができるかもしれませんね。
0: そうですね、作者本人からこうお話を聞く機会っていうのはなかなかないと思いますので、
1: はい、
0: ぜひこのトークイベント、多くの皆さんに足を運んでいただければありがたいなというふうに思ってます。
1: はい、この作者、谷雄介さん、そして粟田貴明野々市市長、 カレード館長吉富達也さん、出演するトークイベントは明日10月3日土曜日の午後3時から、学びの森野の市カレードで行われます。事前に申し込みは必要ありませんし、参加無料となっています。

ので、ぜひ、この興味があるという方、もっと写真について詳しく知りたいという方も含めて、明日午後3時から学びの森野々市カレードに、お越しください。この写真展はあさって10月4日までとなっています。こちらも合わせてご覧ください。今日はスタジオに野々市市副市長山口亮さんにお越しいただいてお話聞いています。ここで一曲音楽を挟みまして、曲の後も引き続き山口副市長にお話伺っていきます。お送りする曲はオーリアンズでウェイクアップです。

0: お送りした曲はオーリアンズでウェイクアップでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日はスタジオに野々市市副市長山口亮さんがお越しです。音楽の前は現在行われています学びの森カレード谷雄介写真展カラス通過について、また明日行われます阿波市長吉富館長も出演のトークイベントについてお話を伺いました。その他にもこの秋口になりますと市内ではさまざまなイベント催し物開かれるんですが、山口副市長、どういったイベントを続いて注目されていますか？
1: そうですね、スポーツの秋、芸術の秋と言いますけれども、すごく多くのイベントがありまして、今のこの広報その1の10月号でもいろいろ紹介されてるんですけれども、
0: はい、
1: またそちらの方をご覧いただきたいなと思うんですけど、まあ、一つは中央公民館主催の、野々市学びフェスタというのが、にぎわいの里野々市神の、中央公民館主会場に、まあ、開催されるんですけれども、
0: はい、
1: 中でもですね、10月30日金曜日から11月1日まで開催されます、サークルと教室の作品展示というところで、これは中央公民館のサークルや教室だけじゃなくて、市内、各地の各地区の、公民館のサークルや教室の、作品というのも展示されますし、まあ、舞台発表もありますし、大変見頃のあるものになっておりますし、またこのカミーノではクイズラリーやスタンプラリーも実施すると伺っておりますので、非常にその、楽しみにいたしております。
0: はい、生涯学習そして文化の祭典野々市学びフェスタ、今紹介いただいたこのサークル、市内の各公民館で行われている公民館サークル教室の作品展示ですとか、公民館サークルによるステージ発表ワークショップなどもありますし、また社交ダンス愛好会の設立40周年チャリティーダンスパーティーですとか、市民作品展などもあります。メイン会場はにぎわいの里野々市神井野になるんですけれども、ダンスパーティーについては野々市市役所2階のホール椿、そして、美術文化協会展が、先ほどもありました学びの森野々市カレードで、開かれます。山口副市長、先ほどもありました写真についてもたしなまれていらっしゃるということだったんですが、毎年美術文化協会のこの作品展展示されてましたよね。
1: はい、私も美術文化協会の、会員になっておりまして、まあ、会員の作品展ということで、今月の25日の日曜日から11月の1日まで、学びの森野々市カレードの方で、協会展を開催いたします。私は写真部の方に属しておりまして、私今回はニュージーランドのオークランドの、はい、港の写真を、出しますので、
0: はい、
1: ぜひまたご覧いただければというふうに思っております。
0: ああ、そうですか。非常に綺麗な写真になるんだろうなと話を聞いただけでも思うんですけれども、その他にもこの美術文化協会の会員の皆さんによる作品が展示されるということですね。
1: そうですね、日本画から洋画、彫刻、工芸、書、写真、まあ、6部門あるんですけれども、6部門から会員の力作が展示されますので、ぜひ多くの皆さんにお越しいただきたいというふうに思ってます。
0: はい、にぎわいの里野々市神井野ホール椿、そして、学びの森野々市カレードで行われる野々市学びフェスタ、各催しによっても開催日違うんですけれども、学びフェスタ主な会場については10月30日の金曜日から11月1日の日曜日にかけて、そして山口副市長も写真を出品します。美術文化協会展については10月25日日曜日から11月1日日曜日まで開かれます。それぞれたくさんの方ご参加ください。そしてもう一つ、 毎年この時期 IR 野々市駅前を盛り上げようという、この周辺の町内会の皆さんも協力して、野々市駅前にぎわいづくり委員会によって行われる、IR 野々市駅前のにぎわい創出イベントがありますね。
1: そうなんですね。これも本当に定着してきまして、年々そのグレードアップしてるっていうふうな、まあ、ことで大変楽しみにいたしております。10月の10日土曜日、10時から、午後5時まで、開催をしております。北口の方も南口の方もイベントがありますので、すごく楽しめるなというふうに思います。
0: はい、この駅前結びと本当に様々なイベント開かれますね。石の広場での各ステージ発表、野々市市公有者周辺では SDGs ゲーム体験や鉄道模型の展示走行などもあります。南口ではシェアサイクル街乗り体験ですとか、パトカー白バイの展示、消防車の展示などもありますし、能登の農産物販売などもあるということで、様々なイベント、もちろん、食に関してもキッチンカー、たくさんのキッチンカーが、この料理披露してくれますので、駅前むすびと、10月10日土曜日となっています。午前10時から午後5時までです。どうでしょう、この、イベント主催が、野々市駅前にぎわいづくり委員会、そしてお京塚まちづくり会ということ で、 で、ね、市民の皆さん、周辺の地域の皆さんが中心となって、
1: そうなんです、そういうところがやっぱり一番いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、周辺の町内会で、まあ、お京塚さんを中心に二日市、あやめ、あすなろ、長池の、まあ、町会、まあ、協力しての開催ということに今なりますので、大変、まあ、市としてはありがたいイベントだな、こういうことがやっぱ地域を盛り上げることになるんじゃないかなというふうに思ってます。
0: はい、そして夜は、野々市市、そして、野々市市観光物産協会主催の少女酒場もあるということ で、
1: そうです、ね、
0: お酒も夜は楽しめると。
1: お酒もそうですね、日本酒少女、それから季節限定酒の少女明け上がり、それから梅少女サバなんかも、ありますので、まあ、お酒の方も、まあ、夕方からですけれども16時からになりますけれども、
0: はい、
1: こちらの方もまあ、楽しみですね。
0: はい、少女酒場については IR 野々市駅北口プラザで午後4時から午後8時まで、開かれますので、こちらもどうぞお楽しみください。今日ここまでは野々市市副市長山口亮さんにご出演いただいてお話を伺ってきました。山口副市長、今日はどうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。エドウィンスターでソウルフリークです。

現在時刻は午前11時46分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前11時45分から庁舎内で地震の被害に遭った熊本県に派遣される応急対応職員の激励会に出席、午後1時30分からは文化会館フォルテで開かれる野々市市文化協会設立40周年記念フォルテアフタヌーンコンサートに出席します。午後3時30分からは庁舎内で野々市市青少年問題協議会に出席します。阿波市長の日程の中にもありました災害派遣職員への激励会ですが、令和8年熊本地震によって甚大な被害を受けた被災地の復旧復興を支援するために野々市市から2人の職員が応急対応職員として派遣されることになりました。この出発に対して今日激励会が開かれます。派遣先は熊本県宇城市で、業務の内容としては重火被害認定調査の二次調査を行うとされています。阿波市長の日程と合わせてお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は医療機関へ予約の上、接種券を持参し予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンの1、続いて来週の月曜日10月5日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区は本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日10月5日市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に来週月曜日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は、
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔で楽しい学校を目指す美園小学校でした。

のの一市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はコッペパン、フライドチキン、マカロニサラダ、星のかぼちゃポタージュ、牛乳です。コッペパンにはブルーベリージャムを塗ります。次に市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉の竜田揚げ、レンコンサラダ、じゃがいもの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。 1. 電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる

遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山隆人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

11時15分からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん白山麓の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 話に花を咲かせましょう。金曜のお昼は花
1: 皆さんこんにちは。10月2日金曜日、時刻は正午を回りました。金曜のお昼は花パーソナリティの滝沢愛理です。
2: 井上大輔です。
1: はい、10月に入りました。
2: 入りましたね。
1: あっという間です。で、FMN1 でも新番組が始まったり、ね、はいはい、改編ということで、
2: はい、うん、衣替え、
1: あ、そっか、いろんな変化がある10月、うん、ね、
2: 長袖ですよ。
1: 私たち、
2: あ、でも先週も長袖だったかもしれないですけど、う
1: ん、井上さん早くから割と長袖を着て、ある時は失敗したって言ってましたけどね。
2: 今日も若干失敗気味な

0: なんかお味噌汁に入れるのがあんまり好きじゃないんですよとかいう井上さんの発言からね、いろんな方向に、うん、
1: 味噌汁はわかめかな、
0: あ豆腐、あ、お揚げ派、
1: はい、うん、あ豆腐も好きですよ、うん、ネギも好きですけどね、
0: うん、あもういいですよね、まずはそこに落ち着きますよね、うん、そのバリエーションとして、うん、やっぱり頭は悩ませます、
1: あ家庭をね、うん、守るものとしては
0: ね。でやっぱりこの暑さがちょっと落ち着いてくると、うん、食事の時に汁物あると嬉しいじゃないですか、
1: そうです ね,
0: ね夏はちょっと暑いからやめておこうかなと思っていたものが、うんうんうん、それこそ復活してきまして、
1: はい、
0: うん、お芋も候補に上がるけど、私でもお芋、里芋をお味噌汁にあんまり入れない派、
1: うん、我が家も入らないですね、
0: うん、なんですよね、うんうん、今日のミキサーさんは、うん、お好きだというところでおっしゃってましたけども、
1: 僕はあのカレーライスにジャガイモの代わりに里芋入ってるのが結構好きです。
0: あそう、はい、里芋ね、あそれは思いつかなかった、うん、ちょっとやってみるといいかもしれないですよね。皆さん何かありますか、お好きな、それこそ、ね、お味噌汁の ね, ね、うん、具とかお芋の食べ方、うん、あったらぜひ教えてください。今日も私たちと一緒に話に花を咲かせてみませんか。
1: はい、お聞きのあなたからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字で1は数字の1です。
0: はい、ぜひね皆さんからのメッセージもお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。
1: はい、おります。
0: それでは皆さん1時間ご一緒しましょう。金曜のお昼は
1: 花FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。それでは今日のオープニングナンバーです。今日のオープニングナンバーはジャネット・ジャクソン、それが愛というものだから。

0: the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: お送りしたのはジャネット・ジャクソン、それが愛というものだからでした。

0: タジオの外、私の真正面、本当にね抜けるような青空なんですよ今日はね。
1: 秋晴れですね。
0: ね、本当に。でこういう日差しが強いですねっていう時、今までですとすぐに気温がパッと上がっていって、うん、ねえ、28度ですね、30度ですねって言って、ね、いつまでこれが続くのかなって話題をしてましたけれども、ね、今日の12時現在の気温は金沢で 23.9 度、うん、この眩しさであっても、うん、やっぱりね気温が少しずつ落ち着いてきて秋なんだなっていうことを。
1: 屋外の方が過ごしやすいかもしれないですね。
0: あ、本当ですよね。
1: 風が、空気が抜ける方が、
0: うんうん、ね、でもこうやって眩しい空を見ながら喋るっていうのもまた気分が良くて、私は
1: お、
0: うん、
1: そうです
0: ね、いいなって、今楽しいなって、改めて
1: ピクニック気分で、
0: ピクニック気分でね、インドはマイクの前ですけれども、はい、ね、お届けしております。さあそれではここからは天気予報参りましょうね。
1: はい、
0: はい、加賀地方の今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は正午から夕方6時までが 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20% です。能登地方の今日は晴れ時々曇り、降水確率は正午から夕方6時までが 20%、 夕方6時から深夜0時までは 10% です。金沢の今日の日中の予想最高気温、先ほど12時現在は 23.9 度とお伝えしましたが、予想最高気温は25度まで上がる見込みとなっています。この後また少しね上がっていくかもしれないですね。そして輪島の今日の日中の予想最高気温は24度となっています。明日の予報です。加賀地方の明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。降水確率は午前中が 10%、午後は 0% の見込みです。能登地方の明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 10% の見込みです。金沢の明日の気温の予想です。朝の最低気温は15度、日中の予想最高気温は24度と見込まれています。また輪島の予想気温は朝の最低気温が14度、日中は23度の見込みとなっています。ちなみに輪島の今朝の最低気温は 11.8 度だったそうです、うんうん、
1: 低い、
0: 結構ね下がりましたね。
1: 寒さすら感じるかも、
0: うん、ですよね。10度近くなってくるとこれはということで、うん、それこそねお布団、あ、もっと暖かくしておけばよかったと思われた方もいらっしゃるかもしれないですね、うん、これは平年と比べてもおよそ3度ほど低い気温ということなので、うん、一気に、まあ、天気が良かった分ちょっと放射冷却のような感じがもしかしたらあったかもしれないですけれどもね、うん、一気に下がったと、
1: そうですね、
0: ということです。
1: 過ごしやすいですけど ね、私としては、
0: うん、
1: この時期にのうちに、
0: うん、
1: あのエアコンの掃除をしなきゃ。
0: あ、これで油断しているとあっという間に
1: 暖房をつけなきゃいけなくなるでしょ。
0: そうそうそう、
1: ね、今日みたいな日も屋内だと

0: ちょっと気温室温が上がりやすいから、
1: うん、確かに
0: まだ
1: ね
0: 屋内でエアコン冷房を使うっていうところはありそうですけど、
1: ありますあります、
0: うん、もうちょっとしてね日中の温度も落ち着いてきた頃にはエアコン掃除してあげないと、あ 冬にもうね備えていかないとね。
1: そうね、
0: 冬への備えというところではもう先日あの融雪装置の確認してるというか、
1: うん、
0: あれ多分私有地だとは思うんですけど、どっかあのお店かどこかだったと思うんですけど、あの駐車場の融雪装置、うん、水一回試し出して、
1: ほう早い、
0: そういやなんかもう冬の準備始まってんななんて
1: ねえ、
0: うん、
1: そんな皆さん備えをもうでも意識しておかないと、その
0: あっという間ですから ね
1: だいたいこうやって気温も例年ほらだんだんだんだん上がってきてますでしょ、うん、だからなんとなくそのエアコンを使わない時期っていうのが 1,2 週間前はあったはずなんですけれど、今って数日、
0: そうですね、
1: おとといぐらいまであれ冷房つけてたよね、
0: うんうん、
1: あなのに今日暖房いるよねっていうようなことに本当になって、うんうん、はい、私もその掃除を1回、
0: はい、
1: あってなった年があるんですよ。
0: そうですか、
1: もう経験済み、そこ
0: は、なるほど、
1: ね、気をつけないと、
0: ね、早めにやっておきたいところ
1: ですね。早めに皆さんね行動されるといいかもしれません、うん、まあ、気温も落ち着いてきて、先ほどオープニングでは食べ物の話もちょっとしましたけれども、はい、スポーツ関係も今週はいろいろありましたよね。うん、
0: まあ、スポーツの日は再来週ですか。
1: あ、10
0: 月には ね、3連休ありますからね、
1: うん、
0: まだね、
1: そうそうそう、ね、うん、スポーツの日は12日ですけれども、はい、うん、まあね、私たち地元っていうことで言うと大野里、
0: はい、
1: ね、涙の
0: 頑張りました。
1: ね、
0: だいぶねプレッシャーだったと思うんですよね。怪我もあったし、
1: そうそうそうね、
0: なかなかこう勝てない、怪我もあったからこそだと思うんですけど、なかなか勝てない ね時期もあったと思いますし、まあ、私大野里のパレード、
1: あ、はい、
0: 横綱昇進した時のパレード見に行ったんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: もうたくさんの人がお越しになってて、やっぱ地元のね、郷土力士っていうことで応援してる人もたくさんいらっしゃると思うので、はい、
1: ね、
0: うん、まあ、もちろん大野里以外にもね郷土力士はいらっしゃいますけど、
1: う
0: ん、
1: そうね、はい、
0: とはいえ横綱ですから、
1: そうやっぱりそこはね、
0: うん、
1: で見ている方も期待と、あとやっぱりその期待がプレッシャーになってるんじゃないかなという、そういう面でも、
0: ね、思いますけど、
1: ね、
0: でも実際土俵に立ってる人以外はそのプレッシャーはわからないし、
1: うん、そうよね、
0: ある意味その
1: 背負ってるものの重さ、
0: そう大野里の中から生まれているプレッシャーだろうから、
1: うん、そうですね、
0: 周りとしてはねもうが応援、
1: うん、
0: もうとにもかくにも怪我せず
1: 本当に
0: 終えてくれっていう思いしかないんですけど、
1: ね、う
0: ん、でもやっぱり本人が言ってましたからね、今回支配をね、掴んだ時にもうちょっとねだ、
1: うん、
0: 今後ダメかもしれないって思ってた部分もあってっていう話されてたんで、
1: ね、やっぱ不安は当然あって、
0: ね、あると思います、ね、あんなに大きい体でも、
1: ね、本当
0: 心はねどうし、うん、みんな一緒なんだろうなって思いますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: まあ、相撲つながりでいくと、うん、私富山県の人間ですけど、はい、富山県 の浅野山もですね、まあ、いろいろあって、
1: うん、
0: マック下まで落ちてから今戻ってきて、はい、で怪我がやっぱりあってなかなか上がってこれなくて、ここ最近もようやく幕内入ってからも2桁勝利がなかなかなかったんですね、
1: はい、
0: で今回目標にしてるって言ってた2桁勝利いけたんで、
1: うん、
0: まあちょっと期待はあったんです、
1: うん、
0: このまんまもしかしたら優勝するんじゃないかとか、
1: はい、
0: まあ、千秋楽大野里と当たることはなかったっていうのは最初からも最初じゃない3日前ぐらいで組まれた時に決まってたんですけど、
1: はい、
0: いやでももしかしたらこれ横綱と戦わずして優勝の可能性もあるかななんてちょっと期待してたんですけど、ちょっとね最後、
1: はい、
0: トントントンと負けが続いちゃったんですけど、まあでも2桁勝利はしたんで
1: ね、
0: まあ、地元民としてはぜひぜひこのままも頑張ってぜひ大関に返り咲いていただきたいな
1: では
0: 思ってますけどね、
1: うん、そしてまた私たちを喜ばせてほしい、盛り上げてほしいっていうのもありますね。
0: いやまあ勝手に私たちは喜ぶんで、
1: うんうん、
0: 力士は力士で皆さんはもうそのまま自分たちの一番一番で頑張ってもらえればそれでいいです、
1: うん、
0: なんか喜ばせてとか思わない、
1: うん、
0: 怪我せず頑張ってっていう 勝手にこっち喜んどるから ね、
1: 勝手に喜んどるから、はい、うん、でもそうなりますね、確かにね、うん、本当にでもその応援が力になるっていう話は皆さんね、どんなスポーツの方でもおっしゃるので、うんうん、その思いが本当に届けばいいなって思うんですけれども、うん、それで言うと今アジア大会も盛り上がってますよね、は
0: いはいはい、ちょっと私相撲以外のスポーツそんなに詳しくない
1: 私もスポーツ全般がそもそもそんなに詳しくなくていやせいぜい郷土のとかねふるさとのそこら辺で子供がサッカーしてるからサッカーはなるべく見るようにしてっていう中で、うんうん、実はですねそれこそママ友達情報あそうだったのって私もなったんですけれども、
0: うんうん、
1: 今のアジア大会のサッカー日本代表のメンバーの中に金沢市出身の選手が入っているっていうのを皆さんご存知ですか？
0: すみませんちょっと相撲以外のスポーツそんなに詳しく
1: でね、菊川 FC って言って、まあ、小達のあたりの、うん、小学生が入っていたチームにかつて在籍していた森総一郎選手という選手がいまして、実は日本代表に今回選ばれて出ております。北朝鮮との試合だけはちょっと出場がなかったんですけれども、うん、他は2試合フル出場もしてますし、
0: ね、金沢出身
1: で
0: 石川県出身
1: ですね。ただそんなに地元でニュースになってはいないのかな、大きくね。なぜかなと思ったら小学校は金沢なんですけれども菊川なんですけれども、うん、中学から福島 JFA アカデミー福島に行きまして、その後名古屋グランパス、そこから今は岡山ファジアの岡山 J1 のチームにいるということなので、まあ、どちらかというとそちらのイメージが強いと。
0: なんかでもあれですよね、強度のスポーツ選手っていうので ねやっぱりちょっと知ってほしいっていうところ
1: ありますね。そうそうそう、だから注目したいところですよねこれはね、うん、でちょうどほら明日夜7時半からトヨタスタジアム、うん、韓国との決勝です、
0: う
1: んうんね、
0: 出場されるかな、
1: うん、かなというところでどうなるかなって注目しているんですね、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、ということでアジア大会もまた目が離せませんし、まあ、終盤近づいてはきてはいますけれども ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、ということで皆さんもちょっと気にしながらご覧になってみるといいのではないかなというふうに思います、うん、
0: はい、
1: ということで天気予報と今週の出来事振り返りでした。
0: はい、では1曲お送りします。グラントリーバッファロー、モッキングバーズ。

0: ほっと一息エリのティータイム。このコーナーはティータイムオーガナイザーでもある私滝沢エリが思わず誰かに話したくなる紅茶の話題や豆知識をお届けします。
1: はい、
0: はい、前回はミルクティーの入れ方お話ししましたね、うんうん、だんだんこう秋になってくると、うんうん、ミルクティーの要望が増えましてですね、うん、楽しむ方も増える。でそこで濃厚なミルクティーを入れるには、うん、茶葉の量を少し多くしてだいたい 1.5 倍ぐらい、ね、そこに牛乳を入れるといいんですよっていうお話をしました。
1: ミルクに負けないように、
0: ね、そうそうそう、濃いめの紅茶を用意しましょうということです、うん、でやっぱりミルクティーに求めるのって綺麗なキャラメルブラウンとかの色合いね、うんうん、から濃厚さ、紅茶の美味しさ甘みもあるけれども牛乳の美味しさも生かしたいというようなところで、やっぱりちょっとリッチな味わいと言いますか、う
1: ん、わがままです
0: そういうのを求める傾向がまあ強いのかなというふうに思います。商品名でもねやっぱりそのミルクのリッチななんとかかんとかって、ね、サブタイトルでついてたりとかあるぐらいですからね。
1: 確かに、はい、
0: うん、そこで時々聞かれることがあります。あーそっかーって、やっぱりねミルクティーって濃厚リッチなイメージですよねって。そしてやっぱりイギリスでよく飲まれるものだから、うんうん、そのやっぱり濃いミルクティーって向こうでもよく飲むんですか？やっぱ日本でもロイヤルミルクティーってありますよね。向こうでもロイヤルミルクティーってよく飲むんですか、うん、という質問、
1: うん
0: うん、ロイヤルミルクティー、うん、ロイヤルなんてついているので、うん、いかにも王室みたいなね、うん、なんかちょっと貴族とか、うん、そういうのを想像するじゃないですか、
1: う
0: ん、イギリスってね想像するんですけれども、実はロイヤルミルクティーこれだけ日本でも浸透しているのに、うん、イギリスではそういうメニューは存在しておりません。イギリス発祥のメニューかなって思っている人はとても多いんですけれども、はい、そうではないんですね、実は。
1: 向こうだとなんていう、単純に濃いめみたいな、
0: ね、そうです、はい、ただあのティーウィズミルク、なんかミルクティーっていう言い方もあるし、うん、お茶とミルクみたいな言い方でティーウィズミルクっていう感じで言うこともあるんですけれども、ロイヤルミルクティーとは言わないです。で、これって実は日本で生まれたメニューで、ロイヤルミルクティーイコール、まあ、和製英語というか、
1: なるほど、
0: うん、日本で作られた名前なんですよ。
1: そら日本の人間はよく飲んでますわな、
0: ね、だけどみんな何かよく分かんないままの

0: 飲んでません。なんかリッチそうだな、ミルクたくさん入ってるのかな、ぐらいのイメージで、
1: なんか僕はもうロイヤルミルクティーってあの紅茶に詳しくないので、なんかだからあのそういう入れ方、そういうメニューとしてあるものなのかなっていうイメージで
0: ですよね。
1: いますけどね。
0: またほら缶に入っている市販の、
1: ありますね、あれでも商品名に友達好きな人おったなあ、違う友達じゃない、先輩だな、
0: まあ、ハマる人ね大好きで、
1: 部活の後毎回それ飲んでた
0: もん、ね、ハマって毎回っていう人も多いぐらい、やっぱりいいイメージもあるし美味しいなってみんな思ってくださってると思うんだけれども、あの作り方もいろいろなんですね、
1: まあじゃあなんか決まったものでもないんですかあれって、
0: そうなんですよ。
1: あ、そうなんだ、
0: いろんな いろんなっていうとちょっと違うかもしれないな、大きく分けると3つの入れ方があるんですね。
1: お、
0: だからミルク感強めっていうことで濃く入れた紅茶に同量のミルクを足して、カフェオレみたいなイメージですね、それの紅茶版みたいな、
1: ミルク多め
0: に作る入れ方が一つと、チャイのように鍋で煮出すやり方、こういう作り方もあります、
1: はい、
0: チャイだとスパイス入れたりとかね、
1: はいはいはい、
0: するイメージなんですけど、ロイヤルミルクティーは基本的にスパイス入っていませんので、スパイス入れないけれども鍋で煮出す、チャイとは違うものという認識、こういう入れ方もあります、あと一つ変わっているのは、リーフティーを先に少しのお湯でふやかしておいて、で茶葉をちょっと広げておいてから、鍋に入っているそのお湯とミルクをね半々で割ったぐらいのところにそのふやかした茶葉水分ごと全部入れて鍋の中で蒸らすというやり方もあります。
1: チャイみたいにするのは先に紅茶の方を
0: 煮出しておいて後からミルクを
1: 入れると、
0: そうそうそう、
1: その後におっしゃったのは、ミルクはミルクを後から入れるんじゃなくてミルクに入れるに近い
0: に近いかな、水分とミルクを
1: 合わせたものに
0: 煮立てたところに入れる、ふやかしておいた茶葉を
1: 合わせるっていう、
0: そうそうそう、で、それの場合だと大きいリーフティーであってもそのあらかじめ水と牛乳を煮立てたところに入れるとふやかしてあるもんだから、早く濃く出るっていうことがあるんですね。普通ねチャイとかだと細かくカットした茶葉とかコロコロの顆粒状に加工した短時間で濃く出るものを使うんですけれども、ロイヤルミルクティーでそれを使ってらっしゃるお店ももちろんあるけれども、普通のリーフティーでもうその3番目の入れ方だと濃く出るので、こうやってあえて雑味を出さないように大型リーフを使って濃厚に出してるというところもありますね。
1: 早く入れた方が雑味は少ない、
0: 大きい茶葉の方が雑味が少ないっていう感じ、細かいカットだとちょっとえぐみとかもどうしても出やすくなるので、そうです、
1: それは好みの問題ですね、
0: お店がだからこういううちのはスタイルでやりますっていうところを示している感じですね。そうなんですよ。
1: でロイヤルっていう言葉に関しては、特にそこのリッチ感とかあれば特に基準みたいなのはないですか？
0: ないですね、今の時代はないですね。でそもそもが、1965年ってなってたかな、昔京都にあったティールームが、あるブレンドティーを使ってたの、それがロイヤルブレンドとかって名前がついていて、それを
1: よく聞くなロイヤルブレンド、何でもよく聞くな
0: イギリスのイメージでねやっぱりで、それを使った濃厚なミルクティーをメニューに出していて、そのメニュー名がロイヤルミルクティーだったんですって。
1: なるほど。
0: だからそこから派生して濃厚リッチなミルクティーのことをロイヤルミルクティーというようになり、いろんな入れ方が誕生してっていうこういう流れなんですね。
1: じゃあそこのティールームさんは特にその濃厚とか歌ってはなかったんですかね、
0: ロイヤルブレンドは ね、どうだったのかな、ちょっと前の話なのでね、はっきりと伝わってないですけれども、まあそういうことなんです。だから日本生まれの日本のメニューということで、そうなんで、さまざまな入れ方があるよ、共通してるのはミルク感強め、ね、濃厚リッチなミルクティーということなんです。
1: なるほど、
0: 日本らしいね、本当ね、
1: 日本らしい
0: ということで、皆さんもロイヤルミルクティー目にした時に、あ、どんな入れ方かなってちょっとね気にされると面白いかもしれません。ほっと一息エリのティータイムのコーナーでした。
1: はい、では一曲お送りします。小泉今日子、あなたに会えてよかった。

0: かせましょう。金曜のお昼は花
1: 時刻は0時36分を回っています。ちょっと気になる2人の日本語あるある、普段何気なく使う言葉や表現、話し方。このコーナーでは話すお仕事をしている2人がちょっと気になる言葉や話し方についておしゃべりします。
2: はい、
1: はい、
2: 今週は私井上
1: です、ね、
2: 私が前回担当させていただいた時に、うん、農水省の子ども農林水産省というページから農産物に

0: まつわる古事ことわざをご紹介しましたが、
1: うんですね、
0: その時、はいはい、お茶の紹介でかなり滝沢さんにコメントいただいて盛り上がったんですが、
1: ついうっかりいっぱい喋ってしまいましたけれども、
0: で、うん、まあ、せっかくならまだまだあったので、
1: はい、
0: 今日はその他にもあとはオープニング、今日のオープニングで芋の話しました
1: よね、うん、しましたね、はいはい、
0: さつまいもがちょうどあったので、
1: あ、いいですね
0: ちょっとご紹介しようかなと。
1: それで、
0: まあ、でもさつまいも一つしか書いてなかったんです、この子供農林水産省のページには、
1: はいはい、
0: 栗よりうまい十三里っていう言葉がありました。
1: それさつまいもと関係あるの？
0: すいません、これは書いてあることを紹介しております。私はねちょっと詳しくないんですけども、十三里っていうのがさつまいものことだそうで、まあ、十三里って道のこと、距離のことを言いますよ ね、
1: よね、はいはい、
0: で栗よりうまい十三里、栗きゅうり、
1: きゅうり、はい、うんうんうん、
0: 栗より四里、
1: 栗より
0: で九と四で十三里、
1: あ、よりってそういうこと、より、
0: 四里と、
1: 四里、九、あ、なるほど、栗と四里を足して十三里
0: で、ちょうど東京というか江戸から十三里離れたところに、うん、さつまいもの産地埼玉県川越があったと。だからさつまいものこと十三里って、美味しいところのが十三里離れたところにあったっていうので、
1: へ
0: え、まあ、だから栗よりは完全に語呂
1: 合わせですね、
0: その言葉遊びでつけられた部分なんですけど、いやー、栗よりうまい里芋があるのが
1: 十三
0: 里、あ、さつまいもがあるのが十三里だぞというので、こんな言葉があるらしいですよ。
1: 知らなかった、
0: 知らなかった。ちなみに距離感が分かりませんが、ここから十三里ってどれぐらいの距離なんですかね、まあ、東京から川越埼玉の距離っていうことなんで、はい、結構離れてますよね。
1: そうですね、うん、
0: っていうのがさつまいもで書いてありました、はい、あとこの時期といえばやっぱりお米でございます。新米でございますね。
1: 美味しいですね、
0: まあ、お米に関しては、まあ、
1: いっぱいありそうね。でもお米ってね、
0: あ、でも紹介されてるのは2つですね。
1: あ、相当絞ったのね。でもね、おそらく
0: 米の字の祝いという、う
1: ん、あ、待って、米の字の祝い、うん、でも米ってほらベージュとか、
0: yes, yes.
1: ね、なんかおめでたいのと直結してるから、
0: おっしゃる通り、
1: うん、
0: 米っていう漢字をね、分解すると漢字、八という漢字をひっくり返したのと、この漢字の十と八足すと88なので、米っていうのは88歳の米寿の祝いに使われる言葉でございます、うん、ということで、この米寿の祝いのことを米の字の祝いと、
1: あ、そうなんだ、
0: も言うらしいです、周りくどいって思いますけどね。
1: いやいやいや
0: 今13里、
1: 計算すると51キロ
0: だそうです。
1: でここから51キロってどれぐらいなのかな。
0: 私が来るのがだいたい往復で60キロ、60〜70キロ中間ぐらいの距離なんで、
1: うんうんうん
0: うん、ああなるほど、私の家まで往復か、遠いなって感じですかね。わ、ね、からんわって話ですね、リスナーさんにはね、はい、
1: 十三里、
0: 十三里、
1: 江戸から
0: 米、さつまいもがそうなんですね、
1: はいはい、
0: あとお米に関しては、ね、うんうん、米寿の祝いのことを米の字の祝いというというのと、あとは青宝飯になるまで水加減、
1: あ、なんかでも分かりそうな、うん、だから青宝米になるまで、でも水加減ってきているから、うん、本当に管理から何から卵管理とか、そうそうそうそう、そういうことも含めてお米炊くところまでお水の管理が必要だよね、
0: う
1: ん、っていうことですね。
0: 大切よっていうことですね。米言うてますけど、うん、稲とも言いますけど、
1: あ、はい、
0: 日本で主食用として出回ってるのは水稲ですからね。水稲ですか、陸稲じゃないですからね。
1: 陸稲ってものも、
0: まあ、麦みたいに水なしで作る米、
1: 米もあるんですね。
0: でも日本は水稲の方が収量であるとか、ね、環境に適していたっていう、まあ、麦にしてもそうですけど、陸稲とかで水のないところでできるものは、逆に雨とか水が多いところは生育悪くなりますから、
1: うん、そういうことですね。
0: 日本の風土的にはやっぱ水稲の方が普及しやすかったっていう部分はあるかもしれないですね、収量的なところで、
1: はい、
0: で、まあ、私の地元でもお米作りしてますけど、 まずそもそも青宝って書いてありますけど、発芽を促す芽を出すところから水管理なんですよ。
1: そうですね、
0: 水につけて、で芽を覚まさせて、で種をまいて芽が出るように水をかけて、でもかけすぎると今度苗枯れちゃいますから、
1: 苗の管理も難しいですね。
0: 一番苗の管理が難しいし、そこが米作りの一番大事なところだっては言われてますけど、そこの水管理はやっぱり難しいですし、で田んぼに植えた後も、やっぱりその田んぼの状況をコントロールするのに水を張って、で逆にある程度生育したところで水を落としてとかありますし、
1: はい、
0: っていうので収穫したお米を炊く時にはやっぱり研いで入れて、で昔から言いますもんね、中パッパとかね、
1: はじめちょろちょろ中パッパ言いますね、
0: 火加減ですけど、それと同時に水加減ですからね、
1: 本当ですね、
0: っていうので、青宝飯になるまで水加減
1: は
0: だそうです。
1: そうなんだ、
0: 周りくどいこと言いました。
1: 周りくどいってそんなことない、そんなことないっていうので、すっごい面白い、
0: さつまいもと米に関して、あとね豆とかあるんですけど、せっかくなんで大根に行きたいんですね。
1: 大根、
0: なぜならページの一番最初に出てくるのが大根だからっていう。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、で私はこれを見て、あ、聞く聞くっていう、大根役者、
1: あそれが一番なの。
0: 大根に大根でなんかことわざとか故事って言われたらやっぱ大根役者じゃないですか。
1: まずそれが出てくるんですね。確かにそうですね。
0: いや言われたくないような、まあ言われても仕方ないなと思いますけどね。いやいやいや、大根役者
1: とんでもない。だってほら声優のお仕事演じるね部分もあるので、
0: まあ誰でも最初は大根役者ですしね、今でも大根ですけど、
1: いやいやいや、
0: 大根役者は大根は消化にいいから、お腹の調子が悪くなることや当たることはめったにないですね。っていう、
1: そういうこと、
0: だから当たらない役者、受けない役者、平凡な役者で大根役者だそうでございます。ということで、はい、大根役者の井上がお送りいたしました。話すって難しい二人の日本語あるあるでした。
1: はい、
0: はい、では一曲お送りします。ジャン・ジョンストン、アライブ。

0: お送りしたのはジャン・ジョンストン、アライブでした。ここからは井上の富山話ということで、
1: はい、
0: 先ほどもね、あの富山県だとどこになるんかなみたいなことでね、
1: うん、
0: 家で折り返し13里は半分かみたいなこと言ってましたけど、
1: はい
0: はい、
1: 今度はどこの紹介でしょうか。
0: 13里はないです。
1: 13里はない、はい、
0: 多分砺波市の、うん、あの国の指定史跡で、うん、増山城跡っていうのあるんです。増える山の城で、はい、増山城っていう国指定の史跡がありまして、
1: はい、
0: この増山城跡でですね、3日、明日ですね、
1: うん、
0: 午前10時から午後1時までの、3時間、第18回増山城戦国祭りというイベント
1: 戦国祭り
0: 行われます。もともとは確かあのこの指定された時に、国の指定を受けた時に盛り上げようということで、
1: はい、
0: 砺波市が開催したイベントで、で次の年からはあの地元の有志の皆さんでこれどんどん続けていこうよっていうことで今も継続開催になっていて、で去年まではですね、地元の自治会で開催してたんですが、今年からはこの増山城にあの語り部がいらっしゃるんです。クルワの会という語り部の皆様がいらっしゃって、
1: はい、
0: その方たちが引き継いで、まあ、でも地元の方たちも協力しながら、まあ、メインとなる団体がクルワの会に変わったっていう形で、それでもこう地元にある国の指定を受けた史跡、そしてそれにまつわる地元の郷土っていうものを伝えていこうということで、今年も続けることになったというイベントでございます。
1: はい、
0: 上杉謙信が3度攻めた城だそうで、結構ね高い場所にありまして、でその増山城の周り、今は発電所も水力発電のダムもあるんですけど、
1: じゃあかなり上の方ね。
0: いや、
1: そうでもない、
0: それがそこまで上でもないんですけど、ただ攻めにくいんです。だから堀というか、
1: はい、
0: 川があって、水量の多い川があって、そこを渡ったところにある、ちょっとやっぱり簡単には登っていけないような
1: 傾斜
0: のある山の上の城っていうので守りやすい、だから上杉謙信3度も攻めたぞっていう風に伝わっているという、
1: なかなか落とせないお城だったんですね。
0: です。で、まあ、この場所でですね、お祭りっていうことでもちろん飲食出店もありますし、あと午前10時10分と11時10分の2回そのこの主催のクルワの会の皆さんの紹介をしてもらいながら増山城を歩くという、増山城ウォークと、あとですね、私これすごいいいなと思うんですけど、午前10時と11時の2回五箇山延焼鉄砲隊っていうのがあるんです。五箇山で昔延焼作って、鉄砲のね材料となる延焼作ってたんですけど、その鉄砲隊の皆さんが来て増山城跡の前で発射する、打ち放つと、かっこいいですね。ロケーションがまた最高だなっていうので、
1: 本当に、ね、
0: ということでぜひこちらチェックしてみていただきたいなと思います。ということで第18回増山城戦国祭りが明日10月3日土曜日の午前10時から午後1時まで開催でございます。
1: はい、
0: ぜひ城好き、古城好きお越しいただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということで井上の富山話ご紹介いたしました。
1: はい
0: はい、では今日のラストナンバーをお送りします。ギタリストのピーター・ホワイトのインスト曲となります。お送りするのはピーター・ホワイト、マイ・シェリー・アモール。

0: お送りしたのはピーター・ホワイト、マイ・シェリー・アモールでした。
1: またこの秋口にギターのインストロメンタルっていいじゃないですかね。なんかはあ気持ちいいなって聞いてしまいました。もともとマイ・シェリー・アモール、スティービー・ワンダーの1969年の曲なんですけれどもね、改めてギターでこうやって演奏っていうのもいいなって、聞いちゃいました。
0: 素敵でしたね。
1: ね、私高校ねクラシックギター部だったの。
0: 何でもやってます
1: 何でもってことはないけど、部活だからね、あくまでも部活、
0: いやー部活に入ってそれやろうって思うのがまずすごいなって思います
1: あ、そう、音楽は好きでしたよ、子供の頃から。一応ね、あの電子オルガンっていうのは足も演奏するやつね、商品名はちょっと避けますけれども、でを習っていたということもあって、自分でなんだろうな、音楽聞くと、こういう風に演奏できるんじゃないかなって考えて勝手に弾くのが好きでした。
2: 作曲家じゃん。
1: 作曲してない、してない。あ、でもあのピアノと違ってそういう楽器って、あの、まあ、あの音楽教室行ってもちろん習ってたんだけれども、発表会とか、あと級みたいなのあるでしょ、3級とか2級とか、あの上がっていくときにね、簡単でいいので作曲の課題がそういえばあった、今言われて思い出しました。むちゃくちゃ作ってむちゃくちゃ弾いてましたけど
0: すごいな
1: だからなんか歌謡曲みたいなのをみんなで変、簡単なんですけどパート分けして変、こうなったら弾けるかねとか言って合奏したりとか、なんかしてたなって思い出しました。
0: じゃあ今度はぜひギター持ってきてください。
1: もうあるにはあるの、家に。
0: あるんすね。
1: あるんです、高校時代のが。
0: お待ちしておりますよ。
1: いやでもね、もうほら爪痛んじゃうし手痛いし、
0: いやエリのギタータイムで、
1: ギタータイム
0: お待ちしております
1: でもね、卒業生の人たちがちょうどね10月10日の日に私の高校で演奏会するの。これ本当に、これはちょっと行こうと思ってまして、私も
0: ギター持って、
1: 違う私は持っていいかな、私はお客さんね、はい、そんな風に考えてますよ、皆さんの秋どんな芸術の秋かもしれないですね、過ごし方があるでしょうか。正午からお送りしてきました金曜のお昼は花花、お相手は滝沢恵里と
0: 井上大輔でした。それではこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 金曜のお昼は花花、それではまた
0: 来週。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には薄い雲もありますが、気持ちの良い青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時33分に 24.8 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 18.1 度、輪島で 11.8 度、白山河内で 13.4 度を記録しました。石川県内11ある観測地点のうち、輪島を含む6つの地点で今シーズン最低となっています。さて、昨日から奥能登の4つの市と町では、公共交通の空白地域解消に向けて AI を活用した乗り合いバスの実証実験が始まりました。この乗り合いバス、のルートのとは、乗りたい時にアプリや電話などで予約することができます。これまでのバスのような時刻表や路線がなく、 AI が予約状況に応じて運行ルートを柔軟に設定するものとなっています。

石川県によると、今回の実証運行の結果を踏まえ、来年度以降には実証運行の範囲の拡大も検討していくとのことです。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は、昨日より1度低い25度。輪島の日中の予想最高気温は24度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。金沢の朝の予想最低気温は、今日より3度低い15度。日中の予想最高気温は24度です。輪島の朝の予想最低気温は、今日より2度高い14度。日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。続いて台風情報をお伝えします。今日の正午現在、台風27号はマリアナ諸島をゆっくりと西に向かっています。この台風の中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。今後の進路としては、明日3日の正午にはマリアナ諸島を時速15キロで北北東に向かう見込みとなっています。台風情報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市野町三丁目付近、横川方向から片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。野々市市堀内北付近、横川方向から200メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1

7時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。詳しくは JR 西日本のホームページから列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。サム・スミス、 I've told you now。

0: よろしくスタジオサミット。今日は金沢工業大学スポーツ工房牧口茂子さんにお越しいただいています。牧口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は今月11日日曜日に開催される第15回 KIT フィットネスフェスティバル2026についてお話を伺いたいと思います。
1: はい、
0: まずはどのようなイベントか教えてください。
1: はい、毎年年1回、大学の方で、フィットネスのイベントを行っております。今年も4つのプログラムをご用意して開催いたします。
0: はい、プログラムそれぞれ4つあるということで順番に伺っていきたいと思います。まずは牧口さんも講師を務める体を整える初めてピラティスについて教えてもらえますか。
1: はい、体を整える初めてピラティスでは、ピラティスを行ったことがない方も大丈夫なように基本の動作から、行っていきます。もちろん久しぶりに行うわとか、今もピラティスやってますよっていう方もぜひご参加いただきたいプログラムになっております。
0: 初めての方でも参加できるようなプログラムになっているんですね。
1: はい、
0: ピラティスはヨガにも似ているというふうに聞きますけれども、ヨガとはどんな違いがあるんでしょうか。
1: はい、ヨガとの大きな違い、まず一つはヨガは動きを止めます。ポーズを止めて、そこからまた動きが始まるんですけれども、ピラティスの場合は動きを止めることはなく動き続けています。
0: あ、そうなんですね。はい、そういった違いがまずあるんですね。
1: はい、
0: そのヨガとの違いで動き続けるっていうことがあるってことなんですが、そういった動きの中でどういったことを身につけられるんでしょうか。
1: そうですね、もう一つヨガは心にこうフォーカスするんですけれども、ピラティスは今動いている自分の体の使い方、そう、余分な力が入ってないかなとか、今肩甲骨はどう、肩に力が入ってるんじゃないかなとか、呼吸は止まってないかなとか、自分を客観的にこう動きを観察しながら動きの練習をしていきます。
0: ああ、そういったプログラムになっているんですね。
1: はい、
0: 今回体を整えるということなんですが、このピラティスには具体的にどんな効果がありますか。
1: まず姿勢が変わります。
0: おお、猫背だったりとか。
1: そうですね、立った時の自分の身長が伸びてるような感覚とか、目線の高さが、あ、違うとか、手が上げやすいとか、中にはこう腰痛改善、ね、腰痛の予防とかに続けられてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいます。
0: わかりました。それでは続いて気軽にスローエアロビックについて教えていただきたいと思います。こちらはどのようなプログラムでしょうか。
1: はい、エアロビック、まあ、エアロビクスと言った方が分かりやすいかもしれませんが、通常皆さんがイメージしている動きとは全く違って、本当に基本の動作が3つしかございません。はい、それで優しくゆったり動きます。
0: そうなんですね、3つしかないっていうことなんですけれども、どんな動作なんでしょうか。
1: はい、1つは胸を開く、2つは体をひねる、3つは体側を伸ばす、体側、要は脇を伸ばすという基本動作がこの3つなんですね。
0: そうなんですね。はい、それをスローでゆっくりと動く、行うということでしょうか。
1: はい、そうです。で、その中で、無駄な力を抜きながら気軽に動いていただくことによって、まず自分の呼吸がしっかりできていることも感じられますし、姿勢も良くなります。胸が広がるので呼吸も深くなります。
0: この3つの開く、ひねる、伸ばすといった動作でそういった効果もあるんですね。
1: はい、それで一番大きな効果が、はい、気分が前向きになります。
0: おお、それはいいですね。
1: はい、
0: ちょっと普段体を動かさないような人でも、このスローエアロビックを通して気分を前向きになってもらいたいですね。
1: はい、ぜひご参加ください。
0: はい、次は3つ目の肩甲骨革命、あなたの体が変わる60分について伺いたいと思います。こちらのプログラム、どの

0: ような内容でしょうか。
1: はい、こちらの講師は、元エアロビックの世界チャンピオンである野村健一郎さんが講師になっていただいております。肩甲骨革命というので、肩甲骨につながっている首や肩にももちろん、効果がありますし、姿勢の崩れや腕の上がりにくさが気になる方にもぜひ、ご参加いただきたいクラスになっています。
0: 野村健一郎さんは去年も講師をされていましたよね。
1: はい、そうなんです。でとても去年も好評で、また来年も先生呼んできてっていうお声をたくさんいただきまして、
0: はい、
1: 今年も先生にお願いして来ていただきました。
0: この野村さんがされているエアロビックなんですけれども、これはどういった競技なんでしょうか。
1: エアロビック、競技としてのエアロビックはもうあくまでも表現スポーツです。はい、なんだか体操とかスケートとかそういう感じで、そのエアロビックの中に技を組み込んでいくんですけれども、
0: はい、
1: 音楽にちゃんとビートに合ってるかどうかとか、その美しさ、
0: はい、
1: その伝わるパワー、そういうものを採点競技になります。
0: 音楽に合わせて動きを見せていく、そういった競技になっているんですね。
1: はい、そうです。
0: この世界チャンピオンの野村さんから教わるというのは本当に貴重な機会だと思うんですけれども、もう一つ野村さんが講師を務めるプログラムがあるんですよね。
1: はい、野村さんが、エアロビックのレッスンを行ってくれます。
0: おそのプログラムについて教えてください。
1: はい、やっぱりエアロは最高という、ネーミングになっておりまして、野村さんがとても今でも世界チャンピオンでしたので、うん、動きがもうとても綺麗なんですね。
0: うん、
1: もう無駄のない動き、それからこう分かりやすい指導、それをこうぜひぜひ体感して一緒に踊っていただきたいと思います。本当に体の使い方、見せ方、はい、チャンピオンですから、その見せ方のポイントだとか、
0: はい、
1: こうやって動くと無理がないよとか、こうやって目線を上げるとポーズが決まるよとか、
0: なんかそのポーズ決まったら気持ちいいでしょうね。
1: そうですね。なので、あのエアロビックが皆さん上手になります。
0: おー、まさに世界のチャンピオンから教われるんですもんね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まさしく運動の秋、楽しく体を動かせるプログラムが盛りだくさんとなっています。それぞれのプログラムの時間や参加費について教えてもらえますか。
1: はい、1番目のピラティス、初めてピラティスは、午前11時30分から1時間です。参加費は1000円です。で2つ目の、スローエアロビックは、これは12時45分から20分間です。参加費は無料となっております。3つ目の肩甲骨革命、あなたの体が変わる60分というこの野村さんの、レッスンは13時20分から1時間で、こちらの参加費は1500円です。4つ目のやっぱりエアロは最高、このレッスンは14時40分から15時30分、50分間のレッスンです。こちらの参加費も1500円です。
0: ありがとうございます。こちらお申し込みはどのように行えばよいでしょうか。
1: はい、KIT フィットネスフェスティバルで検索していただくと、チラシが出てくる場合もあります、出てきますし、もしそれが難しいようであれば、金沢工業大学のスポーツ工房にお電話をいただければありがたいです。
0: わかりました。では牧口さんから最後に一言あればお願いします。
1: はい、普段運動にが苦手という方もぜひぜひ、まだまだ体って変わるんですよって使ってあげると、本当に体って応えてくれるので、ぜひその自分の体の可能性を体感していただきたいので、気軽にご参加いただけると嬉しいです。何かのきっかけになるとすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。今日は今月11日日曜日に開催される、金沢工業大学6号館多目的ホールで開催される第15回 KIT フィットネスフェスティバル2026についてお話を伺いました。牧口さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

よろしくスタジオサミット。ここで一曲音楽をお送りします。チャックベリー、バイバイジョニー。

伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り。

や0品で 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い25度、輪島の日中の予想最高気温は24度です。ここまでの金沢のここまでの金沢の日中の予想最高、失礼しました、ここまでの観測されている金沢の最高気温は午後0時33分に 24.8 度を観測しています。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、10月に入りまして、今年も残すところあと3ヶ月。先日スーパーに行きますと、もう始まってましたね、クリスマスケーキの予約。もっと言うと、お正月のおせちの予約も始まってまして、最近季節商品の先取り合戦になっているなぁと感じます。ということで、今回はこの番組も季節を先取り、我々世代には懐かしいクリスマスソング、キック・ザ・カンクルーのクリスマス・イブ・ラップ、往年のクリスマスソング、山下達郎のクリスマス・イブをサンプリングした人気曲でした。この曲の発売25周年を記念して、初めてのアナログレコード化と CD の復刻版の発売が決まっています。またレコード版、CD 版にはこの曲が発売された2001年のオリジナルマスター音源、さらに CD 版にはインストゥルメンタルも収録されるんです。懐かしさを感じる方、2週ほど回って新しさを感じる方もいるかもしれませんね。ではお送りしましょう。2001年発売のキック・ザ・カンクルー、クリスマス・イブ・ラップ。

お送りしたのは2001年発売キックザカンクルーでクリスマスイブラップでした。いやー、25年四半世紀ですよ。私の25年前を思い出しますと、ふるさと北海道から金沢工業大学に入学するためにここ石川県に来て単身住んで1年目です。そんなこともあったなぁと思い出しながら私の25年前をシェア。この番組は音楽をシェアしています。その頃絶大な人気を集めていた曲が浜崎あゆみのディアレストでした。自身が出演した CM ソングですとかアニメ犬夜叉のエンディングに起用されて初めての日本レコード大賞大賞を受賞。そこから日本音楽史上初めてのレコード大賞3連覇を達成する第一歩ともなった曲です。そのディアレストがリリース25年を記念してこれまでのライブで披露したディアレストの映像を一本にまとめたライブリリックビデオを公開しています。2001年から2025年までのライブ映像を細かくつなぎ合わせて25年の歩みを振り返る内容になっています。ではその曲を皆さんにシェア。浜崎あゆみディアレスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはグリーンボーイズです。2002年に福島県で結成された4人組ボーカルグループで、結成当初はグリーンの名義で活動していました。2025年からはグリーンボーイズに改名をして現在でも活動を続けています。それではまず先月リリースした新曲を聴いてもらいましょう。グリーンボーイズで虹。

お送りしたのはグリーンボーイズ虹でした。では続いてグリーンボーイズ、当時グリーンのデビュー曲をお送りしましょう。2002年に当初グリーンとしてデビューしたヒデ、ナビ、クニ、ショーの4人は当時全員が歯科医師を目指す私学生で、歯科医師免許を取得した後は転勤のためにメンバー全員が全国に散り散りになりながら活動しています。では聞いてみましょう。2004年リリース、グリーンボーイズ、道。

お送りした曲は当時グリーンとしてデビューしたグリーンボーイズのデビュー曲道でした。今回シェアした音楽いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: to tell you something.
1: 作業停電って何？
2: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
1: そうなんだ。
2: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FM N1 荒木涼子がお送りします。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
5: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1,2,3。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。ジャパンプライドアパグループ2026年に創業55周年を迎えました。これからもますますの日本の誇りで中心的な会社のアパグループですね。今日も先週に引き続きスタジオにゲストを迎えしています。アパグループ名誉理事沖田亮一さんです。今週もよろしくお願いします。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。まあ、先週もね、ゲストで出ていただいたんですけど、はい、また聞いてくださった方もいらっしゃるんですが、はい、いらっしゃらない方もいらっしゃるので、はい、一応簡単ではあるんですが、はい、沖田さんの自己紹介をお願いします。
2: はい、アパグループの名誉理事の沖田亮一と言います。私は元谷俊夫、今現在会長って呼んでて、今年の2月17 11日に亡くなったんですけど、まあ、彼とは45年間、いろんな業務でお世話になりました。でこの会社の名前がもともとは深海産業

からスタート切って、アパグループに変えたのは、まあ、ジャパン JAPAN、 ジャパンの J と N を取る

0: そうですよね、はい、本当に本当に長い間45年間お疲れ様でございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、まあ、長い間ねアッパグループに身を置いてたくさんご苦労されたと思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんか先ほどお聞きするとねアッパグループは大きな大きな3つのイベントがありましたということで、はい、それで全部ね沖田さんも関わってられたということで、
1: はい、
0: はい、
1: 会社、まあ、今年は55年を迎えますが、はい、その間にいろんな私が携わったイベントがあります、
0: はい、
1: ま
0: ず 3つあるんでね、
1: 3つのうちの1つですね、はいはい、まず一つ目は、はい、会社が成功するとミュージアムを作りたがりますね、経営者というのは。
0: そうなんですね。
1: それをアパミュージアムということでアパホテル&リゾート上越妙高の1階にミュージアムを作りました、
0: はい、
1: これもうちの元屋の指示で3ヶ月間でお前完成させろということで、はいはい、そこには 元屋の書籍とか愛用のバイクとかフェラーリテッサローサとか星野博子さんデザインのイエローのスーツとか、他にホテル社長の、数えると250個ぐらいありましたけど、はい、お帽子を飾ったり世界72カ国、ご夫婦で歴訪した世界地図などが展示されております、
0: は
1: い、でそこがもう狭くなったので今年は、はいはい、東京ベイ幕張にもホテルが50階建てのホテルがあるんですが、はい、そちらへ今年年末までに全部移設することに、なっております、
0: はあ、
1: そういうイベントがまず一つ、
0: はい、
1: で二つ目は、本社が赤坂見附、
0: はい、
1: 駅降りるとすぐにありまして駅降りるとホテル社長の大きな看板が屋上にかかって掲げてあるんです、
0: はい、
1: 9階建ての本社ビルです。その1階のテナントが空いたもので早速元屋からお前空いたここに情報館を作れと、
0: うん、
1: 最初はインフォメーション館という名前でスタート切ったんですが、
0: ああ
1: やっぱりアパをつけた方がいいかなということでアパ情報館を、2017年の9月15日にオープンしました。そこはどういう目的かというと、
0: はい、
1: 全くホテルの仕様です。門構えもオレンジの玄関、それとロビーはホテルの大理石張りの床で、カウンターも大理石で、天井には大きな、クリスタルガラスのシャンデリア、シャンデリアがかかっております。で、来られた人はまずホテルのロビーかと思ってびっくりする感じなんですが、
0: はいはい、
1: そこで来たお客様にホテル社長と私とで、ご案内するというかホテルの PR も含めてご説明したり、まあ、特にあの外国人もよく入ってきましたし、道行く芸能人も飛び込み入ってきたり、近所の学生の方が来たりと、まあ、非常に毎日にぎわってた、エントランスホールというかアパ情報館でございました。
0: ここでは初代の館長さんと
1: して、ね、はい、私は初代の館長を拝命させていただきました。
0: でこれが2つ目、
1: はい、
0: 今度3つ目は
1: 3つ目がいよいよですが、2027年の7月16日に、社史編纂特命チームを、元屋から拝命を私受けまして、1971年の創業期から、
0: はい、
1: 現在までの、当時は まだ50年間ですけど、50年間の会社のイベント出来事を全てまとめ上げなさいと、まあ社歴が一番私古かったということもあって、定年を迎えるのは翌年2023年の私の誕生日が、定年退職の日でしたので、その1年間で社史編纂の内容を全部まとめました。
0: 要はもうずっと今までのアパさんのやってこられた歴史みたいなものを綴ったものってことなんですよね、はいはい、
1: そうです。私が全て、見て聞いたりして、まあ、語れるってことで私に、任命をさせていただいたんだろうと思います。
0: これはなかなかなかなか大変な、は
1: い、まあ、貴重な資料ですね、
0: ですよね、
1: はい、これからだから新入社員で入ってくる人も過去の当社の歴史をその一冊でまとめてありますので、
0: はい、
1: それ見れば全て過去はこんなすごいことをやってたのかというびっくりするような内容も多いですね。
0: はい、もうでもそういう意味では全国、まあ、海外もずっと
1: 視察に
0: 回られたんですか。
1: だから47都道府県には全部ホテルもあります、
0: うん、
1: で、7年前からアメリカとカナダに 昨日現在で54カ所

0: トのホテルが増えております。それだからもう国際的なホテル会社、ホテルチェーンになったわけですね。もともとは私は建築で入って、大阪工業大学の建築を出ましたから、設計士として入ったのですが、最近はもうホテルだけと、ホテルに特化した会社になっております。
1: 結構年数はかかったんですか、ここは。最初ね、あの、はい、ミュージアムの時は3ヶ月って言われたんですけど、
0: はい、
1: この最後の
0: 写真編纂は、先ほども言いましたが1年で仕上げろと、
1: は
0: 要は定年退職までにお前辞める前までに全部お前の記憶にあるものを全部吐き出して作れという、まあ、強烈な命令でした。だから退職した役員の方とかも、あの全部面接って面談して、
1: うん、
0: あの過去のことを私が知らないことまでも、あのほじくり出しさせていただいて、
1: うん、
0: それを全部データとしてまとめ上げて、
1: はいはい、
0: で定年退職する8月、私8月5日が誕生日ですから、その前日に元屋に報告して、
1: うん、はい、
0: これでよしということで定年退職をさせていただいた。
1: じゃあその前社長もそれ、沖田さんの作ったものを見られて、
0: はい、
1: もうすぐに
0: 全部読んで
1: OK っていう、はい、
0: あ懐かしいなってことばっかりですよ。元屋にしたら、あこういうこともあったな、よう覚えてるなと、こういう会話です。約3時間ぐらい話してましたね。
1: あ、わあすごいですね、沖田さん。それは1年で最後の仕上げ、はい、仕事ということでやり遂げた、
0: はい、やり遂げましたね。
1: もう達成感そのものですよね。
0: そうでした。
1: お疲れ様でした、
0: はい、ありがとうございます。
1: 幸せのステップ 1,2,3。 今日もスタジオにアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽をおかけするんですが、なんとなんと沖田良一さんからのリクエスト曲は竹内まりやの人生の扉。これには深い思いがあるそうですが、聞いていいですか。
0: はい、カラオケ行くと必ず歌う曲でもありますけど、あの歌詞の内容が竹内まりやさんらしいんですよ。英語で20歳から90歳までのことを語ってます。で本人も私は90以上生きるんだっていう、やっぱり力強いメッセージが込められてる歌でございます。最近人生100年時代とも言いますわね。私もあのひふみさんも100年以上生きると思いますけど、
1: どうでしょうか。
0: そういうやっぱ人生の応援歌ではないでしょうか。
1: はい、竹内まりや人生の扉。

0: お送りした曲は竹内まりや人生の扉でした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日も先週に引き続きアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、
1: はい、
0: 先ほどもね、恩師は元谷俊夫社長、はい、また師匠は某氏のホテル社長というふうに言われたんですけど、またこの辺のことをちょっと、具体的に教えていただけたらと思います。
1: はい、ホテル社長とは先ほど言ったようにアパ情報館の同日祝日は必ず朝の朝礼から彼女が参加していただいて、道行く人が、入ってきて、はい、その接客を 私とホテル社長とでして、それが営業につながる、またマンションの販売につながったり、うん、まあ、ホテルの宴会が取れたりとか、いろんなプラス効果がそのアパ情報館でありました。で彼女が出版した本が3冊あるんです、
0: はい、
1: 私が社長です、
0: はい、
1: それと音谷文子の幸せ開運術、
0: はい、
1: で最後に出したのは強運って本です、
0: はい、
1: 今日あの持ってきましたけど強運、はい、元谷文子の強運、
0: はい、
1: この強運の中に92ページのところに私のことをわざわざ書いてくれたんですね。わざわざ、
0: はい、
1: 誕生日も8月5日の、毎年、ネクタイを差し上げている役員の一人の、方におめでとうの言葉だけで、その日はプレゼントは渡しませんでしたと、
0: うん、
1: で翌日になってから渡したということで、うん、私にしたらなんで今年はもらえないのかなと思ったっていうことのいきさつが書いてある本があります、
0: はい、ね、なんかピンクのね可愛い表紙でね、はい、素敵ですよね。社長のもちろん社長の帽子のかぶった表紙が、はい、うん、私が社長ですってちょっと銘打ってありますけどね。
1: ホテル社長はねプロ歌手でございまして、
0: はい、
1: CD も3曲出してます。でまた日本舞踊茶道華道清本の師匠でもあります、
0: はい、
1: そういうこともあって沖田君、宴会酒の場でやっぱり小歌の一つでも覚えときなさいっていうことで、私にトントントンガラシの子っていう歌を教えていただきました。
0: はい、あのね、なんですか、梅の葉、あの葉っぱの、あの赤じその葉、
1: そう赤じその
0: 葉
1: っぱの、
0: はあ、これが
1: 小歌ですね。
0: 小歌は、はい、帽子の社長から教えていただいたんですか。で、あの社長もこうして歌われるんですか。いや、
1: 沖田さんにぴったりだからっていうことで
0: どうしてここがもうぴったしたのか、まあ後でじっくり考えたいと思います、はいはい、じゃあ次お願いしていいですか。
1: はい、はい、で私の信条としては、
0: はい、
1: GATS ガッツ、
0: ガッツ、 GATS ガッツ、
1: ダッシュの S ですね、
0: はい、
1: でかあの頭文字を取ると G は元気に、
0: 元気、はい、
1: A は明るく、
0: はい、
1: T は楽しく、
0: 楽しく、
1: S はスマイル、
0: S はスマイル、はい、
1: このガッツが私のスローガンです。
0: 元気、明るく、
1: はい、
0: 楽しく、スマイル、これがスローガンなんですね、は
1: い、これ会社で私が広めた言葉です。
0: ほう、
1: まあ、ガッツって言葉はよく使いますけど、うん、その意味がこの 4種類あるってことを私が皆さんに広めていったんです。でそれで同時に、私の生年月日で生まれた人はどんな人がいるかなと思って調べたところ、
0: はい、
1: 先ほど言ったや、竹内まりやさんのご主人山下達郎さんで、俳優の松平健さん、
0: はい、
1: 女優の竹下恵子さん、
0: はい、
1: でサッカー日本代表監督のジーコさんで、プロ野球解説者の落合さん、演歌歌手の小林さん、タレントの健直子さん、
0: はい、
1: このぐらいの方がまだ未だに元気にはつらつと活躍されている人たちですわね。
0: はあ、なるほど、
1: はい
0: はい、たくさん芸能人の同じ、
1: そう、同級生
0: です、同級生の方なんですね、
1: はい、それと会社には、
0: はい、
1: 社内海外研修旅行制度っていうのがありまして、はい、春と秋に2回毎年行ってます、成績の優秀な社員と、
0: うん、
1: 取引業者のトップ社長クラスが、
0: はいはいはい、
1: 毎回多い時は100人を超えるぐらい飛行機に乗って、
0: すごいですね、海外に100人一緒に行くっていう、はい、
1: そうです、 まあ飛行機は450人ぐらい乗れますから、
0: うん、ただほらお仕事関係で100人一緒に行くっていうのはお仕事ホテル業は大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど。
1: いえ、ホテルの社員が全員じゃなくて、
0: ああ事業者、
1: 社員の優秀者と協力業者の社長ですから、案外あの部下の方は来てませんね。トップクラスは暇ですから
0: 、はい、なるほど、分かりました。
1: で皆さんと行って、はい、いろんな国を、特にロサンゼルスは私何回も行かせていただきました。あのハンチントハーバーっていうところに会社の別荘があったということで、はい、俗に言うプール付きのダッジって大型 の、 あの車も置いてありましたし、そこを中継にラスベガスとかグランドキャニオンとか、あとロスを中心にいろんなところを回りました。
0: もうすごい、もうね、ここに沖田さんからいただいた資料を見ると、はい、全部書いてある12カ国は全部あるんですけどね。
1: 14ですね。
0: 14ですかね。
1: 14回行きました。
0: ああすごいですよね。
1: 特に私は印象に残ってるのは、うん、グランドキャニオンのあの壮大な景色、
0: うん、
1: あれが自然の力で出来上がったっていうのはもう見た瞬間、まあ身震いした感じを思い出しますね。
0: 沖田さん、実は私も行ったんですよ。

0: やっぱりクラゼが行きますわね。はい
1: はい、
0: それとニューヨークのやっぱり、自由の女神の像とか、メトロポリタン美術館が なかなか印象に残ってます。あと中国もベトナムカナダ、カナダはバンクーバーに当社のホテルの第一号が、オープンする日に私行かせていただいて、その時オープニングセレモニーに元谷から、お前日本で流行りの三本締めをやれと、最後の締めをやれっていうことで、最初皆さんに練習したんですよ。タタタンタタタンタタタンタンと教えたんですけど、全く不ぞろい。そんなあのカナダの人は三本締めってやったことないから、
1: 一回、そんな言葉すらも分からないでしょ。
0: それがちょっと恥ずかしかったんですけど、一人だけ乗ってしまったっていうか。それと私ね、会社にいた時に一人一資格を取得しよう運動っていうのが始めまして、私自らやっぱり建築の大学を出たってことで建築士を取得して、その次に不動産の仕事もやってましたから、宅地建物取引士、当時は主任士って言ってましたけど、今宅地建物取引士っていう宇治武士ですね、医師免許とか一緒ですけど、あとファイナンシャルプランナーとか不動産コンサルティングマスターとか、防火管理者とか管理技術者とか、あと最近流行りの災害時支援ボランティアっていう資格も取ったり、あと救急救命士の資格も取りました。こういうことを自分自ら取らないと社員にやっぱり指導できないということで、自分で人工呼吸の仕方とか、AED の貼り方、スイッチの入れ方とかも、
1: あれちょっと怖いんですけどね、
0: 勉強させていただきましたね。はい、
1: あ、じゃあたくさんの資格を取られて、また社員の育成にも関与されたという、
0: これ大事ですね、資格を取ること
1: ですよね。はい、もう今全部で9つでしたっけ、ね、資格を取る、なかなか大変な資格もありますけども、
0: はい、
1: はい、最後に沖田さん、なんか素晴らしい言葉があるというふうに、はい、言ってらっしゃるので教えていただけますか。はい、
0: これもホテル社長から私教えていただいた言葉です。
1: はい、
0: 東京の西麻布のにあるホテルの、エントランスにドイツ語の原文で書かれてるんです。
1: はい、
0: この言葉がドイツのローデンブルクモンに書かれてあるラテン語の言葉なんですが、
1: はい、
0: 意味は歩み入る人に安らぎを、去りゆく人に幸せをという言葉なんです。
1: すごい、
0: これホテルらしい、ホテルマンらしい言葉だと思います。
1: いや、素晴らしい言葉ですよね。はい、歩み入る人に安らぎを、
0: はい、
1: それから去りゆく人に幸せを、
0: はい、
1: うわ幸せ、まあ、はい、本当に幸せのステップ 1,2,3 でした。ごめんなさい、幸せのステップ 1,2,3。 先週と今週、アパグループ名誉理事沖田亮司さんをお迎えしてお話を伺いました。本当に2週続けて沖田亮司さん、ありがとうございました。
0: どうも本当にお世話になりました。ありがとうございました。
1: 幸せのステップ 1,2,3。この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。

0: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
0: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
2: 課外授業の
3: すすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日大相撲秋場所で横綱大の里関が見事優勝を果たしましたよね。昨年の秋場所以来6場所ぶりに6度目の優勝を果たしたということで、大の里関が涙ながらに語る姿に本当に辛い道のりだったんだろうなと思って、こちらもグッときました。にわかではありますが、大相撲ファンの一人として大の里の優勝がかかる取り組みを、私ドキドキして見られないかもと思って銭湯に行ったんですね。銭湯でも大の里の話で持ちきりでしたね。銭湯で映っているテレビももちろん大相撲ですよ。どうなるかなと思いながらも、後で見ることにしようと銭湯を楽しんでいたら、銭湯のスタッフの方が、大の里勝ったよって満面の笑みで報告に来てくれたんですよ。思わぬ形で知ることにはなりましたが、人情味があふれてて銭湯ならではだなと思って、やっぱり銭湯最高だなって再認識しました。さてオープニングは、1975年、昭和50年にリリースした堀智子のデビューシングルです。堀智子、シーサイドホテル805。

堀智子シーサイドホテル805をお送りしました。2002年平成14年にリリースした DJ クラッシュのナンバーをお送りします。 DJ クラッシュ Song for John Walker フィーチャリングアンチコン。

DJ クラッシュ Song for John Walker Featuring Antichon お送りしました。1982年昭和57年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、しぐれの宿。

金沢工業大学は夏休みが明けて高学期がスタートしました。21号館2階にある学生食堂イルソーレも営業を再開しまして、再開した週のプレートはバターチキンカレー。言わずと知れた大人気のバターチキンカレーです。食べたくなった、待ってたよという方きっと多いでしょうね。私はね、今週のオムライス、シンプルなケチャップオムライスも惹かれましたね。そして本日のスパゲティにジェノベーゼスパゲティがあったんですよ。ここもまた気になるところです。全部食べられないしね、どれか一つに厳選って。私このメニューの前で相当悩む迷惑な人かもしれません。皆さんはすぐにメニュー決めることができますでしょうか。午後の活力になりますからね、悩みに悩みますよ。

TTBMC 一周回って歌発見。1969年昭和44年にリリースした森山良子のアルバム、森山良子カレッジフォークアルバムからお送りします。森山良子、悲しくてやりきれない。

森山良子、悲しくてやりきれないをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたミスマンデーのマキシシングル一生懸命のカップリングをお送りします。シーモのまた会いましょうのアンサーソングをなんとシーモ本人を招いて作品化したものです。ミスマンデーまた会いましょう in respect for シーモ

ミスマンデー、また会いましょう。In Respect for C もお送りしました。2006年、平成18年にリリースしたリリコ with ユージ鳥山の曲です。リリコ with ユージ鳥山、The Song of Life、光の歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット100 3位の曲、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン、お送りします。世界的ヒットとなったこの曲、今でも CM、テレビドラマ、映画などでも使われている馴染みのあるナンバーです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも数えきれないほどのアーティストがカバーしているんですよね。ほんの一部ですがご紹介しますと、九重由美子、山本リンダ、最近だと藤井風とか、リリースから4週半ば回ったくらいの今年です、2026年にはジュジュがカバーしています。一周回って海外編、1972年リリース、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、花毛の森、君でいいのかな。

花毛の森、君でいいのかな、お送りしました。1969年、昭和44年にリリースしたカルメン・マキのナンバーです。カルメン・マキ、ヤギに惹かれて。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2012年、平成24年にリリースしたジャズボーカリスト田中理香初の日本語ジャズアルバム、ジャパニーズソングブックからお送りします。このアルバムは様々なアーティストの曲をカバーしたものです。今からお送りするのは小沢健二の曲のカバーです。田中理香、流れ星ビバップ。

田中理香流れ星ビバップをお送りしました。ラストはスイタースカのナンバーです。1984年昭和59年リリース、スイタースカ、二人はマジック。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 病気のこと、健康のこと、一緒に考えてみませんか。
2: なんと主治医はあなたです。
1: 木曜日正午から新クリニック院長新博一と
3: プラズマメドベッドサロン金沢医者の手柿本優香がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スタンゲッツ、ティスオータム。

スタンゲッツでティスオータムでした。次にお送りするのはフールズゴールド、キーズトゥーユアハートです。

おかけした曲はフールズゴールド、キーズトゥユアハートでした。次はヘンリー・マンシーニ楽団、ムーンライト・ソナタです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の味覚の一つ、サンマ。加藤秋村の句です。サンマ食う月夜の柚子をもいできて、月が明るく照らす夜に柚子をもいでサンマを食べていると読んでいます。サンマ食う月夜の柚子をもいできて、加藤秋村の句でした。先日私もサンマを食べたんですけど、油が乗っていてとても美味しかったです。ただほろ苦い綿はちょっと大人の味でしたね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ランディ・ウェストン、ハイフライ。

お送りした曲はランディ・ウェストン、ハイフライでした。最後の曲です。クイーン、ロック・イット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市将棋が丘の佐藤晩です。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: 佐藤晩の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
4: アスターの音楽好きこの指止まれ。

0: ホームタウンのの市、10月2日金曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市役所健康推進課母子保健係の谷村さんにご出演いただき、お話を伺います。谷村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、来週月曜日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、この時間もすっきりとした青空が広がっており、野々市市役所中庭部分、そして荒宮公園にも日が差しています。番組が始まる少し前、荒宮公園ではサッカーをしている小学生や自転車を漕いで楽しんでいる子どもたちの姿も見られました。ここまでに観測している最高気温は金沢で午後0時33分に 24.8 度、輪島では午前11時33分に 23.5 度を観測しました。この気温は9月下旬から10月上旬並みの気温とのことです。今日も秋晴れの気持ちのいい一日となりましたね。そんな今日は野々市小学校で運動会の係活動、応援団の練習などが行われ、菅原小学校では運動会の全体練習が行われました。野々市市内小学校の運動会は来週の水曜日10月7日に開催されます。そして小学校の運動会前、10月4日日曜日に開催されるのが野々市市内各地区の運動会です。本町地区は野々市小学校の運動場、富岡地区は富陽小学校の運動場、郷地区は美園小学校の運動場、忍野地区では立野小学校の運動場で、いずれも10月4日日曜日午前9時から開催されます。各地区50メートル走や玉入れ、デカパンリレー、丸罰ゲームなど、大人から子どもまで楽しめるプログラムが予定されています。日曜日の天気を見てみると、今のところ降水確率も低く、最高気温も24度と、体を動かすにはぴったりな運動会日和となりそうです。ぜひ地域の皆さんとの交流も兼ねて、10月4日日曜日は家族、近所の方、また友達と揃ってご参加ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報、警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、時々曇りでしょう。降水確率は

1% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より3度低い15度、日中の予想最高気温は24度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度高い14度、日中の予想最高気温は23度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分になったところです。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとってスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署高田レオンがお伝えします。テーマは非常用持ち出し袋についてです。皆さんは非常用持ち出し袋を用意していますか？近年全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では熊本地震と千葉県の記録的豪雨など様々な災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生した時、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にもメガネや常備薬など人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では消火栓のポールに最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所健康推進課母子保健係の谷村さんにお越しいただいています。谷村さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半、どんな内容をお話しいただけますか？
2: 高齢者対象の予防接種、定期接種のことについてお話しします。
1: はい、定期接種、予防接種ということでしたが、こちらの定期接種ではどういった感染症の予防接種になりますか？
2: 10月1日からインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の定期予防接種が開始になりました。
1: はい、インフルエンザと新型コロナウイルス、こちら2つの予防接種ということなんですね。インフルエンザと言いますと、今年は例年よりも早い流行になったんでしょうか？
2: そうですね、9月の上旬からインフルエンザの観測が広がりました。
1: もう今も増えているという状況ですよね。
2: はい、
1: そんなインフルエンザも含まれている予防接種の定期接種、こちらが10月1日からということで、昨日から始まったんですね。
2: はい、
1: こちらの接種費用からそれぞれ教えていただけますか？
2: はい、インフルエンザは接種費用が1300円、新型コロナウイルス感染症は4500円です。
1: はい、それぞれこちらのインフルエンザ、新型コロナウイルス、それぞれ費用が異なるということなんですね。

0: はい、
1: 対象者は教えていただけますか。
0: はい、市民の方で65歳以上の方に接種券をお送りしています。また60歳から64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある方、60歳から64歳で人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害がある方が対象になります。
1: こちらの対象者はインフルエンザ、そして新型コロナウイルス感染症、どちらも一緒ということですか。
0: はい、
1: こちらの対象となる方にもうすでに接種券は送られているんですよね。
0: はい、
1: もうお手元にある方もいらっしゃると思いますが、こちらの予防接種、接種期間教えてください。
0: はい、令和8年10月1日から令和9年1月31日までが接種期間になります。
1: 昨日から始まったこちらの予防接種は来年の1月末まで接種することが可能ということなんですね。
0: はい、
1: 接種回数は決まっているんですか。
0: はい、定期接種では1年間接種期間の中で1回になります。
1: はい、昨日からそして1月31日までの間に1回こちらの接種券を使った定期接種予防接種が受けられるということですね。
0: はい、
1: 接種場所、すいません、持ち物からお聞きしたいと思います。接種するにはどういった持ち物が必要になるんですか。
0: 皆さんのお手元にインフルエンザや新型コロナウイルス感染症の接種券が2枚入った封筒が届いています。その予防接種券を持ってっていただいて、予防接種券に費用負担がありと書いてある方は接種費用も必要になります。
1: はい、こちら予防接種券2枚入っているということなんですね。
0: はい、
1: もう1枚はどういったものになりますか。
0: インフルエンザの予防接種券が1枚と新型コロナウイルス感染症の予防接種券が1枚入っています。
1: それぞれ接種券がこちらの予防接種に合わせて2枚入っているということなんですね。
0: はい、
1: 対象と自分が受けられるものの予防接種の接種券をお持ちになって、そしてまた接種費用もお持ちいただいて医療機関までということですね。
0: はい、
1: 接種できる場所を教えてください。
0: はい、接種できるのは各医療機関になります。市と契約していただいている県内の医療機関であれば可能です。
1: 市と契約という言葉がありましたが、こちらは野々市市以外でも打てる場所はあるということですか。
0: はい、
1: こういった県、野々市市以外の場所で接種したいという場合には何か注意点などありますか。
0: はい、野々市市が発行した接種券を使用できる医療機関かどうかを確認させていただくために、必ず事前に健康推進課へ連絡してください。
1: 健康推進課に連絡してその場で接種可能かどうかというものは分かるでしょうか。
0: はい、病院さんや先生のお名前を伺った上で対象になる医療機関かどうかを回答させていただいてます。
1: 電話で確認するとその場で教えていただけるということなんですね。
0: はい、
1: 今回インフルエンザ現在流行っているということでお話伺ってきていますが、このインフルエンザのワクチンで言いますと、こちら予防接種を打ってからどれくらいで効き目が現れるものなんですか。
0: はい、予防接種を打ってからだいたい2週間ぐらいで抗体がついてきます。はい、
1: もうすでにインフルエンザ流行していることを考えると、今年はいつもより早めに打った方がいいということですかね。
0: 病院の先生の指示に従っていただきながら早めに流行期に備えて打っていただければと思います。
1: はい、今回はもう10月1日から昨日から始まっている高齢者対象の予防接種ということでお話聞いてきましたが、今回は高齢者というお話ですが、お子さんにもこういった予防接種などの助成などはあるんですか。
0: はい、中学3年生までのお子さんでインフルエンザなどを打った方は野々市市健康推進課に申請していただければ助成制度があります。
1: 助成制度ではどういった内容なんでしょうか。
0: はい、申請していただいた方1年度につき1回までにはなりますが2000円の助成があります。
1: 今年は今年度からこの助成金額というのも変わったんですよね。
0: はい、
1: いくらに変わったんですか。
0: 去年までは1000円だったものが2000円に上がっています。
1: 今年度からは子どもの予防接種費用助成も2000円に変わったということですが、もうすでにこういった申請などはありますか。
0: はい、今年は流行期が早かったこともあり9月に接種を始められている方もいます。
1: そうなんですね。例年はどれぐらいからが多いんですか。
0: 例年は医療機関さんも10月

0: 以降で打ってますので、はい、今年はその流行期に合わせて任意予防接種も早くなっています。
1: そうなんですね。もうすでにそういった予防接種が早くなるという動きも現れているんですね。
0: はい、
1: 高齢者の予防接種、高齢者対象の予防接種について、そして野々市市では子どもを対象とした助成予防接種の助成もあるということでしたが、こういった健康推進課にはこの予防接種に関するお問い合わせで言いますと、どういった問い合わせが多いんでしょうか。
0: 接種券が届いていない、なくしたなどのお問い合わせが多くあります。
1: こういったなくした場合はどのような対応になるんですか。
0: なくした場合は今年度接種していないかを確認した上で再発行をすることができます。
1: 再発行と言いますと結構時間はかかるものなんでしょうか。
0: 健康推進課に来ていただいた場合はその場でお渡しになりますし、
1: はい、
0: 郵送で再発行することもできます。
1: そうなんですね。すぐこういった再発行も可能ということなんですね。高齢者の予防接種で言いますと、もうすでにお知らせというものが届いているんですよね。
0: はい、
1: こちらはやっぱり絶対に受けないといけないというものなんですか。
0: こちらの高齢者対象の予防接種については法律で定められている定期の予防接種ではありますが、対象者本人が希望する場合に受けるものですので接種義務はありません。
1: うん、こちらも高齢者の場合でも任意の予防接種になっているということですね。
0: はい、はい、
1: 現在もすでに9月上旬には流行入りしているインフルエンザについて、まずは前半では高齢者対象の予防接種について、そして子どもの予防接種助成についても教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所健康推進課母子保健係の谷村さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ダニエル・ブーン、ビューティフルサンデー。

0: お送りした曲はダニエル・ブーン、ビューティフル・サンデーでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所健康推進課母子保健係の谷村さんにお越しいただいています。番組の前半では高齢者対象の予防接種について、そしてまた子どもの予防接種助成について教えていただきました。後半ではまず健康推進課からのお知らせということで紹介していただけますか。
1: はい、10月9日に野々市市の健康推進課の入っている保健センターでフレイル予防の料理教室が開催されます。
0: 10月9日と言いますとちょうど1週間後ですね。
1: はい、
0: 来週の金曜日にフレイル予防の料理教室、こちらが行われるということでした。場所は保健センターというお話でしたが、時間としては何時からですか？
1: 10時から正午12時までになります。
0: 午前中に料理教室が開かれるということなんですね。
1: はい、
0: どういった料理教室になるんでしょうか？
1: とフレイル予防の料理教室ということで、そのフレイルにならないため の、 あの保健指導であったりとか、
0: はい、
1: 料理についてあります。
0: まずフレイルというとどういった状態なのか教えていただけますか？
1: 健康な状態と介護の状態の間、うん、中間的に少し弱っているような状態を指します。
0: そのフレイルにならないための予防ということで、健康な状態を保つためにといったお話が聞けるということですかね？
1: そうですね、
0: はい、そんなフレイル予防についてお話を聞いた後に料理教室が開かれるということなんですね。
1: はい、
0: 料理教室ではどんな料理が作られるんですか？
1: はんぺんのふわふわ焼きやもずくスープを作ります。
0: こちらは健康にいい食材ということなんですか？
1: そうですね、フレイル予防のためにタンパク質や野菜を多く使った料理になっています。
0: そうなんですね。講師にはどういった方が来られるんでしょうか？
1: はい、健康推進課の職員だけでなく野々市市の食生活改善推進員の皆さんが講話をしてくれます。
0: 一緒に講話も食生活改善推進員の方も来られるということなんですね。
1: はい、
0: これまでにこのような料理教室なのは開かれていたんですか？
1: はい、料理教室、皆さんと一緒に調理をするようなものは寿大学院などでもやっていました。
0: はい、
1: お味噌汁の提供などで地区の公民館などでお味噌汁を作ったものを振る舞うような、
0: はい、
1: 試食をしていただくような形のものもしています。
0: 様々な形でこういったフレイル予防の料理教室なども開かれているということなんですね。
1: はい、
0: これまで開催された中で言いますと、先ほど寿大学というお話ありましたが、その時の様子などはどんな、市民の方たちはどんな様子でしたか？
1: 皆さん作っていただいて、あの調理実習が楽しかったっていうご意見があったりとか、
0: はい、
1: こういう使い方があるんやなっていうふうにいつもと違ったポイントなどを勉強していただけてるかなと思います。
0: 新たな発見があるということなんですね。
1: そうですね、
0: こういった料理教室の時にはいつもフレイル予防、今回で言いますとフレイル予防について学んだ後ということですが、座学のようなものがあった後に実際に作るという流れになっているんですか？
1: はい、
0: 今回も同じくフレイル予防についての勉強が、お話があった後に実際に料理を作るという形なんですね。
1: はい、
0: もう来週10月9日金曜日というお話でしたが、まだ受け付けているんでしょうか？
1: はい、ウェブでの申し込みは終了していますが、電話でもし希望の方がおいでたら問い合わせをいただければ参加可能です。
0: もうウェブでは終了というお話でしたが、この情報といいますとどちらに載っていたんですか？
1: 9月の広報に載っています。
0: 先月の9月号の広報に載っているということで、そちらにはフォームが、二次元コードがあるということなんですね。
1: はい、
0: こちらからの申し込みはもうすでに終了しているというお話でしたが、電話ではまだ受け付けているとのことです。電話番号を私の方からお伝えします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。こちらの電話での受付はまだできるということですので、興味のある方はぜひ来週10月9日金曜日10時からのフレイル予防の料理教室ご参加いただければと思います。何か当日の持ち物などはありますか？
1: はい、エプロンや三角巾、手を拭くタオルなどをご持参ください。
0: こちらを料理教室で使うためのものということですね。
1: はい。
0: 参加費はかかるんでしょうか。
1: はい、参加費は500円になります。
0: こちらは当日で大丈夫ですか。
1: はい、
0: 持ち物そして参加費500円を当日お持ちいただき、保健センターまでお越しいただければと思います。今日は前半、まずは高齢者対象の予防接種、インフルエンザのワクチンなどについてお話しいただきました。そして後半では来週10月9日金曜日に行われるフレイル予防の料理教室について教えていただきました。最後になるんですが、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、谷村さんが取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、市の事業では食生活改善推進員さんなども活動していただいてます。そういった時に使う食材はできるだけ県内産のものを使うなどして SDGs に取り組んでいます。はい、
0: まさに後半教えていただいた料理教室の講師を務めてくださる食生活改善推進員の方たちの、そういったところでも SDGs が行われているということなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所健康推進課母子保健係の谷村さんにお越しいただき、お話を伺いました。谷村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン7-1。それではここで一曲音楽をお送りします。デレク&ドミノス、 It's too late。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えします。10月3日土曜日、明日は午後3時から学びの森野々市カレードで開かれる谷雄介写真展トークイベント、写真は街の何を残すのかに出席します。10月4日日曜日、愛知県に出張です。午前11時から行われる中部石川県人の集いに出席します。10月5日月曜日、午前10時から庁舎内で開かれる野々市市特別職報酬等審議会に出席、その後新潟県に出張です。石川県直轄国道整備促進部会手取川流域開発規制同盟会等の国土交通省等各種関係機関への合同要望活動を行います。来週月曜日10月5日午前10時から行われる野々市市特別職報酬等審議会は、野々市市議会から野々市市特別職報酬等審議会の開催及び議員報酬の適正な額についての審議要請があったことを受け開催します。場所は野々市市役所2階202会議室。議件は野々市市議会議員の報酬の額についてです。来週月曜日10月5日午前10時から開かれます。以上、阿波孝明市長の明日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では10月1日から1月31日まで65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には9月下旬に

0: 接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山京香がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。続いて学びの森野々市カレードで開催されている写真展をご紹介します。現在学びの森野々市カレードでは谷雄介写真展カラス通過が開催されています。この写真展では野々市市生まれのアーティスト写真家である谷雄介さんによるカラス、通過、この2つの作品群を展示しています。分野を横断し様々な表現活動を展開する作者谷雄介さんは1993年石川県野々市市に生まれ東京で育ちました。現在はアーティスト、写真家、石川観光特使として活動しています。またファッションプリンシプルを中心に行政や企業と連携した服の講義や国際協力プロジェクトを国内外で展開しています。国際協力機構 JICA とのプロジェクトではドミニカ共和国の農業着、医療服のデザインを手掛け、大阪・関西万博では伝統服とのコラボレーション作品を発表しました。また個人制作を分離派と称し、写真を軸に演劇や立体作品など分野を横断した表現活動を展開しています。谷さんは孤独や不在、静けさ、人と世界との距離をテーマに都市の日常風景の中に潜む存在の気配を映し取り、見ることと存在することの意味を問い続けています。今回の写真展、私も見に行ってきたんですが、モノクロの写真からは谷さんがテーマとしている孤独や静けさを感じられました。またカラスをテーマとした写真では富安株式会社や有限会社佐藤化成とコラボした展示ブースもあり、他の写真とは違う見方ができる展示となっていました。そして通過をテーマとした写真では自らの影が作品になるような体験型のブースもあり、大人だけでなく子どもまで興味が湧くような写真展となっていました。谷雄介写真展カラス通過はあさって10月4日日曜日までの開催です。ぜひご覧ください。そして明日はこの写真展に関連したイベントが開催されます。開催されるのは10月3日土曜日午後3時から、場所は学びの森野々市カレードオープンギャラリー市民展示室です。写真家の谷雄介さん、阿波隆明野々市市長、学びの森野々市カレード館長吉富達也さん3名によるトークイベントが開催されます。テーマは写真は街の何を残すのか、写真を通して見えてくる野々市市の魅力や未来へ残したい風景、文化についてお話しされます。そしてトークイベントの後には谷雄介さんによるギャラリートーク、展示作品の解説が行われます。このイベントは参加無料、申し込みも必要ありませんので、ぜひお気軽に明日ご参加ください。谷雄介写真展カラス通過について、そして明日行われるトークイベントについてのお問い合わせは学びの森野々市カレードまで。電話番号は 076-248-8099 076-248-8099 です。ここまでは谷雄介写真展カラス通過について、そして明日開催される

0: ているトークイベントについてお伝えしました。
1: のの一消費生活情報です。のの一市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は小売電力の契約についてお伝えします。2016年に電力の小売自由化が行われ、10年が経過しました。勧誘を受けていないのに契約が勝手に切り替わっていた、必ず安くなると勧誘を受けたにもかかわらず実際には料金が高くなったといった小売電力関連トラブルの相談が引き続き寄せられています。アドバイスとして、1、電話勧誘販売や訪問販売に関する相談が多く寄せられています。勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。2、氏名や住所だけでなく検針票の顧客番号などの記載情報は重要な個人情報です。慎重に取り扱いましょう。3、電力の契約先が変わるなどの通知が来た場合は内容をよく確認してください。契約を変更してしまってもクーリングオフなどができる場合があります。今週は小売電力の契約についてお伝えしました。
2: のの一消費生活情報。のの一市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
0: のの一市の広報番組ホームタウンのの一、続いてのの一市内の来週月曜日のゴミ収集地区をお伝えします。来週月曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。来週月曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、電池、段ボールなど資源となるものの回収を行っています。原則24時間、土曜日や日曜日も利用することができます。ですが、容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。そして今年度からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるこのエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。エコステーションについてやゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の来週月曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時46分です。ここで一曲音楽をお送りします。ニルソン、僕を忘れないで。

0: お送りした曲はニルソン僕を忘れないででした。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指すみその小学校でした。

野々市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食はご飯、鮭のマヨネーズ焼き、ミニトマト、豚汁、牛乳です。中学校の給食はご飯、ちぐさ焼き、ハリハリあえ、白菜の味噌汁、ふりかけ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の来週月曜日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰山貴人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰山貴人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては10月4日日曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えします。まず内科を受診できるのは野々市市新城6丁目中沢腎泌尿器科クリニック、野々市市新城6丁目中沢腎泌尿器科クリニックです。そして白山市では白山市千代の東5丁目岡村内科医院、白山市千代の東5丁目岡村内科医院で内科を受診できることが内科を受診する

ことができます。続いて内科外科ともに受診できるのは白山市河内町霧の里霧の里診療所、白山市河内町霧の里霧の里診療所です。外科を受診できるのは白山市村井町末頭整形外科クリニック、白山市村井町末頭整形外科クリニックです。小児科を受診できるのは野々市市本町5丁目浅井小児科医院、野々市市本町5丁目浅井小児科医院です。そして10月4日日曜日の休日当番薬局は野々市市横宮町横宮町青葉薬局、野々市市横宮町横宮町青葉薬局です。診療時間は午前9時から正午までとなっています。また10月4日日曜日の休日在宅当番医当番薬局は野々市市のホームページや広報野々市先月の9月号22ページにも掲載されています。そちらも合わせてご確認ください。ここまではあさって10月4日日曜日の休日在宅当番医当番薬局をお伝えしました。

番組冒頭でもお伝えしましたが、あさって10月4日日曜日は各地区運動会が開催されます。すでに競技への出場が決まっている方だけでなく、当日飛び入り参加もできる競技があります。ぜひこの機会に地域の団結力高めてみましょう。七一市の広報番組ホームタウン七一、七一市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は七一市の提供でお送りしました。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ワンダーランド錦、金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
2: 毎月第2火曜日午後5時半から、
3: ぜひ聞いてくださいね。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

のサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサンセットから外を見ると、空には少しだけ雲もありますが、清々しい青空が広がっています。午後4時50分現在の金沢の気温は 21.8 度、湿度 49% を観測しています。金沢地方気象台によると、日中の最高気温は金沢で 24.4 度、輪島と白山河内で 23.5 度を記録しました。さて、石川県内では先月21日から30日の10日間に4件の交通死亡事故が相次いで発生し、昨日も野々市市内で1件の死亡事故がありました。白山警察署は交通死亡事故多発警報を発令し、注意喚起を行っています。ドライバーの方には運転中前方をしっかり注視し、左右の視野を広げ、危険予測かもしれない運転に努めること、横断歩道の手前では減速し、歩行者がいないか必ず確認することを呼びかけています。合わせて歩行者の方には、道路を横断する際は横断歩道を利用し、車が止まってくれるだろうなどと思わず、横断中も周囲を確認し渡り切るまで注意すること、反射材用品や明るい服装の着用を心がけて、自分の存在をドライバーに知らせるようにすることを呼びかけています。最近は日が暮れるのも早くなってきたので、交通安全により気をつけて過ごすようにしてくださいね。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近400メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市諸江付近900メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近、高林坊方向から有松方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、六枚方向から増泉方面に800メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線です。金沢市泉の出町付近、高尾方向から寺町五丁目方面に200メートルの渋滞。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町五丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから

一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後5時

キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本5時5分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在サンダーバード JR 京都線では列車が乗客と接触したため遅れが出ています。おしまいに IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、プーチン氏直接攻撃受けた際は核で反撃しさ、 G20 貿易商会合過剰生産問題での共同声明見送り、中国で国慶節の大型連休始まる、次世代の100人に川田市長、以上のニュースをお伝えします。ロシアのプーチン大統領は1日、ウクライナ侵略をめぐって対立を深めるヨーロッパ諸国に対し、ロシアへの直接攻撃があればあらゆる兵器の使用が議題に上るとし、核兵器の使用を示唆しました。モスクワで開かれた国内外の有識者らによるバルダイ会議で述べました。プーチン大統領はロシアの飛び地カーニングラード州に面するバルト海で、 NATO 北大西洋条約機構が複数の軍事演習を実施しているなどと主張し、ロシアへの直接攻撃には保有するあらゆる兵器の使用を検討すると強調しました。イギリスとフランスが核保有国であることにも触れ、我々は自らの有利な点を使わねばならないと述べました。ロイター通信は先月30日、NATO 加盟国がカーニングラード州を孤立させようとすれば、核兵器を使用する用意があると警告するロシアの書簡を NATO が受け取っていたと報じました。プーチン大統領は、ヨーロッパの企業などによるウクライナへの軍事支援も注視せねばならない脅威だとし、将来攻撃対象になる可能性を示唆しました。日本とロシアの関係については、ロシアの対日姿勢は変わっていないと主張し、関係を悪化させたのは日本側だとの考えを改めて示しました。関係が改善すれば相互に利益となる分野があると述べました。G20 主要20カ国地域貿易商会合が先月30日から今月1日、アメリカ中西部ウィスコンシン州で開かれました。中国を念頭にした過剰生産問題では、参加国間で意見が対立し、全体の共同声明の採択は見送られました。議長を務めた USTR、アメリカ通商代表部のグリア代表は記者会見で、過剰生産についてほぼすべての国が対処すべき問題であると同意したとしつつ、声明は合意に至らず残念だと述べました。日米欧などの28カ国地域は、前の日に行われた鉄鋼の過剰生産を話し合う会議で閣僚声明を採択し、過剰生産が問題視される中国産

の鉄鋼を念頭に監視体制を強化する枠組みを設けることで一致しました。ただこの会議は中国が不参加でした。グリア代表は会見で具体的な反対国を明らかにしませんでしたが、中国も出席する G20 での意見集約の難しさを露呈しました。会見で中国の貿易慣行について問われたグリア代表は、市場原理に基づかず政治体制と密接に結びつき変化を起こすことが非常に困難と不満を示しました。中国で建国記念日にあたる国慶節の大型連休が1日始まりました。中国政府によりますと、7日までの期間中に旅行や帰省などで延べ21億3000万人の移動が見込まれています。北京市郊外の世界遺産万里の長城はこの日晴天に恵まれ、多くの観光客でにぎわっていました。海外旅行も人気で、中国国家移民管理局は期間中の出入国者数が1日平均で延べ215万人に上ると見積もっています。アメリカの雑誌タイムは先月30日、今後の世界をリードすると期待される次世代の100人を発表し、京都府八幡市の川田祥子市長、36歳を選びました。現職の女性市長として初とみられる産休を取得したことを、前例がない中自ら前例を作ったと評価しました。川田市長は2023年11月33歳で初当選し、全国最年少の女性市長となりました。今年7月から産休に入り、先月15日に女の子を出産しました。タイム誌は、日本の労働者向け産休制度では選挙で選ばれる市長は法的保護の対象外だと説明し、産休の取得という一見すると特筆すべきことのない決断によって再び歴史に名を刻んだと紹介しました。産休取得に強い反発が寄せられたことにも触れ、日本の働く女性が直面するプレッシャーを浮き彫りにしたと指摘しました。タイム誌は毎年、芸術、指導者、社会活動などそれぞれの分野で次世代を担うと期待される100人を選出しています。読売新聞ニュース、この時間お伝えしたニュースは、プーチン氏直接攻撃受けた際は核で反撃示唆、 G20 貿易相会議貿易相会合過剰生産問題での共同声明見送り、中国で国慶節の大型連休始まる、次世代の100人に川田市長、以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は間もなく午後5時15分です。この時間を担当しているのはFMN1 荒木涼子です。一曲音楽をお送りします。アレサ・フランクリン、マイウェイ。

お送りした曲はアレサ・フランクリン、マイウェイでした。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時19分です。明日野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。10月3日土曜日に障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。このコンサートは障害がある方とそのご家族が周囲を気にすることなく安心して音楽を楽しめる、みんなが自分らしく過ごせる音楽会です。声を出したり体を動かしたり途中で入退場したりしても大丈夫となっています。また車椅子や補助犬の同伴で入場することもできます。出演者は野々市市出身でバイオリニストの坂口真由さん、ソプラノ歌手の武田美智子さん、ピアニストの鶴見彩さんの3人です。演奏予定曲には野々市市出身のアニメ映画監督米林宏正さんが挿絵を手掛けた絵本に音楽をつけた高羽博明春の庭で、歌と音による絵本の世界が異色初演となっています。

ます。その他、隣のトトロより散歩、プッチーニ、オペラトスカより歌に行き、会いに行き、オーソレミーヨなどが演奏される予定です。バイオリン、歌、ピアノでクラシックから親しみのある曲まで幅広く楽しむことができそうですね。10月3日土曜日に、障害があるみんなとご家族のためのみんなの音楽会が開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。会場時間は午後1時30分、開演は午後2時、終演は午後2時45分の予定です。入場無料で全席自由ですが、お申し込みが必要です。お申し込みはフォルテ窓口かホームページの申し込みフォームから予約することができます。定員に達した場合はお申し込みできない場合もあるのでご注意ください。お問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000、 076-248-8000 です。イベント情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ビッキーカー、ラストソング。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇り、夜晴れでしょう。降水確率、このあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。天気予報をお伝えしました。このあと午後6時からは KIT キャンパスウェーブおかえりレシピのおかえりレシピの生放送が始まります。どうぞお聞きくださいね。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: の部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
5: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
6: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。

0: 101.3.
1: はい、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックの院長を務めております北橋です。
2: FMN1 石倉康幸です。
1: 海側環状道路中井町中交差点のすぐそば、隣がラムート森屋で、向かいがスポートバックという環境で勤務しておりますよ。
2: はい、
1: ね、で毎週恒例の今日のラッキーコードですけども、
2: はあ、そんなありましたっけ、
1: これなんだっけ、D シャープメジャーセブンスですね。
2: はい、
1: ね、当たったかな、ね、お、そうなると先週も当たってたよね、あなたね、
2: うん、誰と喋ってるんですか
1: 、っていう感じで、はい、やっておりますけど、ということです、ね、10月始まったんで、あの先週とか、はい、最終回ごっこするの忘れた。
2: あ

0: つもはあの期末っていうか3月末と9月末にはもうそろそろ番組が終わりそうですっていうような雰囲気を出して実はみたいなね、
1: はい、
0: あのまあ、毎回同じこのお決まりのプロレスをねするのが決まりだったんです、はい、その、 あの最終回ごっこをすることなく10月始まってしまいました、この番組1998年の10月からスタートしておりますのでこれで29年目に入るのかな、
1: はい、28周年
0: で29年目のスタートということになっておりましてですね、はい、でまあもう私の人生の大半っていうか人生の 160% ぐらいはここで
1: 過ごしてますけど
0: ということで、はい、ございますけど本当適当に喋ってんな俺、はいね、まあ今後ともご愛顧いただけるとよろしいかというふうに毎週2曲の曲を、ご紹介いたしまして、まあ、あまり役に立たないことをお話ししてという感じでお送りしてます。ね、まあ、あ、そうそう、そういうことね。あなた結構ねよくあるね。
1: 誰ですか？
0: で、先週ね私事なんですけども、で神戸の方の学会に日本臨床栄養学会、はい、日本臨床栄養学会に、参加してまいりして、まあ、参加単位を取って帰ってきたということ。ね、神戸の、 あの人口とポートアイランドの中にある神戸空港に行く、はい、あのモノレールかな、ポートなんとかっていうポートライナーか、
1: はい、
0: あのポートライナーでモノレールですけど、あの東京の羽田と浜松町の間行ってきたあのタイプのね、あのモノレールで、行くわけなんでございます。そこですごい広い会場だったんですけれども、ね、会社ですごい賑わっておりましたけどということで行って入ったわけなんでございますけど、でですね、いろいろお伝えしなくちゃいけない、お伝えしなくちゃいけないことでもないんだけど、あの新大阪駅で、まあ、新幹線乗り換えしたんですけど、
1: はい、
0: あのね、新大阪から新神戸まで行くよりも新大阪駅からは在来線の新快速とか乗って行った方が実は早いし安い。
1: あ、そうなんですか。
0: 新神戸駅と、神戸の中心街で三宮の間はちょっと離れてて、その間をあの地下鉄で移動するみたいな感じで、また余計なね、ひと手間プラスお金もかかるということで、新大阪駅で降りて、新快速に乗るのが実は一番安くて早いということで、私もそういった人に三宮駅でそのさっき言いましたモノレールに乗り換えて会場に行くというようなパターンだったのでございますけど、
1: はい、
0: 新大阪駅で乗り換えた時にちょうどたまたまね、あ、たまたまって言ってもそういう意味じゃないよ、
1: どういう、
0: そっちの方じゃない、はい、そっちのたまたまじゃないからね、
1: はい、
0: あの新大阪駅で乗り換えた時たまたま、あ、たまたまって
1: 言
0: ってそっちじゃない、は
1: い、
0: なんか
1: 一生無限ループ終わ
0: らない、隣のホームに、はい、あのドクターイエロ
1: ー、
0: あのこう検査用の新幹線車両、実はもうすぐねドクターイエロー、あの引退が決まっているということでございまして、うん、あの隣のホームに本当に、ね、全然あの輸送もしてないけどドクターイエロー止まってまして、写真撮ってる人すごいいましてね。
1: あ、で小車両ですもんね。
0: でも私も撮ってきました、ほら、
1: はい、
0: ほらこれこれこれ、
1: わ、遠いですね。
0: そう、 ごめんね、ちょっとね撮るタイミングがね悪くてね、
1: はい、
0: あで こうやって撮ってる人、撮ってる人いっぱい撮ってる人いてっていう、ドクターイエロー写真撮ってまいりましたけどということでね、まあよかった。で、まあ学会も行ったんですけど、大きな声じゃ言えねえんだけどね、
1: はい、
0: 実はギターも弾いてきた。
1: いや、いいじゃないですか、言ってください。
0: ギター歌ってきて、
1: はい、
0: あのですね、その大阪の街中にあるテンションっていう、まあ、ライブハウスで、あのこれチャージ料2800円かな、払うと、はい、あの自由に演奏できる、
1: ね、
0: 服も脱いでいいっていう。
1: いいんですか。
0: いや、ダメでした。
1: あ、ダメですね、
0: 服脱いでいいですかって言ったら、ね、いや、そういう人こと今まで聞かれたことがありませんって言われたんですで、あのそちらのライブハウス あのオーナーの方が、あの製薬会社の社員だ。
1: ほう。
0: しかも富山県の病院担当 の、あの製薬会社の営業の方だったという。私のおじいとか、ね、富山県の病院長年勤めておりましたので、って、知っとられてですね、
1: は
0: い、いる、で私その身内の者なんですとかって、ああそうですか、そんなにハゲてるのにみたいなね、まあ、そういう温かい会話がね、はい、あったわけなんですけど、はい、でも本当に偶然 ね、もう行ったお店の方が偶然同じ業界の、
1: うん、
0: 今そちらの経営されてますけど、業界におられた方だということ意外ですねというふうに思ったんですけど、でまああの演奏自由にいろいろ演奏させていただいてということで楽しんで帰ってきたんです。で当然ですけども、あの行く前に練習が必要ですよね、
1: はい、
0: ライブハウス行く前に当然練習が必要で、こちら、
1: ね、はい、
0: 大阪駅のそばにあります、カラオケね、カラオケウェルカムキャットのね、
1: はい、
0: あの
1: 日本語に直すと
0: す、梅田柴田店っていう、ね、都会のね、まあまあね、
1: 気に入っちゃった
0: 都会のウェルカムキャットってビルの中の3階4階5階があのカラオケボックスっていう感じになって、はい、で、うん、あのその真ん中の4階が受付なのね、
1: はい、
0: で受付してから上行ったり下行ったりっていう、
1: うん、
0: でドリンクバーどうぞみたいな、ソフトクリーム食べ放題ですみたいな、はい、やるんですけども、で、まあ、都会はそういうシステムになってんのねという感じ で、 でもまあ同じ会員証使えるしで、大阪のね、大阪の方にも、まあ、何店舗もあるんですけど、なるべくたくさん行くようにしてまして、これで大阪5店舗行ってました、ね、で私石川県 の、 あのウェルカムキャットは全店舗制覇済みでございます、
1: はい、
0: これ大阪侵略もねいよいよ軌道に乗ってきたワイの天下が近いんじゃ、
1: はい、
0: っていう感じになってきた、何の
1: 天下大阪も全制覇目指して、
0: はい、豊臣兄弟って感じでございますけど、何がそうなったと、で先週ね、先週本当に素晴らしい曲2曲おかけしたかなというふうに思っておるんでございます。
1: 先週にゃんにゃん言ってたイメージしかないんですけど、ね、
0: いやあれでも本当に本当に頭に残るよ、
1: はい、いや
0: 本当に残る。でペンダースの同化賞、本当に素晴らしい、
1: はい、
0: 本当に素晴らしい曲だと思います。まあ今更ですけど強くペンダースの新曲いいですよと2曲言ってます。で今週はね、またしても病気を出しかけなきゃいけないなと思ってる曲いっぱいあるんですけど、今週あのジュジュの新しいシングルがあまりにも素晴らしかったので、
1: うん、
0: シングルね4曲入りなんでございますけど、本当にどの曲もあまりにも素晴らしいので、いや今日はジュジュのシングルのうちから2曲だから、ジュジュの曲ばっかりジュジュジュジュってかけるね、
1: はい、
0: あのジュジュって感じでございますけどね、あのここ多分放送されないと思うんだけど、夏ゼミというシングルのタイトルは夏ゼミで、4曲入りのシングルになってるんです。これがね47枚目のシングルと、
1: はあ、
0: ジュジュさん47枚目のシングルで、本当にどの曲も素晴らしいで、この まずタイトルトラックの夏ゼミの方からおかけしますがと、で夏ゼミっていうことで、ね、勝利をつかめなんとかゼミナールって感じの、
1: あ
0: の、
1: あ、そういうことですか。
0: 夏のゼミナールの意味かなというふうに、はい、集中行為みたいなね、
1: はい、
0: あの合格のために、あのなんか話長いですか、
1: これ漢字ですから ね、
0: はいはい、そうそう、あの夏ゼミってそっち の、 あの夏ゼミなんじゃなくて
1: ゼミカタカナじゃないです
0: よ、夏のミミでミンツクツクーっていう、
1: はい、
0: あのセミそっちのセミの、ね、
1: はい、
0: 夏セミってあの漢字二文字の、曲のタイトル、これが表題作になってるわけで、キーがコード、キーになるコードは Am、ね、Am だから、ね、C メジャーと、平行調ということで、カポなしで演奏できますよと、ね、某有名コードサイト、うん、うんフレットにはもうすでにコードが載っておりますということになってるので、ね、それ聞きながら弾きながら歌いながら、ね、脱ぎながら聞いていただくの
1: じゃないですか
0: 本当にいい加減のこと喋ってんの俺、BPM77、曲の長さ4分54秒ということ、本当に、ね、丁寧に作られた素晴らしい楽曲だというふうに思っています。ジュジュさんの、シングルの表題作になって夏ゼミどうぞ。

0: ドラマの主題歌になっております、ジュジュさん47枚目のシングル夏ゼミの、表題楽曲夏ゼミでございます。作詞作曲が生き物係の水野くんということで、非常に丁寧に作り込まれた素晴らしい楽曲だと。
1: 素晴らしいですね。
0: 本当にこしっとりとね、あの密度の高い楽曲じゃないかね。あのキーのこのは A、 いかにもマイナーキーの曲だなっていう感じはするんで、でそこここにね、あの斬新なコード進行あります、さすがという感じも、でも基本的には、ね、非常に聞きやすい流れになってるかというふうに思うんでございますけど、ね、あのコードサイドうんほねっとにね、もうすでにあのコードでコードチェンジはそんなにね、まあ、曲調はこういう感じなんで、あの忙し

0: かありませんから、これね、結構弾きやすいし歌いやすいし、うんね、ギターの弾き語りに向いてる曲なんじゃないかなというふうに。ちょっと Bm7flat5 とかで、これから E に行くところがちょっと難しいとかで、 Am7Am7G とかね、これ定番のコード進行だと思いますけど、そこら辺がちょっと難しいので、あんまりね難しいコード出てこないので僕でも弾けるよっていう感じはするわけなんです。でもまあ本当に素晴らしい楽曲だと思います。13夏ゼミね、シングル全部素晴らしい曲なんで、ぜひ買ってね。でもう一曲も書けるんですけど、で3曲目に収録されてるのは生き物の会の桜のカバーね、水くんくんが作曲を迎えたからということかなというふうに思っておるんでございます、ね、そういうカバーも入ってて非常に充実した内容になって、シングル CD ぜひご購入なさってみていかがでしょうということでございますが、でね、まあ先週大阪に行ってきた話をまだねダラダラするんですけども、
1: はい、
0: 今回ね、まあ、新大阪駅のそばにお泊まりしたのよ。お泊まり
1: あ大阪に泊まったんですね。
0: 大阪あの学会神戸だったんだけど、はい、あの拠点は大阪に置いてって、うん、神戸に泊まってもよかったんだけど、まあ、あのギターをねどこに置こうかっていう、はい、その大阪のライブハウスにあの出るつもりで来てたから、はい、ギターはやっぱ大阪に置いとこうかなっていうこと、うん、ギター背負ってね大阪と神戸行ったり来るのも行ったり来たりもしんどい、はい、でね、やっぱ都会のねこの駅の恐ろしさっつの、
1: はい、
0: 特にこう新幹線を兼ねたターミナル駅の巨大さね、新大阪駅って本当に大きいわね、お客さん。
1: 私も外からしか見たことないですけど、ね、非常に大きいですよね。
0: すさまじく大きいで、在来線、JR の在来線のホームとで新大阪あの東大阪メトロの新大阪駅っていうの、地下鉄水戸筋線の新大阪駅っていうのもあるんだけど、距離がね本当に1キロぐらいあるんじゃないのっていうぐらい本当に遠くて、そこをギター持ってで結構階段登って歩いて何回もしなきゃなんない、すごい距離歩くの。同じ新大阪駅なのにだよ、
1: はい、
0: ね、あの ギター持ってね、あの新大阪駅行く時は注意しろよ。
1: 誰もですか
0: 一応決め顔で言いましたね。あ、
1: はい、決まってました。
0: で他のねあの地下鉄とか JR の駅も同じ名前の駅なのに、ホームとホームがものすごく離れているのさ、
1: はい、
0: 藤子ちゃん、
1: あ、ルパンだったんですね
0: いや、ほんそれが本当に都会の駅のね過酷さっていうのを今回つくづく実感させられたの。やっぱギター持ってるでしょ、
1: はい、
0: ギター持ってあの階段の上り下りがほんとつらいのよ。つらい、本当になんか駅と駅のさ同じホーム行くのタクシー呼ぼうかなとか思った、はい、いや冗談抜きでね、
1: いやでも
0: 本当大きいですよね、冗談抜きでね、新大阪駅の JR から地下鉄の新大阪駅までタクシーで行っても1メーター上がるよあれマジで。うん、とまいったなと。いう感じ。まあとにかくあの都会の駅は同じ名前の駅でも離れてんなっていうのを実感したし、あとね、まあ今回前原駅で新幹線乗り越える時に、はい、タッチの差で乗り遅れたのね。いつも大抵大丈夫なんだけど、でも結構ね36分間隔とかだと、あの在来線から新幹線乗り換えの遅れたりするの、あーって、ね、乗り遅れたと思ったんだけど、それでね新大阪駅で気づいたんだけど、新大阪駅 の待合室にいるとずーっといる人いるよねずー
1: 何してるんでしょうね。
0: あと新幹線待ってんのね、
1: はい、
0: 新幹線待ってんのに何いや冗談抜きで何時間もいるね。新幹線乗るのに何時間も待ってて、それこそその待ってる間に飛行機乗って東京行けるし、あの新幹線で長時間待ってる人って急いでんの暇なのどっちな、どっち
1: どうなんでしょうね、
0: どっちだよって感じあとさあの新幹線の新大阪駅のあの肉まんの店あるじゃん、ゴーゴー、
1: あ、はい
0: ね、
1: はい、
0: あの名前言っちゃいけないのか、
1: ね、
0: まあ、あのウェルカムキャットみたいな感じ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: あの肉まんの店あるでしょ、
1: はい、
0: あそこすっごい長蛇の列で、
1: はあ、みんなお土産に。
0: で後ろに看板持ってきて、ただいま60分待ちって出てる。
1: 肉まん買うのに
0: 新幹線乗るのに肉まん買うのに60分待ちって暇なの、急いでるの、どっちなの。
1: 乗れないですよね。
0: どっちなんだろうどっちだろうっていう感じでね。いやまあいろいろその辺不思議な光景も見たり、都会は怖いのっていう感じはしたわけですけど、
1: はい、そろそろ曲行きましょうか、はい、
0: 無駄な話の上に長いっていうね、2曲目はまあ当然ジュジュ、カップリング素晴らしいんで、夜の行方というか、この曲もキーのコードはマイナーキー、 D マイナーね、 D マイナーでございますけど、 BPM94、 曲の長さ4分5秒ということ、この曲も本当に素晴らしいので、シングルぜひ買った方がいいですよと言って、ジュジュ夜の行方どうぞ。

0: これもいいでしょう。
1: いやいいです、
0: ね、これカップリングでございます、今日はねあまり素晴らしいということで47枚目の13のシングル夏ゼミの中から2曲、夏ゼミと夜の行方お送りしました。でもう1曲がね桜でございますけど、本当に素晴らしい内容の CD ご購入おすすめしますよということなんでございますけどね、まあぜひ、覚えて、歌っていただくとよろしいんじゃないかというふうに思います。まだ大丈夫だ。
1: まだ大丈夫です、はい、
0: でまあこういう感じでですね、10月以降もですね、良い曲と、まあ役に立たない情報をねお送りしてまいりたい。
1: 役に立つ情報もありますけどね、
0: ちょっと立つこともあったのかな、はい、いやもう59なんでね、はい、そういうことはないんですけれども、
1: はい、
0: まあ、皆様の、ね、弱い君たちちょっと人に喋ってみたくなるようなことを、ね、お送りできればというふうに思ってお送りしてるわけでございますということですね。で来週以降も、まあ、かけなきゃいけないすごい溜まってきてるんですけど、
1: はい、
0: 考えながら、若い人に自分のセンス選んでおかけしてまいりたいと思います。白山市在住金沢中出クリニックの院長を務めております北山でした。
1: FM の石倉です。
0: またまた来週。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.
2: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
7: KIT Radio Station Fun and Fan。
2: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
7: Let's go。
8: お、日曜午後6時か。出発の時間だ。
9: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
8: ブロークンタイムマシンか。どこ行くか分かんないね。
9: それなら18の頃に戻りたい。
8: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
9: 宇野恵子がお送りしています。

今日も一日お疲れ様です。こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ金曜日おかえりレシピのお時間です。この番組は誰かを待って料理を作っている人、一人暮らしでこれから料理を作る人

0: そんなあなたにお帰りを届けたいをテーマにした番組となっています。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島正親です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでおかえりレシピ第1回始まりましたね。
1: 始まりましたね。
0: いやー、なんか気づいたらもうこの番組が始まっていて、ちょっとびっくりだなっていう感じもあるんですが、
1: はいはい
0: はい、この番組が始まったということはね、夏休みがもう終わって、もう今第2週目に差し掛かろうとしているとこですね。大学はどうですか、慣れました？
1: いやー、やっぱり今夏休みのちょっと浮かれた気分が抜けませんね。
0: そうですよね。いや、なんか夏休みってもう本当に大学がある時とは全く別の世界というか、なんか時間の流れが違うなみたいな感じしません？
1: ああ、まあ確かに、ずっとまあ楽しいことばっかりやってると、いつの間にか一日が終わっていたりっていったこともありますよね。
0: そうですね。まあこの番組料理をテーマにしているんですが、
1: はい、
0: 夏休みって料理しました？
1: あんまり料理って言った、凝った料理しかやっていなくて。
0: あ、凝った料理はしている。
1: まあちょっと夏休みの長い時間を生かした、まあ、そういった料理を主にやっていましたね。
0: へえ、例えばどんなのですか？
1: 例えばで言うと、まあ煮豚といったものを、まあ、普段だったらあんまりちょっと放課後に作るといったことができない料理、まあ、それをじっくりとやるには夏休みがぴったりだったので煮豚を作ってみました。
0: 煮豚か。煮豚ってどうやって作るんですか？
1: 豚の、まあ、塊肉を、まあ、ロープで縛ったりして、
0: 紐でもうグ
1: ーッと鍋に醤油みりん、まあ、適当に入れて、ゆで卵、まあ、おまけというか食べたいので入れて、ドボンやってじっくりとことこと煮込む。
0: はあ、なるほど。まあ、なんか火の管理とかね、考えたりとかするとやっぱり大学あるときはなかなか難しいですね。
1: まあ、あとはやっぱり、まあ料理ができないですからね、その間。
0: 確かに、そっか。今お家は一口コンロですか、二口コンロですか？
1: 私の家は一口コンロです。
0: 一口かってなると、じゃあもう本当に料理が占有されちゃうんだ。じゃあもう本当に時間かけて、その間はもう本当に白米だけみたいな生活になるんですかね。
1: いや、もう悲しいことに白米だけではなくて、まあちょっとラーメンの方もいただいて。
0: いいね。そっか。まあでもね、そうやって料理を作るのもね、時間のある時の楽しみだったりとか、まあ、逆に時間ない時こそ、まあ、料理をね楽しむのもいいですよね。はい、ということで、まあそんな感じで料理の話をしていきます。 KIT キャンパスウェブ金曜日おかえりレシピは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw@kitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。それでは1曲お送りします。天月でハローワールド。

0: お送りした曲は天月でハローワールドでした。はい、ということで、まあ、ここからはね、今回紹介する料理について早速話していこうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあそうですね、料理、今回何の料理を紹介するかと言いますと、どうしよう、クイズにしてみますか。
1: あ、クイズいいですね、うん、だったらやってみましょう。
0: はい、まあね、X を見られてる方とかはすでに知られているかもしれないんですが、まあ、簡単にね、クイズ形式でやっていきましょうか。はい、じゃあまずこの料理は、まあ、いろいろパターンがあるんですが、
1: うんうん、
0: フランスとかそっちの地方で生まれたものになっています。
1: なるほど、つまり今日本料理ではないと。
0: そうですね、和食ではないかな。
1: うんうん、
0: さあ他に何かヒントとかいりますか。もうこの段階でチャレンジしちゃいますか。
1: いや、ちょっとこの段階で行くのは怖すぎる。
0: うんうん、
1: そうですね、その料理には、
0: はい、
1: 卵を使っていますか。
0: 卵か、卵を使う人もいるかな。
1: 使う人もいる、
0: うん、
1: なるほどなるほど。
0: でも伝統的なので言うと使わない、
1: まあ、伝統的なものは使わないと、
0: うん、
1: そうですね。だったら次の質問です。
0: はい、
1: その料理は基本的に夏に食べるものですか、それとも冬に食べますか。
0: 夏か冬か、どっちだろうな。でも結構あったかめの料理なので、
1: うんうん、
0: まあ、冬が私は多いかなって思うけど、まあ、年中食べられる料理かなっていうふうに思います。
1: 年中食べられるけど、まあ、あったかくて、
0: うんうん、
1: まあ、冬に食べられるものもあると。
0: そうですね、
1: なるほど。まだ革新的なもの質問できてませんね私。
0: はい、まあ、一旦もうここで答え言ってみちゃいますか。
1: あ、お願いします。
0: はい、あの答えはグラタンなんですけど。
1: あー、なるほど。

0: グラタンってすごい心の奥の方から温まってくるような、ちょっとほんわかしたような料理で、もう本当に大好きなんですよね。
1: わかります。グラタンといえばもう母が作ってくれた味思い出しますよ、
0: あ、やっぱりお母さんとかから作ってもらいました。
1: はい。
0: なんかグラタンって中に何入れるかみたいなのって結構決まってきません？
1: あー、でもまあそれって地域ごとやまあ家庭ごとに変わってくるっていう話もありますもんね、
0: そうですね。松島さん家は何か入れてました？
1: あまり特別なものは入れてなくて、ブロッコリーや玉ねぎといったそういった定番のものしか入れてなくて、
0: あ、でもブロッコリー入れるといいですね。やっぱりなんかグラタンとかも彩り欲しいですから、そっか。まあじゃあグラタンのすごい昔の原型のものについて軽く話していきますね。
1: はい。
0: まずフランスのドフィーネ地方というもので生まれた郷土料理が原型らしいです。で、料理の表面が焦げる程度までオーブンなどで調理する料理を指しますと。なのでグラタンっていうのは料理名だけじゃなくて調理方法の名前でもあるらしいんですよ。
1: へえ、知らなかった、
0: 私も調べて初めて知りました。グラタンってそっか調理方法だったんだっていう。でさらにフランスではマカロニを入れたグラタンだけでなくデザートを意味することもあるらしいと。
1: デザート？
0: もう本当に幅広いですね。
1: そんな風なものもあるんですね。
0: いや最初調べてデザートなんだっていう感じで本当にびっくりしちゃいましたね。あとは日本で言われるのだったらもう本当にチーズとかパン粉とかかけたりとかそういったのが多いですかね。
1: 日本だったらチーズはパン粉っていうことは本場とかではチーズとかかけないんですか？
0: ああ、どうなんでしょう、そこまで調べてなかったな。
1: ああ、
0: でも、これから紹介する本当に昔ながらのものにはチーズは乗せないらしいです。
1: 乗せないんですか？
0: で、あとグラタンってなんでグラタンっていうと思いますか？
1: 確かにそう言われるとパッと思いつきませんね。
0: グラタンの語源はフランス語のグラッター発音が合ってるかちょっと怪しいんですがというもので削り取ることを意味してるらしいです。グラタンって作ると表面とかにこびりついてしまうじゃないですか。
1: あー、つきますよね、
0: あれをこそげ取るって意味で元がついてるっていうのが言われてるらしいですよ。
1: なるほど。
0: まあでもそっか、こそげ取るのなるほどなって思いますけど、そこを料理名というか調理法にします？なかなか
1: 実際には中身のトロッとしてあったかい方をやりそうですけどね、
0: どうなんですかね。でも意外となんかそういう調理法とか料理名ってそういうのが多いかなっていうふうには思いますよね。あとすごいグラタンと似てる料理ってありませんか？
1: グラタンと似てる料理ってありましたっけ？
0: お米とか入れたドリア。
1: あー、確かに、
0: グラタンとドリアってすごい似てるなと思うんですけど、まず一番の違いはお米を入れるかどうかですね。
1: まあそこが一番の境目ですよね。
0: グラタンにはマカロニとかが使われることはあってもお米が入ることってないんですよ。でも一方でドリアはチキンライスとかバターライス、ピラフとかドライカレーとかいろいろお米を使った料理を入れるんですね。そこの違いが一番大きいかなっていうふうには思いますね。
1: なるほど。
0: どっちが好きですか、松島さん？
1: 強いて言うだったら私はグラタンの方ですね。
0: グラタンだったらね、他にお肉料理を追加したりとかそういった楽しみ方もありますしね、でもしっかり食べたい時はドリアだったりするかなっていうのはあったりしますよね。
1: その日の気分によって自分もドリア派になってしまうんですよ。
0: 今X の方を見てたらたぬきちさんからコメントが来てました。
1: ありがとうございます、
0: グラタン好き、チーズたっぷりがいいです、変わったレシピあるのかな楽しみですということで、ありがとうございます。いやー、チーズたっぷりやっぱりかかってるとね、とろみもついてコクもあって美味しいですよね。
1: ちょっと表面がカリッてしてるのもまた美味しいんですよね。
0: わかる、あのカリッとした部分をやっぱり食べるの、お米のおこげと似てるんですかね。
1: 確かに、
0: なんかやっぱりとろっとしてる部分も美味しいんですけど、あのカリッとした部分はやっぱりオーブンで焼き上げた独特のものがありますよね。ということで、今回はグラタンということでグラタンについて説明してきました。ここで一曲お送りします。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからは、まあ、先ほど紹介したねグラタンの実際のレシピの紹介をしていこうかなと思います。
1: はい、
0: まあ、今回はすごい伝統的なグラタンドフィノワというものを紹介しようかなと思ったんですが、
1: うんうん、
0: ちょっと素朴めだったり生クリームを用意したりする必要があるのでちょっとお手軽にしたいなということでやっぱり風ということにしておきましょう。
1: はい、わかりました。
0: はい、まずじゃがいもを3つ用意します。
1: 3つ、
0: はいはい、これはまあ大体1人分、まあ、私は結構食べるので 1.5 人分ぐらいかな。まあ、じゃがいも用意しまして、うん、じゃがいもの皮を剥いてちゃんと芽も取っておきましょう。芽はね人の体に悪いですから。
1: 悪いですよね。
0: はい、ということで、まあ、じゃがいもの皮を剥いたらそのまま厚さを5ミリ程度にスライスしていきます。そしたら鍋にその薄くスライスしたじゃがいもを並べていきまして全体が浸る程度に牛乳を入れます。
1: はい、
0: そこにニンニク、塩あとは胡椒も少し入れて沸騰するまで煮詰めます。
1: うんうん、
0: で沸騰したら火を弱めてそのまんまちゃんとじゃがいもに火が通って串がスーッと刺さる程度まで茹でていきましょう。さあそこにここでちょっと特別なものを使います。
1: というと何を入れますか？
0: はい、ナツメグです。
1: ナツメグ、ほうほう、
0: ナツメグっていうとハンバーグとか作る時に入れたりするかなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: そのナツメグを入れていきます。

0: さあそこでまあ茹でていきまして、さあ火が通ったと。そしたら何をするかと言いますと、まあこれはねグラタンですから耐熱皿にそのまま移していって、さあここで伝統的なものとは違うところを一つ、
1: はい、
0: チーズをたっぷりかけましょう。
1: かけますか、
0: はい、
1: 美味しいですもんね。
0: 伝統的なものはねチーズを使わないとさっき言ったばっかりなんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりグラタンにはチーズが欲しいと。
1: やっぱりねグラタンイコールチーズっていう風にちょっとなりつつあるんで、
0: うんうん、またあのカリッとした感じとか、まあやっぱりチーズあってこそかなってもので、まあ好きなだけかけましょうか。
1: たっぷりと、
0: はい、もうたっぷりいっぱいかけて、そしたら予熱したオーブン150度から、まあ、160度程度かな、でじっくり焼きたい場合はもう本当に1時間超え、もう本当に時間がないよって時は、まあ、200度のオーブンで30分程度でもいいのかなというふうに思いますね。そこの時間調整はまだね実験しきれていないので、まあいろいろ試してみてほしいです。はい、まあそれで30分経ちましたと、
1: うん、
0: そしたらもう完成です。
1: お、もう完成ですか。
0: はい、あとはパセリとかを振って、
1: うんうん、
0: まあ、ちょっとね見栄えをおしゃれにしたらもう食卓に並ぶと。もうこの料理のいいところが使う食材基本はジャガイモだけなんですよ。
1: ですね、
0: うん、まあ、あとはね調味料としてニンニクとか入ったりしますけれども、あとは牛乳さえあれば基本はどうにかなると。まあね、でもチーズはやっぱり欲しいので、この料理に必要なのは一旦のところジャガイモと牛乳とチーズ、まあ、あとニンニク塩コショウあったら完成と。でしかもこれね皮を剥くってのも今ピーラーとかありますから、
1: うんうん、
0: 疲れてる時の、ね、でも、まあ、結構放置でできる料理かなっていうふうに思います。
1: もう切る作業がもうジャガイモだけですからね、
0: うん、もう基本茹でてぼーっと眺めて、あとはもう時々串をプスッと刺して柔らかくなったなって思ったら移動してまた放置、
1: うんうん、
0: まあ結構お手軽な料理かなっていうふうに思いますね。そうですね、松島さんここに何か入れてみたいものとかあります？
1: そうですね、自分の家だったらブロッコリーとか入れるタイプですね。ちょっとお野菜も入れたいなって思って。
0: 野菜だとなんだろう、ほうれん草とか。
1: ほうれん草いいですね、
0: うんうん、
1: 鉄分がたっぷり取れますし、
0: うん、
1: 玉ねぎも入れてシャキシャキな感じもあるし、
0: 玉ねぎ
1: ちょっとした甘みもいいかもしれませんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 玉ねぎいいな。あとはなんだろう、キノコとか。
1: あー、キノコ美味しい、うん、これは絶対美味しいです。
0: キノコもなんか種類によって結構見た目違ってくるじゃないですか。
1: あともう噛んだ時の弾力も違いますからね、うんうん、
0: しめじとかマッシュルームとかいろいろありますけど、うんうん、何がいいのかな。
1: でもちょっと肉厚の方が美味しいなと思いません、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、こういうの。
0: わ、そうなってくるとマッシュルームとか
1: ですかね、
0: うん、あとエリンギとかかな。
1: あ、エリンギは確かにいっぱい肉厚で食べ応えもありますしね、
0: うんうん、あ、確かにそうやってねどんどんどんどん自分の思うようにアレンジしていくのも楽しい料理かもしれませんね。まあそうですね、あと今回料理してて一つミスしちゃったんですよ。
1: はいはい、そう言うと、
0: あの最初浸る程度って言ったんですけど、
1: うんうん、
0: もう完全に埋まるまで牛乳入れちゃったんですね。
1: はいはい、
0: で沸騰してもなかなか水分量が減らないと。でそのままいけるかなって思って希望的観測をしてオーブンに入れて、いざ取り出してみたら全然なんていうんですか、カリッとならないし、
1: うん、
0: ってなっちゃったんで、まあ牛乳の量はほどほどにしながら、まあ、そこもね調整をしていかないといけないなっていうふうには思いましたね。どうですか、そうにやってやりすぎたなってことあったりします？
1: まあそういうやりすぎたなっていうと、まあ塩とかが思い浮かびますね。
0: 塩か、確かに入れすぎちゃうとね食べにくいというか、あんまり美味しくなくなっちゃいますしね。
1: 薄かったら入れればいいんですけど、濃い場合は水入れなきゃいけないけど、うん、っていった感じの、うんうん、まあ、葛藤がありますしね。
0: そうですね、まあ、しかもこれ牛乳ですから水で薄めるってのもなかなか難しいかもしれませんね。まあということで今回紹介してきたのはちょっと伝統的なものに寄せた、まあ、グラタンのドフィノワ風という料理でした。
1: はい、
0: ここで1曲お送りします。ハンバートハンバートでトラ。

0: お送りした曲はハンバートハンバートでトラでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日おかえりレシピは FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹と、
2: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島正親です。
0: はい、お願いします。

0: します。
1: お願いします。
0: はい、ということでね、ここまでレシピの紹介とかをしてきたんですが、
1: はい、
0: ここからはね、まあ、料理あるある、まあいいことも悪いことも話していこうかなと思います。
1: はい、
0: いやまあね、料理結構楽しくて好きなんですけど、
1: うんうん、
0: 料理の一番大変なところ、お皿洗いかなって思うんですね。
1: あ、確かに分かります。
0: いやなんかお皿洗いっていつのタイミングでします？
1: 全部終わったタイミングでやりたいんですけど、うん、それまでにやらないと、まあ、ちょっといっぱい埋まっちゃうから、
0: うんうん、
1: まあ、料理の合間にやりますね。
0: おお、偉い。え、じゃあもう料理作ってる最中に一旦火通して、一旦お皿洗ってってこと
1: ですです。
0: へえ、すごい。
1: あと余裕があるんだったら、うん、まあその間にちょっと次のお皿も用意してとか、
0: うんうん、はいはい、
1: そういった作業もやってますね。
0: へえ、めちゃくちゃ偉いな。
1: そういうクロノアさんはいつに洗ってます？
0: そうですね、うん、そうですね、うん、一日が終わった時かな。
1: うん、一気に片付けますね。
0: はい、そういうことにしておきましょう。
1: はい、
0: はい、もう本当にね、お皿洗いって大変だなって思っちゃうんですよ。
1: まあ油汚れがあるものや、
0: うん、
1: もうしつこい汚れのあるもの、
0: うんうん、
1: あとまあちょくちょくあるのは、まあちょっとお砂糖を使った後の、まあ、ソース系ってちょっとへばりつくんですよね。そういったものはちょっと厄介って言ったことがあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあああいう時は私はもう大体もう熱湯の力を信じちゃうんですよ。
1: 熱湯こそ力。
0: はい、熱湯こそ力、初めて聞きましたね。
1: でも熱湯で大体解決しません？油もそういった砂糖系も、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、油とかはもう本当に量がなければ、油ってやっぱり最油じゃないか、熱湯ってやっぱり最強か。
1: まあ自分の家でも簡単にお湯出せますもんね、うん、蛇口で。
0: まあ、あとは、うんうん、あのコンロで沸かしたお湯とかをかけたりとか、まあ、お湯がねそこまで強くない食器とかもあるんであれなんですけど、まあ、割とお湯最強かってところありますよね。
1: まあ、あとはちょっと排水口とかの、
0: うんうん、
1: そういったところに気をつけるんだったら、まあ、熱湯は便利ですよね。
0: 確かにな、排水口周りのね、調整とかもね、料理してると必要になってくる気はするんですけど、
1: うんうん
0: うん、なかなかめんどくさい。
1: めんどくさいですよね、うん、皿洗い、
0: うん、いやなんか料理ってねすごい楽しいんですけど、
1: うん、
0: そういったところがデメリットかなって思っちゃいますよね。
1: なるほど。あ、そういえばなんですけど、
0: うん、
1: 皿洗いのままちょっと行くんですけど、
0: はい、
1: ちょっとまあやっぱり言うと、まあ、包丁とかそういったお肉使った後って洗います？う
0: んうん、あれは一旦もう熱湯消毒してからですよね、
1: うん、それもちょっと手間だなって思ってしまうことがあるんですよ。
0: 確かに。しかもちゃんとああいうのって本当に高温じゃないとダメじゃないですか、うん、もう調理して片手までお湯沸かして、やっぱりお肉って素手で叩き終わった方がいい
1: だけどまあそっちの方が効率的なのか。
0: あの薄めの豚バラ肉とかあるじゃないですか。
1: ああ、ありますね。
0: あれ冷凍保存したやつを包丁使いたくないんで、
1: うんうん、
0: 机の真ん中らへんにラップ敷いてパーンって手刀で叩き割って、
1: ああもうカッチカチの冷凍ものだからこそできる技ですね。
0: そう、まあね、人と暮らしてたりとか、まあ、人に出す料理にはなかなかできないけど、一人暮らしだったら手刀でいいかなって。
1: ああ、まさに大学生のまあ一人暮らしだけの技ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。まあでも鶏肉とかはね手刀できないですからね。
1: まあちょっと分厚いですもんね、
0: うん、鶏肉手で叩き割れるんですかね。
1: それはもう空手部とかの出番じゃないですか。
0: そっか。で料理するたびに呼ぶんですか。
1: ああ、ちょっと今日料理送るか来てくれないみたいな感じで。
0: 包丁使えよって思っちゃいますね
1: もう結局のところ使うと、うん、
0: まあね、やっぱり包丁使わないといけないんですけど、包丁使わなくてもいいんだったらできれば使いたくないなっていうのはありますよね、
1: うん、ちょっと洗う時もなんか手を切ったら怖いなと思いつつ洗ってるんですよね、うんうん、包丁。
0: あ、確かに包丁最初の時使って病院行きましたね。
1: 病院行った、
0: うん、あのスーッと行ったらそのままスーッと行っちゃって、
1: あースーッと、
0: うん、
1: 抵抗もなく、
0: はい、びっくりしちゃいました。
1: いや、まあ、猫の手大事、
0: うん、本当に。まああのね、料理するとき結構そういうねアクシデントもありますけど、でもそれ差し引いても料理って楽しいなって思うんですよ。
1: まあ確かに自分の手で自分の好きな味っていうのもありますし、
0: うんうん、
1: 次何の料理ができるんだろう、この味また再現できるんだろうかといった、
0: うわ確かに、
1: そういうワクワク感もありますからね、うん、
0: まあ、なんか料理って本当にレシピちゃんとしてないとその時その時で微妙に味変わったりしますしね、
1: うんうん、
0: いやこれからは書き留めてみようかな。
1: 書き留めようと思っても書き留めない時にこそなんか美味しい料理ってできません？
0: 確かに。何ですかね、ビギナーズラックと似たようなそういう追いかければ来てくれないみたいなあるんですかね。うん、まあなんかいろいろ試しながら料理もねちゃんとお皿洗いもしながらやっていきましょう。ということでここで1曲お送りします。雨ざらしでスターライト。

0: お送りした曲は雨ざらしでスターライトでした。はい、ということでここからはグラタンという、まあ、型をねある程度は守りながら、まあいろいろ魔改造をして即興でレシピを考えていこうかなというふうに思います。
1: はい、
0: いやまずグラタンの定義、まあ、オーブンで焼くっていう、まあ、定義はねありますし、
1: うんうん、
0: まあドリアになっちゃうのでお米は入れらんないですね。
1: まあお米以外だったら何でもいいと、
0: うん、いやどうしますか。
1: 何でもできますからねこれ、
0: う
1: ん、
0: グラタンをどう調理しますか。
1: グラタンどう調理してやろうか、
0: うん、なんだ魔女か。
1: グラタンを美味しくやってやる、
0: はい、まあテーマ決めてからやるか、
1: うん、
0: 具材から決めるかどっちにします。
1: そうですね、まあテーマからでもいいんじゃないですか。
0: テーマから、じゃあ何がいいかな。テーマ
1: だったら私からいいでしょうか。
0: はい、
1: 私ちょっとね今甘いものが食べたい気分なんですよ。
0: 甘いもの、はいはい。
1: で最初デザートと、まあグラタンの元にデザートって言った言葉もあったので、
0: ありましたね。
1: デザート風よりも完全デザートドリアンじゃなくて、
0: ドリア
1: ドリアンも、うん、ごめんなさい、
0: はい、
1: もうデザート風にグラタンをやってみようと思います。
0: へ、
1: う
0: んうん、なるほど。甘いものか。甘いもの、うん、じゃがいもだとちょっとなんて言うんでしょう、甘さも控えめになっちゃうので、さつまいもとかどうですか。
1: さつまいも、うん、ちょうど今季節ですしいっぱいありますからね、うんうん、いいですね、美味しい。
0: じゃあさつまいもを使って、あとどうします。
1: さつまいも、牛乳、オーブン、
0: うん、
1: ここで思いつくものはもうスイートポテト、
0: うん、あれグラタン、
1: いやじゃなくてスイートポテト風グラタン。
0: ああ、なるほどなるほど。でもまだちょっとね食材が少ない気がするんですよ。
1: うん、はちみつはまあ調味料ですけど、まあちょっとはちみつを入れますと、うん、
0: まあお砂糖も入れますか。
1: お砂糖もたっぷりと。
0: これ大丈夫かな、体にいいかな。
1: まあ美味しければ健康ですよ。
0: まあ確かにそうかも。まあ大学生ね、食べた方がまだまともですからね。
1: うんうん。
0: でも今固定物がさつまいもしかない。
1: さつまいも十分美味しいですけど、ちょっと物足りない。
0: うん、何かあった方が嬉しいな。
1: ケーキとかで使うスポンジ。
0: スポンジ？グラタンに？
1: まあグラタン、ありか。グラタンという何かを侮辱しているような感覚はあるけど、ちょっとまあ、うん、お腹いっぱい食べるために、
0: はいはい。
1: まあそういったものを。
0: ああ、じゃあスポンジの部分を、
1: まあ、ホットケーキミックスでもいいですしね。
0: 下に引く？
1: 下に引いてもいい。焦げそう。
0: あ、確かに。どうしたら美味しくなるかな。
1: なかなか難しいですね。
0: 難しいね。これグラタンだよね、
1: うん、グラタン、
0: まあグラタンだ。
1: なんかグラタンから助けてっていう声が聞こえてきそうな
0: そうだね、
1: 魔改造っぷり。
0: うん。でもさつまいも、スポンジ、まあなんかスポンジ丸ごと入れるとちょっと大変そうだから、
1: うんうん、
0: ちょっと小さめにカットするとか。
1: ああ、なるほど。
0: うん、あとはそうだな、なんかさつまいもと一緒にフルーツって何がいいかな。
1: フルーツいろいろありますからね、うん、
0: 梨？
1: 梨確かに美味しそう。
0: でもどうだろう、梨と牛乳まあ合うか。
1: まあリンゴではパイもありますからね、
0: うんうん、
1: そうやるんだったら梨もちょっと合うかもしれませんね。
0: なんかすごい、これなんだ、グラタンか。
1: そこは言ってはいけない。
0: うん、あのじゃあ今まで出たものをまとめていきますね。
1: はい、
0: さつまいも、
1: はい、
0: ケーキのスポンジ、
1: うん、
0: 梨で、そこに牛乳と砂糖と蜂蜜。
1: うーん、ちょっとこれ聞いただけでグラタンとすぐ答えられる人っているんでしょうかね。
0: いないだろうな。うん、まあそうだな、ここにチーズって乗せる、ない方がいいかな。
1: チーズ乗せたら美味しいけどカロリーが、
0: まあカロリーなんてもう手遅れだよ。
1: よし乗っけよう。
0: うん、オッケー。じゃあチーズも乗っけよう。でもこれ結構美味しそうじゃない。
1: 美味しそう。
0: うん、さつまいもってさ、厚さどんぐらいにする。
1: まあ潰してもいいですし。
0: 潰す、うんうん、
1: まあそのま

0: はスライスで、まあ、先ほど5ミリと3ミリって言ったはずですよね、うん、そう
1: だね、5ミリだったかな、
0: 5ミリ1センチ間隔でも結構美味しいですからね、うん、
1: 1センチ間隔めっちゃ分厚いさつまいも、
0: サイコロ状でも美味しいですし、
1: いいね、何がいいかな、うん、どうしようか、まあ薄くスライスにしてみる、
0: 薄くスライス、うん、いいですね、
1: 本当に薄めにスライスして間にスポンジ入れたり、梨も薄めにスライスするか、
0: しちゃいましょう、
1: でそこに牛乳浸るぐらいにしてチーズ、うん、でオーブンで焼く、いやこれ完璧にグラタンだな、
0: グラタンですね、うん、
1: はい、ツッコミ不在ということでね、まあ、グラタンかどうかは怪しいけれども、まあこりついたらグラタンか、
0: 美味しかったらグラタン、
1: うん、美味しかったらグラタン、あ、この世の料理がグラタンになってしまう、
0: あ、グラタングラタングラタン、すべてがグラタンで、
1: なんかそれ違うものになってない、
0: まあグラタンパニック、
1: うん、じゃあこのグラタンの料理名を考えてみようか、
0: そうですね、グラタンケーキ、
1: グラタンケーキ、さつまいも要素入れる、
0: さつまいも要素、さつまいもって英語でなんて言いましたっけ、
1: スイートポテト、
0: あ、スイートポテト、
1: 違う、違うかもしれない、
0: まあだったらスイートポテトケーキということで、
1: うん、
0: あれグラタンはどこに、
1: あれグラタン消えたな、まあ日本語にしとくか、さつまいもグラタン、フルーツ入れとく、
0: フルーツ、うん、でも梨も入ってますからね、うん、梨を忘れちゃったらちょっと、ま、ちょっとまあ梨も梨ということで、
1: あれダジャレ言ってんな、
0: あらららら
1: まあフルーツさつまいもグラタンということにしておきましょうか、
0: よし決定、
1: はい、まあグラタンかどうかは怪しいですけど絶対これ美味しいですね、
0: うん、
1: まあ家に帰ったらさつまいも買って作ってみるのもありかもしれません、ということで即興レシピのコーナーでした、ここで一曲お送りします、藤井風で花。

0: はい、ということで、まあね、1時間がもう過ぎようとしていますよ。早いですね。
1: あっという間ですね。
0: いやもう本当に今回初めてだったんですけど、番組としては、いや初回なのになんかすごいレシピが誕生しちゃいましたね。
1: いやまあ初回なのにね、グラタンが、グラタンじゃないものを、いやまあグラタンですけどね、もちろん、
0: まあフルーツで甘めのグラタンっていうことにしましょう。まあね、今回グラタンっていうことだったんですけど、グラタンってなかなか一人暮らしで作らないかもなと思っていて、
1: まあオーブンとかもありませんからね。
0: まあ私の家はね、電子レンジで、あのオーブン兼用の子がいるんですけども、
1: さすが。
0: まあでもなんか最近インフルエンザとかで体調崩しがちな人も増えてるじゃないですか。
1: 多いですよね最近。
0: ってなってきたら、やっぱりなんか風邪というか体調崩してる時でも食べられるものがいいなって思って、今回グラタンにしてみたということなんですけど、まあグラタンって本当に体の芯から温まりますし、まあ落ち着く味だなって思って。そういうのって松島さん何かありますか？
1: まあグラタンって言われたらまあそうですし、まあ、世間一般的にはおかゆの方が個人的にはね、体ポカポカになりますし、
0: 確かにな、グラタンだとちょっと固形物もありがちだけど、まあトロトロに溶かせばそうじゃないかもしれないけど、おかゆの方がね日本では一般的かもしれませんね。はい、ということで、まあここからね、あの番組が何回も何回も半年間続いていくわけなんですけど、
1: はい、
0: その中でどんなレシピが飛び出すか、どうですかね、即興レシピ、私自身もどんなものが飛び出してくるかわからないという、まあ謎の領域になっているんですけども、まあね、楽しみながら料理やれていったらいいですね。
1: もしかしたらこの番組で全く新しい新料理が現れるかもしれませんよね。
0: 新料理か、どうなんだろう、今でも新料理ってできるんですかね。
1: まあ大体開発され尽くしていますからね。
0: まあなんか料理って本当にいろんな種類ありますし、まああと大学生とかもう本当に適当に作るならではのちょっと独特な味とかもあってね、楽しいのが料理だなっていうふうに思います。皆さんも、まあ、家で誰かを待って作ったりとか、自分のために作ったりとか、いろいろ料理してみてください。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FMN1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、10月に入りまして、今年も残すところあと3ヶ月。先日スーパーに行きますと、もう始まってましたね、クリスマスケーキの予約。もっと言うと、お正月のおせちの予約も始まってまして、最近季節商品の先取り合戦になっているなぁと感じます。ということで、今回はこの番組も季節を先取り、我々世代には懐かしいクリスマスソング、

ック・ザ・カンクルーのクリスマスイブラップ、往年のクリスマスソング山下達郎のクリスマスイブをサンプリングした人気曲でした。この曲の発売25周年を記念して、初めてのアナログレコード化と CD の復刻版の発売が決まっています。またレコード版、CD 版にはこの曲が発売された2001年のオリジナルマスター音源、さらに CD 版にはインストゥルメンタルも収録されるんです。懐かしさを感じる方、2週ほど回って新しさを感じる方もいるかもしれませんね。ではお送りしましょう。2001年発売のキック・ザ・カンクルー、クリスマス・イブ・ラップ。

お送りしたのは2001年発売キックザカンクルーでクリスマスイブラップでした。いやー、25年四半世紀ですよ。私の25年前を思い出しますと、ふるさと北海道から金沢工業大学に入学するためにここ石川県に来て単身住んで1年目です。そんなこともあったなぁと思い出しながら私の25年前をシェア。この番組は音楽をシェアしています。その頃絶大な人気を集めていた曲が浜崎あゆみのディアレストでした。自身が出演した CM ソングですとかアニメ犬夜叉のエンディングに起用されて初めての日本レコード大賞大賞を受賞。そこから日本音楽史上初めてのレコード大賞3連覇を達成する第一歩ともなった曲です。そのディアレストがリリース25年を記念してこれまでのライブで披露したディアレストの映像を一本にまとめたライブリリックビデオを公開しています。2001年から2025年までのライブ映像を細かくつなぎ合わせて25年の歩みを振り返る内容になっています。ではその曲を皆さんにシェア。浜崎あゆみディアレスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはグリーンボーイズです。2002年に福島県で結成された4人組ボーカルグループで、結成当初はグリーンの名義で活動していました。2025年からはグリーンボーイズに改名をして現在でも活動を続けています。それではまず先月リリースした新曲を聴いてもらいましょう。グリーンボーイズで虹。

お送りしたのはグリーンボーイズ虹でした。では続いてグリーンボーイズ、当時グリーンのデビュー曲をお送りしましょう。2002年に当初グリーンとしてデビューしたヒデ、ナビ、クニ、ショーの4人は当時全員が歯科医師を目指す私学生で、歯科医師免許を取得した後は転勤のためにメンバー全員が全国に散り散りになりながら活動しています。では聞いてみましょう。2004年リリース、グリーン

お送りした曲は当時グリーンとしてデビューしたグリーンボーイズのデビュー曲道でした。今回シェアした音楽いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学
3: 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
5: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日テレビを見ていましたら、目薬の効果的な使い方っていうのをやっていて、まあ、両目に目薬をさした後ですね、目をゆっくり閉じた後、目頭を指でつまむようにして押さえて、それで目を閉じたまま目は動かさずに1分そのまま待つんだそうです。1分って思いのほか長いなって思いますよね。その番組で話しておられた方は、まあ、最大限活かしたいなら3分ぐらい待った方がいいとは言ってたんですけど、目を閉じて3分待ってたらそのまま寝ちゃいそうですよね。ちなみに目頭を押さえるのは、涙が出ていく涙点を押さえて、そこから漏れ出ていかないようにすることで、刺した目薬がしっかりと行き渡る

ようにするためだそうです。その番組に出ていたあの芸能人の方が、ああ CM でやってる目を押さえてるのってあれ正しい姿勢なんだって言ってて、ああ本当だって、そんなことに気がつくなんてすごいなこの人と思って感動していました。ということで最近はですね、時間に余裕があるのであれば私は目薬をさした後、目を押さえて1分我慢するようにはしてますけど、やっぱそわそわそわそわしちゃいますね。どうぞリスナーさんも今度目薬を使う際には試してみてください。さてパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは3ピースロックバンド10フィートの10枚目シングル曲です。2007年平成19年10フィート Goes On。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学ではアクサグループのフィランソロピー活動を担うアクサヒューマンプログレス財団とワールドモニュメント財団が七尾市および和倉温泉観光協会と連携して取り組む石川県七尾市和倉温泉地区に現存する希少な皇室建築和倉御弁殿の修復保存プロジェクトに協力しています。御弁殿は天皇や皇族が地方行幸の際に使用される休憩宿泊施設で、使用後に解体される例が多い中、和倉御弁殿は現存する国内唯一の貴重な事例で、歴史的価値のみならず地域の象徴的資産として観光および文化的アイデンティティの核を担っており、その修復は地域の持続的発展に寄与するものであります。今回のプロジェクトは2024年能登半島地震により被災した文化遺産の修復支援の一環として行われるもので、金沢工業大学からは建築学部建築デザイン学科の山崎幹博研究室が文化財建築の調査分析および修復計画の検討を担います。事業完了は2027年春を予定していて、文化財の長期的な保全と活用を目指します。無事の修復完了を願っています。事業完了後にはぜひ多くの方にご覧いただきたいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。この頃卒業研究が停滞気味になってきました。おかしいですね。前学期にも同じようなことがあったような気がします。ということで今回は前学期に引き続き私が作業している時によく聞く曲の中から一曲ご紹介します。その曲は人気 SF アニメ宇宙戦艦ヤマトに登場するヤマトの艦載戦闘機コスモタイガーが発艦するときに流れる劇中曲です。これから敵との戦いに向かうのだという勇ましさと飛び立っていくような爽快感を合わせ持った力強いオーケストラ調の曲です。この曲は2012年に放送されたリメイク作品宇宙戦艦ヤマト2199にも受け継がれています。私は小学生の頃にこの作品を通じて曲に出会いました。デジタル世代のアナログミュージック。それでは勇ましく空へ飛び立つような旋律をお聴きください。1979年、昭和54年、宮川博、新コスモタイガー。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年立花慎吾さんの選曲で、宮川博士新コスモタイガーお聴きいただきました。卒論の停滞しんどいですね。私は実験結果で予想よりも差異が出なかった時に困りましたね。予想と違う結果になるっていうのもまあ一つの成果ではあるんですけれども、当時はね、やっぱり自分のやり方が悪いんじゃないかとか、成果が得られないなんて発表するのかなんて困っていましたね。まあ結果として、まあ、大きな差異が見られませんでしたって発表して、卒業はできているので結果は残せたっていうことでいいんですかね。ちなみに卒論制作で一番困ったのは、作成中だった最新の論文データが消えたことです。少し戻ったものではあるんですが、バックアップはあったので、そこからまた作り直したんですけど、4年生の皆さんはくれぐれも、まあやってるとは思うんですけどね、バックアップは取っておいた方がいいと思います。それも複数媒体でバックアップ取っておきましょう。卒論の完成、発表への突破口が開けることを祈っております。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

大仙井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性シンガーソングライタージャスミンの8枚目シングル曲をお送りします。2012年平成24年、ジャスミンベストパートナー。

お送りしたのはジャスミンベストパートナーでした。次にお送りするのはテレビアニメブリーチの初代オープニングテーマに起用されたオレンジレンジの通算9枚目シングル曲です。2005年、平成17年、オレンジレンジ、アスタリスク。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
4: 私のお気に入りのあの曲。
3: あの曲
4: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 月曜から金曜の午後1時30分から。
4: 素敵な時間をシェアしましょう。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。9月24日に後期のオリエンテーションが金沢工大でありました。でね、いろいろ皆さん夏休みはいかがでしたでしょうかとか、前期の成績は大丈夫でしたかとか、メディア情報学科では、3年生は研究室の配属が決まってこれから頑張ってくださいねみたいな話をしました。まあ、多分私の覚えている限り、ここ10年くらい9月とか10月半ばくらいまでは結構暑かったなっていう気があるんですけれども、今年は9月に入ってもうすごく涼しくて、なんか夏休みっていうことを忘れていたような感じもあるくらいな涼しい時期もあったり、あったかい日も暑い日もあったりとか、なんかちょっと涼しかったですね。それで金沢工業大学は9月28日月曜日から後期の授業が始まりました。これまでの経験では、後期の10月から1月ってものすごく時間が経つのが早いので、夏休み気分は早めに終わりにしてしっかり取り組んでいただけたらいいなと思います。さて、今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、10月11日日曜日に行われる金沢月見航路についてお話ししたいと思います。

石垣迎賓館、旧県庁で行われます。住所は石川県金沢市広坂2丁目1番1号です。ここはどこかというと、金沢工業大学から片町方面に向かって西岸大橋を渡って高林坊の交差点を右に曲がってください。でそこから兼六園に向かう途中の左手にあります。右側には21世紀美術館があるところらへんですね。あそこになりますんで、10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から8時過ぎまで、ライトアップイベントやってますので、もしよかったら立ち寄ってみてください。高野研究室では今年は金沢湯涌江戸村にある江戸時代の建物の中にあった襖絵をモチーフにして、江戸時代の暮らしの絵が見られる展示となっています。江戸時代の暮らしが動き出すという感じです。今までコンピュータグラフィックスなのでアニメ調のものを作ってきたんですけれども、今年はちょっと雰囲気を変えて江戸時代の襖絵を使って作るものなので、お楽しみにしていただけたらいいなと思います。というわけで今日は1曲目は、江戸時代ではないんですけど昭和初期の録音の曲を聴いていただきたいと思います。津村健、月夜の笛。

津村健月夜の笛でした。月に関しまして、もう月の曲を聞き探してきたんですけれども、私も初めて聞いた月夜の笛でした。いかがでしたでしょうか。祭りの様子が目に浮かぶようでしたね。津村健さんは1923年大正12年12月12日生まれ。

少し固めで歌っているように感じます。マイクに乗りやすい声に聞こえるんですね。本当にその人たちが、普段からそういう喋り方歌い方をしていたのかは分かりませんが、戦後の歌手の美空ひばりさんなどもちょっと今の時代の好みとは違っているなっていう印象がありました。津村健さんは残念ながら37歳の若さで亡くなられてしまいました。さて月に関しまして、今年の月見航路なんですが、私たちの研究室の展示は金沢湯涌温泉江戸村にある江戸時代の後期、福井県の南城にあった建物の襖絵を使った展示をします。この建物はどういう言われかというと、昔の街道、北国街道とかですね、旅人とか役人が泊まるための宿場がありました。その中でも身分の高い人、大名とか役人さんが泊まる特別な宿を本陣というんですけれども、この本陣として使われていた建物です。さらにここは本陣として使うだけではなく、人や馬を次の宿場へ送り出す、陣馬継ぎ立て、人馬を継いで立てるって書くんですけど、陣馬継ぎ立ての役割を持つ問屋ですね、問屋って書いてあるんですけど、問屋さんだったので、交通の拠点としてとても重要な場所でした。まあ、ガソリンスタンドとホテルがついてるような、洒落た場所だったんだと思います。そこの大名とか天皇がいらっしゃる身分の高い人がおられる部屋に立派な襖があったんですね。で、そこには素晴らしい絵が描かれているんですが、もう江戸時代末期のもので、もう150年以上前の襖になりますので、今は公開されていません。それらの絵を写真で撮って、それを月見航路の襖絵の絵のモチーフとして利用します。どんな絵かと言いますと、春の桜の季節、それから農家さんとか子供が庭で遊んでいる様子、馬が田んぼを耕したり、稲の田植えをしたり、お祭りをしていたり、で、夏になったらね、お祭りをしてみたいな、草取りをして、で秋になると収穫をして、収穫が終わったらその収穫した米を脱穀したり、いろいろ干したり、まあ干したり脱穀したりですね、それを俵に詰めて、で蔵に運び入れるまでの半年間、まあ1年の様子が襖絵に書かれているというものです。最初見た時は、わあ襖絵だなってふに思ってたんですけれども、じっくり眺めていると、あ、170年前の人々の暮らしの本当に生き生きとした様子が目に浮かんでくるんですね。まあそれが普通の時間だったのが、もうその絵に閉じ込められているっていうところに気づきました。なんかもう自分自身が江戸時代にタイムスリップするというような気分になります。今年はそんな江戸時代の雰囲気を楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは次の曲、月に関する曲を聴いていただけたら嬉しいです。あいみょん、満月の夜なら。

あいみょん、満月の夜ならでした。あいみょんの歌声は自然の発声で語りかけるように聞こえてきて、まあ、時々高い声や強い声、時々柔らかい声などいろんな表情を見せてくれるのがあいみょんらしくて素敵だなと思います。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、今年の月見航路の展示では江戸時代の襖絵が動く。2026年金沢月見航路高野研究室では、今年も手の動きに反応して動く体験型の作品を作ります。今年の高野研究室の4年生の勝泉くんが、江戸時代の襖絵を手の動きに反応して動くものっていうのと、茶畑さんが田んぼの中の世界を机の上に投影するんですけれども、コンピューターグラフィックスで作って、それを触ると絵が動くっていうもの2種類を作っていきます。まず襖絵がつく動くっていう仕組みなんですが、写真で撮ってきた襖絵、人とか花とか馬とかを切り抜きます。絵の動かしたい部分を大きさに合わせて切り抜いて、まるでその切り絵が動くようにプログラミングをしています。まあ、あの普通の現実世界とかでも同じで、切り取った折り紙が動く、切り絵が動く、でこれが1番2番3番とかっていう風に名前をつけておいて、それがどんな風に動くのかっていうのを記録するというところから始まります。花びらなどの場合はその動きを重力に従ってひらひらと表裏に従って落ちていくようなエフェクトをつけたりします。それから人の場合は関節のあるものはその人間の骨と同じように棒状の骨、まあボーンって言うんですけども、そういうものを入れてそれを定義してあげて、関節の範囲を決めてこっからここまで動くっていうのを切り絵を動かすみたいな感じで動かします。それが人間が自然に振る舞って歩いているように設定したりします。襖絵の場合、切り抜きなどの動作をすると切り抜いた部分に穴が開いてしまうんで、昔はこれ手作業で、周りの色をコピーしてアプリケーションの上でスタンプとか筆とかの機能を使って直していたんですけれども、学生さんの話によると AI で自動で修復してましたって言っていて、私が知らない間にバリバリ AI を使って作品を作っていました。手を動かすと反応するっていう体験型の作品を2つ作ります。1つ目の作品はカメラで手の動きを見るっていうもので、去年も使ったものなんですけれども、もう一つの作品は今年新しくちょっと取り入れたもので、机の上を触るとそれが反応するというものをします。これはレーザー光を使った市販のセンサーを利用していますが、もともとはロボットとか自動運転などのために周辺の障害物があるのかどうかっていうのを探索するために開発されたものです。レーザー光をそこを置いて装置を置いておいて、そこからレーザー光を出して障害物があるかないかっていうものを観察しています。でそこを観察した場所で、あ、ここに障害物出ました、つまり手がありますっていうことを反応したら、そこの場所に物体に変化が現れるんですけれども、これはもちろんプログラミングをやった上で、それを手の位置に正確に投影する必要があったのですが、これは逆に皆さんおなじみのプロジェクションマッピングでそこの正しい位置に投影するように出力するということをやります。またそれも学生さん自身がいろいろ調べてじゃんじゃん作っているので、とっても頼もしいです。それでは最後に月に関して次の曲を聴きましょう。生き物係、月と私と冷蔵庫。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は来週10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日に行われる新の木迎賓館ライトアップイベント金沢月見コールについて、私たちの研究室の体験型の動く襖絵の仕組みについてお話ししました。今年は雨が多いので月見航路の日もちょっと雨が心配ですが、建築学部メディア情報学科の5研究室が集まって新の木迎賓館にプロジェクションマッピングとか、ライトアップを行います。私自身もとても楽しみにしております。皆さんももしよかったら足を運んでいただけると嬉しいです。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト

0: 熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 魔法の箱、ブラックボックスと言われることもあるバンドネオンの魅力をお話しします。バンドネオン奏者庄津圭一郎の音の小箱、毎週木曜午後12時30分からお送りします。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: イティー BMC 一周回って歌発見。
1: 先日大相撲秋場所で横綱大の里関が見事優勝を果たしましたよね。昨年の秋場所以来6場所ぶりに6度目の優勝を果たしたということで、大の里関が涙ながらに語る姿に本当に辛い道のりだったんだろうなと思って、こちらもグッときました。にわかではありますが、大相撲ファンの一人として大の里の優勝がかかる取り組みを私ドキドキして見られないかもと思って銭湯に行ったんですね。銭湯でも大の里の話で持ちきりでしたね。銭湯で映っているテレビももちろん大相撲ですよ。どうなるかなと思いながらも後で見ることにしようと銭湯を楽しんでいたら、銭湯のスタッフの方が大の里勝ったよって満面の笑みで報告に来てくれたんですよ。思わぬ形で知ることにはなりましたが、人情味があふれてて銭湯ならではだなと思って、やっぱり銭湯最高だなって再認識しました。
0: さてオープニングは1975年昭和50年にリリースした堀朋子のデビューシングルです。堀朋子シーサイドホテル805。

堀智子シーサイドホテル805お送りしました。2002年平成14年にリリースした DJ クラッシュのナンバーをお送りします。 DJ クラッシュ Song for John Walker featuring アンチコン。

DJ クラッシュ Song for John Walker Featuring Antichon お送りしました。1982年昭和57年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、しぐれの宿。

金沢工業大学は夏休みが明けて高学期がスタートしました。21号館2階にある学生食堂イルソーレも営業を再開しまして、再開した週のプレートはバターチキンカレー。言わずと知れた大人気のバターチキンカレーです。食べたくなった、待ってたよという方きっと多いでしょうね。私はね、今週のオムライス、シンプルなケチャップオムライスも惹かれましたね。そして本日のスパゲティにジェノベーゼスパゲティがあったんですよ。ここもまた気になるところです。全部食べられないしね、どれか一つに厳選って。私このメニューの前で相当悩む迷惑な人かもしれません。皆さんはすぐにメニュー決めることができますでしょうか。午後の活力になりますからね。

KITPMC 一周回って歌発見。1969年昭和44年にリリースした森山良子のアルバム、森山良子カレッジフォークアルバムからお送りします。森山良子、悲しくてやりきれない。

森山良子、悲しくてやりきれないをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたミスマンデーのマキシシングル一生懸命のカップリングをお送りします。シーモのまた会いましょうのアンサーソングをなんとシーモ本人を招いて作品化したものです。ミスマンデーまた会いましょう in respect for シーモ

Miss Monday、 また会いましょう。 In Respect for Seeing もお送りしました。2006年、平成18年にリリースしたリリコ with ユージ鳥山の曲です。リリコ with ユージ鳥山、 The Song of Life、 光の歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1003位の曲、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲインをお送りします。世界的ヒットとなったこの曲、今でも CM、テレビドラマ、映画などでも使われている馴染みのあるナンバーです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも数えきれないほどのアーティストがカバーしているんですよね。ほんの一部ですがご紹介しますと、九重佑美子、山本リンダ、最近だと藤井風とか、リリースから4週半ば回ったくらいの今年です、2026年にはジュジュがカバーしています。一周回って海外編、1972年リリース、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン。

IT BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、花毛の森、君でいいのかな。

花毛の森、君でいいのかな、お送りしました。1969年、昭和44年にリリースしたカルメン・マキのナンバーです。カルメン・マキ、ヤギに惹かれて。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2012年、平成24年にリリースしたジャズボーカリスト田中理香初の日本語ジャズアルバム、ジャパニーズソングブックからお送りします。このアルバムは様々なアーティストの曲をカバーしたものです。今からお送りするのは小沢健二の曲のカバーです。田中理香、流れ星ビバップ。

田中理科流れ星ビバップをお送りしました。ラストはスイタースカのナンバーです。1984年昭和59年リリース、スイタースカ、二人はマジック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすずめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

KIT-PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。KIT-PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはリトルフィートのアルバム、ダウンオンザファームです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

0: That's better.
1: Thank you.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバム、ダウンオンザファームをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

TDLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
2: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
3: アスタの音楽好きこの指止まれ、
2: 各週土曜日午前8時から、
3: アスタのひとみんと
2: ヨネちゃんが
3: お送りします。

幸せのステップ 1,2,3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ、ワン・ツー・スリー。こんにちは、トレードハウスの一二三幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体、野々市就活協議会としても活動をしています。ジャパンプライドアパグループ2026年に創業55周年を迎えました。これからもますますの日本の誇りで中心的な会社のアパグループですね。今日も先週に引き続きスタジオにゲストを迎えしています。アパグループ名誉理事、沖田亮一さんです。今週もよろしくお願いします。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。まあ、先週もね、ゲストで出ていただいたんですけど、はい、また聞いてくださった方もいらっしゃるんですが、はい、いらっしゃらない方もいらっしゃるんで、はい、一応簡単ではあるんですが、はい、沖田さんの自己紹介をお願いします。
2: はい、アパグループの名誉理事の沖田亮一と言います。私は元谷俊夫、今 現在会長って呼んでて、今年の2月17 11日に亡くなったんですけど、まあ、彼とは45年間、いろんな業務でお世話になりました。で、この会社の名前がもともとは深海産業からスタート切って、アパグループに変えたのは、まあ、ジャパン JAPAN、 ジャパンの J と N を取ると真ん中のアパ、日本の中心の会社になろうということで、ジャパンアパで、アパには Always Present Amenity っていう意味もあるんです。いつも気持ちの良い環境を提供する、ホテル業がまさしくそういう、ネーミングにぴったりな会社で、元谷が社名を変更しました。まあ、そこから私もいろんな 活躍が45年間の間に始まるわけでございます。
1: そうですよね、はい、本当に本当に長い間45年間お疲れ様でございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、まあ、長い間ね、アパグループに身を置いてたくさんご苦労されたと思うんですけど、はい、まあ、なんか先ほどお聞きするとね、アパグループは大きな大きな3つのイベントがありましたということ で、 そ、 で、ね、はい、それで全部ね、沖田さんも関わってられたということで、
2: はい、
1: はい、
2: 会社、まあ、今年は55年を迎えますが、はい、その間にいろんな私が携わったイベントがあります。
1: はい、
2: ま
1: ず 3つあるんでね、
2: 3つのうちの1つですね。はい、まず1つ目は、はい、会社が成功するとミュージアムを作りたがりますね、経営者というのは。
1: そうなんですね。
2: それをアパミュージアムということで、アパホテル&リゾート上越妙高の1階にミュージアムを作りました。はい、これもうちの元谷の指示で3ヶ月間でお前完成させろということで、そこには元谷の書籍とか愛用のバイクとかフェラーリ、テッサローサとか、星野博子さんデザインのイエローのスーツとか、他にホテル社長の、数えると250個ぐらいありましたけど、お帽子を飾ったり、世界72カ国、ご夫婦で歴訪した世界地図などが展示されております。で、そこがもう狭くなったので、はい、今年は東京ベイ、幕張にもホテルが50階建てのホテル

0: ホテルがあるんですが、はい、そちらへ今年年末までに全部移設することに、なっております。そういうイベントがまず一つ、
1: はい、
0: で二つ目は、本社が赤坂見附、はい、駅降りるとすぐにありまして、駅降りるとホテル社長の大きな看板が屋上にかかって掲げてあるんです、
1: はい、9
0: 階建ての本社ビルです。その1階のテナントが空いたもので、早速元屋からお前空いたここに情報館を作れと、最初はインフォメーション館という名前でスタート切ったんですが、やっぱりアパをつけた方がいいかなということでアパ情報館を、2017年の9月15日にオープンしました。そこはどういう目的かというと、はい、全くホテルの仕様です。門構えもオレンジの玄関、それとロビーはホテルの大理石張りの床で、カウンターも大理石で、天井には大きな、クリスタルガラスのシャンデリアがかかっております。で、来られた人はまずホテルのロビーかと思ってびっくりする感じなんですが、そこで来たお客様にホテル社長と私とで、ご案内するというか、ホテルの PR も含めて、ご説明したり、まあ、特にあの外国人もよく入ってきましたし、道行く芸能人も飛び込み入ってきたり、近所の学生の方が来たりと、まあ、非常に毎日にぎわってた、エントランスホールというかアパ情報館でございました。
1: ここでは初代の館長さんと、
0: はい、私は初代の館長を拝命させていただきました。
1: でこれが2つ目、
0: はい、
1: 今度3つ目は、
0: 3つ目がいよいよですが、2027年の7月16日に、社史編纂特命チームを、元屋から拝命を私受けまして、1971年の創業期から、
1: はい、
0: 現在までの、当時は まだ50年間ですけど、50年間の会社のイベント出来事を全てまとめ上げなさいと、まあ社歴が一番私古かったということもあって、定年を迎えるのは翌年2023年の私の誕生日が、定年退職の日でしたので、その1年間で社史編纂の内容を全部まとめました。
1: 要はもうずっと今までのアパさんのやってこられた歴史みたいなものを綴ったものってことなんですよね、はいはい、
0: そうです。私が全て、見て聞いたりして、まあ、語れるっていうことで私に、任命をさせていただいたんだろうと思います。
1: これはなかなか大変な、
0: まあ、貴重な資料ですね。
1: ですよね、
0: はい、これからだから新入社員で入ってくる人も過去の当社の歴史をその一冊でまとめてありますので、
1: はい、
0: それを見れば全て過去はこんなすごいことをやってたのかというびっくりするような内容も多いですね。
1: はい、もうでもそういう意味では全国、まあ、海外もずっと視察に回られたんですか。
0: だから47都道府県には全部ホテルもあります、
1: うん、
0: で、7年前からアメリカとカナダに昨日現在で54カ所のホテルが増えております。だからもう国際的なホテル会社、ホテルチェーンになったわけですね。もともとは私は建築で入って、大阪工業大学の建築を出ましたから、設計士として入ったのですが、最近はもうホテルだけと、ホテルに特化した会社になっております。
1: 結構年数はかかったんですか。ここは最初ね、あの、はい、ミュージアムの時は3ヶ月って言われたんですけど、
0: はい、
1: この最後の
0: 社史編纂は、先ほども言いました1年で仕上げろと、
1: は
0: 要は定年退職までにお前辞める前までに全部お前の記憶にあるものを全部吐き出して作れという、
1: はい、
0: まあ、強烈な命令でした。だから退職した役員の方とかも、あの全部面接って面談して、
1: うん、
0: あの過去のことを私が知らないことまでも、あのほじくり出しさせていただいて、
1: うん、
0: それを全部データとしてまとめ上げて、
1: はいはい、
0: で定年退職する8月、私8月5日が誕生日ですから、その前日に元屋に報告して、
1: うん、はい、
0: これでよしということで定年退職をさせていただいた。
1: じゃあその前社長もそれ沖田さんの作ったものを見られて、
0: はい、
1: もうすぐに
0: 全部読んで
1: OK っていう、はい、

0: 懐かしいなってことばっかりですよ、元ヤにしたら。あ、こういうこともあったな、よう覚えてるなと、こういう会話です。約3時間ぐらい話してましたね。
1: わあ、すごいですね、沖田さん。それは1年で最後の仕上げ、はい、仕事ということで、はい、やり遂げた。
0: やり遂げましたね。
1: もう達成感そのものですよね。
0: そうでした。
1: お疲れ様でした、
0: はい、ありがとうございます。
1: 幸せのステップ1,2,3。今日もスタジオにアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽をおかけするんですが、なんとなんと沖田良一さんからのリクエスト曲は竹内まりやの人生の扉。これには深い思いがあるそうですが、聞いていいですか？
0: はい、カラオケ行くと必ず歌う曲でもありますけど、歌詞の内容が竹内まりやさんらしいんですよ。英語で20歳から90歳までのことを語ってます。で、本人も私は90以上生きるんだっていう、やっぱり力強いメッセージが込められてる歌でございます。最近人生100年時代とも言いますわね。私もひふみさんも100年以上生きると思いますけど、
1: どうでしょうか。
0: そういうやっぱ人生の応援歌ではないでしょうか。
1: はい、竹内まりや人生の扉。

0: お送りした曲は竹内まりや人生の扉でした。幸せのステップ 1,2,3 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日も先週に引き続きアパグループ名誉理事沖田良一さんをお招きしてお話を伺っております。さあここから後半なんですが、
1: はい、
0: 先ほどもね、恩師は元谷俊夫社長、はい、また師匠は某市のホテル社長というふうに言われたんですけど、またこの辺のことちょっと、ま、具体的に教えていただけたらと思います。
1: はい、ホテル社長とは先ほど言ったようにアパ情報館の同日祝日は必ず朝の朝礼から彼女が参加していただいて、道行く人が、入ってきて、
0: はい、
1: その接客を 私とホテル社長とでして、それが営業につながる、またマンションの販売につながったり、うん、まあ、ホテルの宴会が取れたりとか、いろんなプラス効果がそのアパ情報館でありました。で彼女が出版した本が3冊あるんです、
0: はい、
1: 私が社長です、
0: はい、
1: それと元谷文子の幸せ開運術、
0: はい、
1: で最後に出したのは強運って本です、
0: はい、
1: 今日持ってきましたけど強運、はい、元谷文子の強運、
0: はい、
1: この強運の中に92ページのところに私のことをわざわざ書いてくれたんですね。
0: はい、
1: 誕生日も8月5日の、毎年、ネクタイを差し上げている役員の一人の、方におめでとうの言葉だけで、うん、その日はプレゼントは渡しませんでしたと、
0: うん、
1: で翌日になってから渡したということで、うん、私にしたらなんで今年はもらえないのかなと思ったっていうことのいきさつが書いてある本があります、
0: はいね、なんかピンクのね可愛い表紙でね、はい、素敵ですよね。社長のもちろん社長の帽子のかぶった表紙が、はい、うん、私が社長ですってちょっと目打ってありますけどね。
1: ホテル社長はねプロ歌手でございまして、
0: はい、
1: CD も3曲出してます。でまた日本舞踊茶道華道清元の師匠でもあります、
0: はい、
1: そういうこともあって沖田君、宴会酒の場でやっぱり小唄の一つでも覚えときなさいっていうことで、私にトントントンガラシの子っていう歌を教えていただきました。
0: はい、あのね、なんですか、梅の葉、あの葉っぱの、あの赤じその葉、
1: そう、赤じそ

0: その葉っぱの、
1: はあ、これが
0: 小唄ですね。
1: 小唄を、はい、あの帽子の社長から教えていただいたんですか。教えていただいたんです。で、あの社長もこうして歌われるんですか。いや、
0: あの沖田さんにぴったりだからってことで
1: どうしてここがもうぴったりしたのか、まあ後でじっくり考えたいと思います。はいはい、じゃあ次お願いしていいですか。
0: はい、で私の信条としては、
1: はい、
0: GATS ガッツ、
1: ガッツ、 GATS ガッツ、
0: ダッシュの S ですね。
1: はい、
0: でかあの頭文字を取ると G は元気に、
1: 元気、はい、
0: A は明るく、
1: はい、
0: T は楽しく、
1: 楽しく、
0: S はスマイル、
1: S はスマイル、はい、
0: このガッツが私のスローガンです。
1: 元気、明るく、はい、楽しく、スマイル、これがスローガンなんですね。
0: これ会社で私が広めた言葉です。
1: ほう、
0: まあ、ガッツって言葉はよく使いますけど、うん、その意味がこの 4種類あるってことを私が皆さんに広めていったんです。でそれで同時に、
1: はい、
0: 私の生年月日で生まれた人はどんな人がいるかなと思って調べたところ、
1: はい、
0: 先ほど言ったや、竹内まりやさんのご主人山下達郎さんで、俳優の松平健さん、
1: はい、
0: 女優の竹下恵子さん、はい、でサッカー日本代表監督のジーコさんで、プロ野球解説者の落合さん、演歌歌手の小林さん、タレントの健直子さん、はい、このぐらいの方がまだいまだに元気に はつらつと活躍されている人たちですわね。
1: はあ、なるほど、
0: はい
1: はい、たくさん芸能人の同じ、
0: そう、同級生です。
1: 同級生の方なんですね。
0: はい、それと会社には、はい、社内海外研修旅行制度っていうのがありまして、はい、春と秋に2回毎年行ってます。成績の優秀な社員と、取引業者のトップ社長クラスが、はいはいはい、毎回多い時は100人を超えるぐらい飛行機に乗って、
1: すごいですね、海外に100人一緒に行くっていう、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: は
0: まあ、飛行機は450人ぐらい乗れますから、
1: うん、ただほらお仕事関係で100人一緒に行くっていうのはお仕事ホテル業は大丈夫なのかなと思っちゃうんですけど、
0: いえ、ホテルの社員が全員じゃなくて、
1: ああ事業者、
0: うん、
1: お取引だと、
0: 社員の優秀者と協力業者の社長ですから、案外あの部下の方は来てませんね。トップクラスは暇ですから
1: 、
0: は
1: い、なるほど、分かりました。
0: で皆さんと行って、はい、いろんな国を、特にロサンゼルスは私何回も行かせていただきました。あのハンチントハーバーっていうところに会社の別荘があったということで、
1: はい、
0: 俗に言うプール付きのダッジって大型 の車も置いてありましたし、そこを中継にラスベガスとかグランドキャニオンとか、あとロスを中心にいろんなところを回りました。
1: もうすごい、もうね、ここに沖田さんからいただいた資料を見ると、はい、全部書いてあるの12カ国は全部あるんですけどね。
0: 14ですね。
1: 14ですかね。
0: 14回行きました。
1: ああ、すごいですよね。
0: 特に私は印象に残ってるのは、うん、グランドキャニオンのあの壮大な景色、
1: うん、
0: あれが自然の力で出来上がったっていうのはもう見た瞬間、まあ身震いした感じを思い出しますね。
1: 沖田さん、実は私も行ったんですよ。
0: やっぱりグランドキャニオン行きましたね。はい、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それとニューヨークのやっぱり、自由の女神の像とか、
1: はい、
0: メトロポリタン美術館が なかなか印象に残ってます。
1: うん、
0: あと中国もベトナム、カナダ、カナダはバンクーバーに当社のホテルの第一号が、オープンする日に私行かせていただいて、
1: はい、
0: その時オープニングセレモニーに元谷から、お前日本で流行りの三本締めをやれと、最後の締めをやれっていうことで、
1: はい、
0: 最初皆さんに練習したんですよ、
1: はい、
0: タタタンタタタンタタタンタンと教えたんですけど、はい、全く不揃いそんなあのカナダの人は三本締めってやったことないから、
1: うんうん、そんな言葉すらも分からないでしょ。
0: それがちょっと恥ずかしかったんですけど一人だけ乗ってしまったっていうかそれと私ね、はいはい、会社にいた時に一人一資格を取得しよう運動っていうのを始めまして、
1: はいはい、
0: 私自らやっぱり建築の大学を出たってことで建築士を取得して、うん、はいはいはい、その次に不動産の仕事もやってましたから、宅地建物取引士、当時は主任士って言ってましたけど、うんうんうん、今宅地建物取引士っていう武士ですね、
1: うん、
0: 医師免許とか一緒ですけど、うんうん、 あとファイナンシャルプランナーとご不動産

0: コンサルティングマスターとか、防火管理者とか管理技術者とか、あと最近流行りの災害時支援ボランティアっていう資格も取ったり、あと救急救命士の資格も取りました。こういうことを自分自ら取らないと社員にやっぱり指導できないということで、自分で人工呼吸の仕方とか、はい、AED の貼り方、あのスイッチの入れ方とかも、
1: あれちょっと怖いんですけどね、
0: 勉強させていただきましたね、はい。
1: ああ、じゃあたくさんの資格を取られて、はい、また社員の育成にも関与されたという、
0: これ大事ですね、資格を取る
1: ですよ、ね、はい。もう今全部で9つでしたっけ、はい、ね、資格を取る、なかなか大変な資格もありますけども、
0: はい、
1: はい。最後に沖田さん、なんか素晴らしい言葉があるというふうに、はい、言ってらっしゃる、教えていただけますか、はい、
0: これもホテル社長から私教えていただいた言葉です、
1: はい。
0: 東京の西麻布のにあるホテルの、エントランスにドイツ語の原文で書かれてるんです、
1: はい。
0: この言葉がドイツのローデンブルクモンに書かれてあるラテン語の言葉なんですが、
1: はい、
0: 意味は歩み入る人に安らぎを、去りゆく人に幸せをという言葉なんです。
1: あ、すごい、
0: これホテルらしい、ホテルマンらしい言葉だと思います、
1: いや素晴らしい言葉ですよね、はい、歩み入る人に安らぎを、
0: はい、
1: それから去りゆく人に幸せを、
0: はい、
1: うわ幸せ、まあ、はい、本当に幸せのステップ1,2,3でした、はい、ごめんなさい、幸せのステップ1,2,3、先週と今週アパグループ名誉理事沖田亮司さんをお迎えしてお話を伺いました。本当に2週続けて沖田亮司さんありがとうございました。
0: どうも本当にお世話になりました、ありがとうございました。
1: 幸せのステップ1,2,3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。この後も引き続き FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者で作曲家ピアニストのブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター、同じベルリン生まれの指揮者フルトベングラーより10歳年上で、今年ちょうど生誕150年を迎えました。戦前から戦中、戦後にかけて20世紀を代表する指揮者として、日本ではブルーノ・ワルター、フルトヴェングラー、そしてトスカニーニを三大巨匠と呼んで人気を博していました。ではそんなブルーノ・ワルターの作品からお送りします。モーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りしたのはモーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT-PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸がお送りしています。では続いての曲です。ブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。どうぞお聴きください。

お送りしたのはブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回お送りした曲は

モーツァルト作曲セレナード第13番都庁長ケッヘル525アイネクライネナハトムジーク、そしてブラームス作曲交響曲第3番ヘ長調作品90でした。ここでお知らせです。この番組、次回から放送時間が変更となります。次回からは毎週月曜日午後11時からの放送になります。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: お時間です。この番組は誰かを待って料理を作っている人、一人暮らしでこれから料理を作る人、そんなあなたにお帰りを届けたいをテーマにした番組となっています。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島正親です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでおかえりレシピ第1回始まりましたね。
1: 始まりましたね。
0: いやー、なんか気づいたらもうこの番組が始まっていて、ちょっとびっくりだなっていう感じもあるんですが、
1: はいはい
0: はい、この番組が始まったということはね、夏休みがもう終わって、もう今第1週目第2週目に差し掛かろうとしているところですね。大学はどうですか、慣れました？
1: いやー、やっぱり今夏休みのちょっと浮かれた気分が抜けませんね。
0: そうですよね。いや、なんか夏休みってもう本当に大学がある時とは全く別の世界というか、なんか時間の流れが違うなみたいな感じしません？
1: ああ、まあ確かに、ずっとまあ楽しいことばっかりやってると、いつの間にか一日が終わっていったりっていったこともありますよね。
0: そうですね。まあこの番組料理をテーマにしているんですが、
1: はい、
0: 夏休みって料理しました？
1: あんまり料理って言った凝った料理しかやっていなくて。
0: あ、凝った料理はしている。
1: まあちょっと夏休みの長い時間を生かした、まあ、そういった料理を主にやっていましたね。
0: へえ、例えばどんなのですか？
1: 例えばで言うと、まあ煮豚といったものを、まあ、普段だったらあんまりちょっと放課後に作るといったことができない料理、まあ、それをじっくりとやるには夏休みがぴったりだったので煮豚を作ってみました。
0: 煮豚か。煮豚ってどうやって作るんですか？
1: 豚の、まあ、塊肉を、まあ、ロープで縛ったりして、
0: 紐でもう
1: グーッと鍋に醤油みりん、まあ、適当に入れて、ゆで卵、まあ、おまけというか食べたいので入れて、ドボンやってじっくりとことこと煮込む。
0: はあ、なるほど。まあ、なんか火の管理とかね、考えたりとかするとやっぱり大学あるときはなかなか難しいですね。
1: まあ、あとはやっぱり、まあ、料理ができないですからね、その間。
0: あ、確かに、そっか。今お家は一口コンロですか、二つ口コンロですか？
1: 私の家は一口コンロです。
0: 一口かってなると、じゃあもう本当に料理が占有されちゃうんだ。じゃあもう本当に時間かけて、その間はもう本当に白米だけみたいな生活になるんですかね？
1: いや、もう悲しいことに白米だけではなくて、まあちょっとラーメンの方もいただいて。
0: いいね。そっか。まあでもね、そうやって料理を作るのもね、時間のある時の楽しみだったりとか、まあ、逆に時間ない時こそ、まあ、料理をね楽しむのもいいですよね。はい、ということで、まあそんな感じで料理の話をしていきます。 KIT キャンパスウェブ金曜日おかえりレシピは FMN1 第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw@kitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。それでは1曲お送りします。天月でハローワールド。

0: お送りした曲は天月でハローワールドでした。はい、ということで、まあ、ここからはね、今回紹介する料理について早速話していこうかなと思うんですけど、
1: はい、
0: まあそうですね、料理、今回何の料理を紹介するかと言いますと、どうしよう、クイズにしてみますか。
1: あ、クイズいいですね、うん、だったらやってみましょう。
0: はい、まあね、X を見られてる方とかはすでに知られているかもしれないんですが、まあ、簡単にねクイズ形式でやっていきましょうか。はい、じゃあまずこの料理はいろいろパターンがあるんですが、
1: うんうん、
0: フランスとかそっちの地方で生まれたものになっています。
1: なるほど、つまり今日本料理ではないと。
0: そうですね、和食ではないかな、
1: うんうん、
0: さあ他に何かヒントとかいりますか。もうこの段階でチャレンジしちゃいますか。
1: いや、ちょっとこの段階でいくのは怖すぎる。

0: なるほど、うん、まだ革新的なもの質問できてませんね私、
1: はい、まあ一旦もうここで答え言ってみちゃいますか。
0: あ、お願いします、
1: はい、あの答えはグラタンなんですけど。
0: あ、なるほど。
1: いや、グラタンってすごい心の奥の方から温まってくるような、うんうん、ちょっとほんわかしたような料理で、もう本当に大好きなんですよね。
0: わかります。グラタンといえばもう母が作ってくれた味思い出しますよ、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、やっぱりお母さんとかから作ってもらいました。
0: はい。
1: なんかグラタンって中に何入れるかみたいなのって結構決まってきません？
0: あ、でもまあそれって地域ごとやまあ家庭ごとに変わってくるっていう話もありますもんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。松島さん家は何か入れてました？
0: あまり特別なものは入れてなくて、うんうん、ブロッコリーや玉ねぎといったそういった定番のものしか入れてなくて、う
1: んうん、あ、でもブロッコリー入れるといいですね。やっぱりなんかグラタンとかも彩り欲しいですから、
0: うんうん、
1: そっか。まあじゃあグラタンのすごい昔の原型のものについて軽く話していきますね。
0: はい。
1: まずフランスのドフィーネ地方というもので生まれた郷土料理が原型らしいです、
0: うんうん、
1: で料理の表面が焦げる程度までオーブンなどで調理する料理を指しますと。なのでグラタンっていうのは料理名だけじゃなくて調理方法の名前でもあるらしいんですよ。
0: へえ、知らなかった、
1: うん、私も調べて初めて知りました。グラタンってそっか調理方法だったんだっていう。でさらにフランスではマカロニを入れたグラタンだけでなくデザートを意味することもあるらしいと。
0: デザート？
1: うん、もう本当に幅広いですね。
0: そんな風なものもあるんですね、
1: うん、いや最初調べてデザートなんだっていう感じで本当にびっくりしちゃいましたね、うん、あとは日本で言われるのだったらもう本当にチーズとかパン粉とかかけたりとかそういったのが多いですかね。
0: 日本だったらチーズはパン粉っていうことは本場とかではチーズとかかけないんですか？
1: ああ、どうなんでしょう、そこまで調べてなかったな。
0: あ、
1: でも、まあ、これから紹介する本当に昔ながらのものにはチーズは乗せないらしいです。
0: 乗せないんですか、
1: うん、であとグラタンってなんでグラタンって言うと思いますか？
0: 確かにそう言われるとパッと思いつきませんね、
1: うんうん、グラタンの語源はフランス語のグラッター、発音が合ってるかちょっと怪しいんですがというもので削り取ることを意味してるらしいです。グラタンって作ると表面とかにこびりついてしまうじゃないですか。
0: あ、つきますよね、
1: はい、あれをこそげ取るって意味で元がついてるっていうのが言われてるらしいですよ。
0: なるほど。
1: まあでもそっか、こそげ取るのなるほどなって思いますけど、そこを料理名というか調理法にします？なかなか
0: 実際には中身のトロッとしてあったかい方をやりそうですけどね、うん、
1: どうなんですかね。でも意外となんかそういう調理法とか料理名ってそういうのが多いかなっていうふうには思いますよね、
0: うんうん、
1: あとすごいグラタンと似てる料理ってありませんか？
0: グラタンと似てる料理ってありましたっけ、
1: うん、お米とか入れたドリア。
0: あー、確かに、
1: はい、まあ、グラタンとドリアってすごい似てるなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: まず一番の違いはお米を入れるかどうかですね。
0: まあそこが一番の境目ですよね。
1: はい、まあグラタンにはマカロニとかが使われることはあってもお米が入ることってないんですよ、
0: うんうん、
1: でも一方でドリアはチキンライスとかバターライス、ピラフとかドライカレーとかいろいろお米を使った料理を入れるんですね、まあ、そこの違いが一番大きいかなっていうふうには思いますね。
0: なるほど。
1: どっちが好きですか、松島さん？
0: 強いて言うだったら私はまあグラタンの方ですね、
1: うんうん、まあ、グラタンだったらね、他にお肉料理を追加したりとかそういった楽しみ方もありますしね、うんうん、まあでもしっかり食べたい時はドリアだったりするかなってのはあったりしますよね。
0: まあその日の気分によって自分もドリア派になってしまうんですよ、
1: うんうん、お、今 X の方見てたらタヌキチさんからコメントが来てました。
0: お、ありがとうございます。
1: はい、グラタン好き、チーズたっぷりがいいです、変わったレシピあるのかな楽しみですということで、はい、ありがとうございます。いやー、チーズたっぷりやっぱりかかってるとね、とろみもついて、うんうん、コクもあって美味しいですよね。
0: ちょっと表面がカリッてしてのもまた美味しいんですよね。
1: わかる、あのカリッとした部分をやっぱり食べるの、うんうん、お米のおこげと似てるんですかね。
0: あー、確かに、
1: うん、なんかやっぱりとろっとしてる部分も美味しいんですけど、あのカリッとした部分はやっぱりオーブンで焼き上げた独特のものがありますよね。はい、ということで、まあ、今回は

0: お送りした曲はハンバートハンバートで笑ったり転んだりでした。はい、ということでここからは、まあ、先ほど紹介したねグラタンの実際のレシピの紹介をしていこうかなと思います。
1: はい、
0: まあ、今回はすごい伝統的なグラタンドフィノワというものを紹介しようかなと思ったんですが、
1: うんうん、
0: ちょっと素朴めだったり生クリームを用意したりする必要があるのでちょっとお手軽にしたいなということでやっぱり風ということにしておきましょう。
1: はい、わかりました。
0: はい、まずじゃがいもを3つ用意します。
1: 3つ、
0: はいはい、これはまあ大体1人分、まあ、私は結構食べるので 1.5 人分ぐらいかな。まあ、じゃがいもを用意しまして、うん、じゃがいもの皮を剥いてちゃんと芽も取っておきましょう。芽はね人の体に悪いですから。
1: 悪いですよね。
0: はい、ということで、まあ、じゃがいもの皮を剥いたらそのまま厚さを5ミリ程度にスライスしていきます。そしたら鍋にその薄くスライスしたじゃがいもを並べていきまして全体が浸る程度に牛乳を入れます。
1: はい、
0: そこにニンニク、塩あとは胡椒も少し入れて沸騰するまで煮詰めます。
1: うんうん、
0: で沸騰したら火を弱めてそのまんまちゃんとじゃがいもに火が通って串がスーッと刺さる程度まで茹でていきましょう。さあそこにここでちょっと特別な

0: ものを使います。
1: というと何を入れますか？
0: はい、ナツメグです。
1: ナツメグ、ほうほう、うん、
0: ナツゲメグっていうとあのハンバーグとか作るときに入れたりするかなと思うんですけど、うんうん、そのナツメグを入れていきます。さあそこでまあ茹でていきまして、さあ火が通ったと、そしたら何をするかと言いますと、まあ、これはねグラタンですから耐熱皿にそのまま移していって、さあここで伝統的なものとは違うところを一つ、
1: はい、
0: チーズをたっぷりかけましょう。
1: かけますか、
0: はい、
1: 美味しいですもんね。
0: 伝統的なものはねチーズを使わないとさっき言ったばっかりなんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱりグラタンにはチーズが欲しいと。
1: やっぱりねグラタンイコールチーズっていう風にちょっとなりつつあるんで、
0: うんうん、またあのこカリッとした感じとか、まあやっぱりチーズあってこそかなってもので、まあ好きなだけかけましょうか。
1: たっぷりと、
0: はい、もうたっぷりいっぱいかけて、そしたら予熱したオーブン150度から、まあ、160度程度かな、でじっくり焼きたい場合はもう本当に1時間超え、もう本当に時間がないよって時は、まあ、200度のオーブンで30分程度でもいいのかなというふうに思いますね。そこの時間調整はまだね実験しきれていないので、まあいろいろ試してみてほしいです。はい、まあそれで30分経ちましたと、
1: うん、
0: そしたらもう完成です。
1: お、もう完成ですか。
0: はい、あとはパセリとかを振って、うんうん、まあ、ちょっとね見栄えをおしゃれにしたらもう食卓に並ぶと。もうこの料理のいいところが使う食材基本はジャガイモだけなんですよ。
1: ですね、
0: うん、まあ、あとはね調味料としてニンニクとか入ったりしますけれども、あとは牛乳さえあれば基本はどうにかなると。まあね、でもチーズはやっぱり欲しいので、この料理に必要なのは一旦のところジャガイモと牛乳とチーズ、まあ、あとニンニク塩コショウあったら完成と。でしかもこれね皮を剥くってのも今ピーラーとかありますから、
1: うんうん、
0: 疲れてる時の、ね、でも、まあ、結構放置でできる料理かなっていうふうに思います。
1: もう切る作業はもうジャガイモだけですからね、
0: うん、もう基本茹でてぼーっと眺めて、あとはもう時々串をプスッと刺して柔らかくなったなって思ったら移動してまた放置、
1: うんうん、
0: まあ結構お手軽な料理かなっていうふうに思いますね。そうですね、松島さんここに何か入れてみたいものとかあります？
1: そうですね、自分の家だったらブロッコリーとか入れるタイプですね。ちょっとお野菜も入れたいなって思って、う
0: んうん、野菜だとなんだろう、ほうれん草とか。
1: ほうれん草いいですね、
0: うんうん、
1: 鉄分がたっぷり取れますし、
0: うん、
1: 玉ねぎも入れてシャキシャキな感じもあるし、
0: 玉ねぎ
1: ちょっとした甘みもいいかもしれませんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 玉ねぎいいな。あとはなんだろう、キノコとか。
1: あー、キノコ美味しい、うん、これは絶対美味しいです。
0: キノコもなんか種類によって結構見た目違ってくるじゃないですか。
1: ああ、あとまあ噛んだ時の弾力も違いますからね、うんうん、
0: しめじとかマッシュルームとかいろいろありますけど、うんうん、何がいいのかな。
1: でもちょっと肉厚の方が美味しいなと思いません、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、こういうの。
0: わ、そうなってくるとマッシュルームとか
1: ですかね。
0: うん、あとエリンギとかかな。
1: ああ、エリンギは確かにいっぱい肉厚で食べ応えもありますしね、
0: うんうん、あー確かに。そうやってねどんどんどんどん自分の思うようにアレンジしていくのも楽しい料理かもしれませんね。まあそうですね、あと今回料理してて一つミスしちゃったんですよ。
1: はいはい、そういうと。
0: あの最初浸る程度って言ったんですけど、
1: うんうん、
0: もう完全に埋まるまで牛乳入れちゃったんですね。
1: はいはい、
0: で沸騰してもなかなか水分量が減らないと。でそのままいけるかなって思って希望的観測をしてオーブンに入れて、いざ取り出してみたら全然なんていうんですか、カリッとならないし、
1: うーん
0: ってなっちゃったんで、まあ牛乳の量はほどほどにしながら、まあそこもね調整をしていかないといけないなっていうふうには思いましたね。どうですか、そうにやってやりすぎたなってことあったりします？
1: まあそういうやりすぎたなっていうと、まあ塩とかが思い浮かびますね。
0: 塩か、確かに入れすぎちゃうとね食べにくいというか、あんまり美味しくなくなっちゃいますしね。
1: 薄かったら入れればいいんですけど、濃い場合は水入れなきゃいけないけど、うん、っていった感じの、うんうん、まあ葛藤がありますしね。
0: そうですね、まあしかもこれ牛乳ですから水で薄めるってのもなかなか難しいかもしれませんね。まあということで今回紹介してきたのはちょっと伝統的なものに寄せた、まあ、グラタンのドフィノワ風という料理でした。
1: はい、
0: ここで一曲

0: お送りした曲はハンバートハンバートでトラでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ金曜日おかえりレシピは FM

0: メインワン第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼悦樹と、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島正親です。
0: はい、お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ということでね、ここまでレシピの紹介とかをしてきたんですが、
1: はい、
0: ここからはね、まあ料理あるある、まあいいことも悪いことも話していこうかなと思います。
1: はい、
0: いやまあね、料理結構楽しくて好きなんですけど、
1: うんうん、
0: 料理の一番大変なところ、お皿洗いかなって思うんですね。
1: あ、確かに分かります。
0: いやなんかお皿洗いっていつのタイミングでします？
1: 全部終わったタイミングでやりたいんですけど、それまでにやらないと、まあ、ちょっといっぱい埋まっちゃうから、うんうん、まあ、料理の合間にやりますね。
0: おー、偉い。え、じゃあもう料理作ってる最中に一旦火通して一旦お皿洗ってってこと？
1: ですです。
0: へー、すごい。
1: あと余裕があるんだったら、うん、まあその間にちょっと次のお皿も用意してとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: そういった作業もやってますね。
0: へー、めちゃくちゃ偉いな。
1: そういう黒の朝はいつに洗ってます？
0: そうですね、うん、そうですね、うん、一日が終わった時かな。
1: うん、一気に片付けますね。
0: はい、そういうことにしておきましょう。
1: はい、
0: はい、もう本当にね、お皿洗いって大変だなって思っちゃうんですよ。
1: まあ油汚れがあるものや、うん、もうしつこい汚れのあるもの、
0: うんうん、
1: あとまあちょくちょくあるのは、まあちょっとお砂糖を使った後の、まあ、ソース系ってちょっとへばりつくんですよね、うんうん、そういったものはちょっと厄介っていったことがあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: まあああいう時は私はもう大体もう熱湯の力を信じちゃうんですよ。
1: 熱湯こそ力。
0: はい、熱湯こそ力、初めて聞きましたね。
1: でも熱湯で大体解決しません？油もそういった砂糖系も、
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ、油とかはもう本当に量がなければ、油ってやっぱり最油じゃないか、熱湯ってやっぱり最強か。
1: まあ自分の家でも簡単にお湯出せますもんね、うん、蛇口で。
0: まあ、あとは、うんうん、あのコンロで沸かしたお湯とかをかけたりとか、まあ、お湯がねそこまで強くない食器とかもあるんであれなんですけど、まあ割とお湯最強かってところはありますよね。
1: まああとはちょっと排水口とかの、うんうん、そういったところに気をつけるんだったら、まあ、熱湯便利ですよね。
0: 確かにな、排水口周りのね、調整とかもね、料理してると必要になってく気はするんですけど、
1: うんうん、
0: うん、なかなかめんどくさい。
1: めんどくさいですよね、うん、皿洗い、
0: うん、いやなんか料理ってねすごい楽しいんですけど、
1: うん、
0: そういったところがデメリットかなって思っちゃいますよね。
1: なるほど。あ、そういえばなんですけど、うん、皿洗いのままちょっと行くんですけど、
0: はい、
1: ちょっとまあやっぱり言うと、まあ、包丁とかそういったお肉使った後って洗います、
0: うんうん、あれは一旦もう熱湯消毒してからですよね、
1: うん、それもちょっと手間だなって思ってしまうことがあるんですよ。
0: 確かに。しかもちゃんとああいうのって本当に高温じゃないとダメじゃないですか、うん、もう調理して片手までお湯沸かして、やっぱりお肉って素手で叩き終わった方がいい
1: だけどまあそっちの方が効率的なのか。
0: あの薄めの豚バラ肉とかあるじゃないですか。
1: ああ、ありますね。
0: あれ冷凍保存したやつを包丁使いたくないんで、
1: うんうん、
0: 机の真ん中ら辺にラップ敷いてパーンって手刀で叩き割って、
1: ああもうカッチカチの冷凍ものだからこそできる技ですね。
0: そう、まあね、人と暮らしてたりとか、まあ、人に出す料理にはなかなかできないけど、一人暮らしだったら手刀でいいかなって。
1: ああまさに大学生のまあ一人暮らしだけの技ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。まあでも鶏肉とかはね手刀できないですからね。
1: まあちょっと分厚いですもんね、うん、
0: 鶏肉手で叩き割れるんですかね。
1: それはもう空手部とかの出番じゃないですか。
0: そっか。で料理するたびに呼ぶんですか。
1: ああちょっと今日料理送るか来てくれないみたいな感じで。
0: 包丁使えよって思っちゃいますね
1: もう結局のところ使うと、うん、
0: まあね、やっぱり包丁使わないといけないんですけど、包丁使わなくてもいいんだったらできれば使いたくないなっていうのはありますよね、
1: うん、ちょっと洗う時もなんか手を切ったら怖いなって思いつつ洗ってるんですよね、うんうん、包丁。
0: あ、確かに包丁最初の時使って病院行きましたね。
1: 病院行った、
0: うん、あのスーッと行ったらそのままスーッと行っちゃって、
1: あースーッと、
0: うん、
1: 抵抗もなく、
0: はい、びっくりしちゃいました。
1: いや、まあ、猫の手大事、
0: うん、本当に、まああのね、料理する時結構そういうねアクシデントもありますけど、 でもそれ差し引いても料理って楽しいなって思うんですよ。
1: まあ確かに。

0: 自分の手で自分の好きな味っていうのもありますし、
1: うんうん、
0: 次何の料理ができるんだろう、この味また再現できるんだろうかといった、
1: うわ確かに
0: そういうワクワク感もありますからね、うん、
1: まあ、なんか料理って本当にレシピちゃんとしてないとその時その時で微妙に味変わったりしますしね、
0: うんうん、
1: いやこれからは書き留めてみようかな。
0: 書き留めようと思っても書き留めない時にこそなんか美味しい料理ってできません？
1: 確かに、何ですかね、ビギナーズラックと似たようなそういう追いかければ来てくれないみたいなあるんですかね。うん、まあなんかいろいろ試しながら料理もねちゃんとお皿洗いもしながらやっていきましょう。ということでここで1曲お送りします。雨ざらしでスターライト。

0: お送りした曲は雨ざらしでスターライトでした。はい、ということでここからはグラタンという、まあ、型をねある程度は守りながら、まあいろいろ魔改造をして即興でレシピを考えていこうかなというふうに思います。
1: はい、
0: いやまずグラタンの定義、まあ、オーブンで焼くっていう、まあ、定義はねありますし、
1: うんうん、
0: まあドリアになっちゃうのでお米は入れらんないですね。
1: まあお米以外だったら何でもいいと、
0: うん、いやどうしますか。
1: 何でもできますからねこれ、
0: うん、グラタンをどう調理しますか。
1: グラタンどう調理してやろうか、
0: うん、なんだ魔女か。
1: グラタンを美味しくやってやる、
0: はい、まあテーマ決めてからやるか、
1: うんうん、
0: 具材から決めるかどっちにします。
1: そうですね、まあテーマからでもいいんじゃないですか。
0: テーマから、じゃあ何がいいかな。テーマ
1: だったら私からいいでしょうか。
0: はい、
1: 私ちょっとね今甘いものが食べたい気分なんですよ。
0: 甘いもの、はいはい。
1: で最初デザートと、まあグラタンの元にデザートって言った言葉もあったので、
0: ありましたね。
1: デザート風よりも完全デザートドリアンじゃなくて
0: ドリア
1: ドリアンを、うん、ごめんなさい、
0: はい、
1: もうデザート風にグラタンをやってみようと思います、う
0: んうん、なるほど。甘いものか。甘いもの、うん、じゃがいもだとちょっとなんて言うんでしょう、甘さも控えめになっちゃうので、さつまいもとかどうですか。
1: さつまいも、うん、ちょうど今季節ですしいっぱいありますからね、うんうん、いいですね、美味しい。
0: じゃあさつまいもを使って、あとどうします。
1: さつまいも、牛乳、オーブン、
0: うん、
1: ここで思いつくものはもうスイートポテト、
0: うん、あれグラタン、
1: あ、じゃなくてスイートポテト風グラタン。
0: ああ、なるほどなるほど。でもまだちょっとね食材が少ない気がするんですよ。
1: うん、蜂蜜はまあ調味料ですけど、まあちょっと蜂蜜を入れますと、うん、
0: まあお砂糖も入れますか。
1: お砂糖もたっぷりと。
0: これ大丈夫かな、体にいいかな。
1: まあ美味しければ健康ですよ。
0: まあ確かにそうかも。まあ大学生ね、食べた方がまだまともですからね。
1: うんうん。
0: でも今固定物がさつまいもしかない。
1: さつまいも十分美味しいですけどちょっと物足りない。
0: うん、何かあった方が嬉しいな。
1: ケーキとかで使うスポンジ。
0: スポンジ？グラタンに？
1: まあグラタン、ありか。グラタンという何かを侮辱しているような感覚はあるけどちょっとまあ、うん、お腹いっぱい食べるために、
0: はいはい、
1: まあ、そういったものを。
0: あ、じゃあスポンジの部分を、
1: まあ、ホットケーキミックスでもいいですしね。
0: 下に引く？
1: 下に引いてもいい。焦げそう。
0: あ、確かに。どうしたら美味しくなるかな。
1: なかなか難しいですね。
0: 難しいね。これグラタンだよね、
1: うん、グラタン、
0: まあグラタンだ。
1: なんかグラタンから助けてっていう声が聞こえてきそうな
0: そうだね、
1: 魔改造っぷり。
0: うん、でもさつまいも、スポンジ、まあなんかスポンジ丸ごと入れるとちょっと大変そうだから、
1: うんうん、
0: ちょっと小さめにカットするとか。
1: ああ、なるほど。
0: うん、あとはそうだな、なんかさつまいもと一緒にフルーツって何がいいかな。
1: フルーツいろいろありますからね、うん、
0: 梨？
1: 梨確かに美味しそう。
0: でもどうだろう、梨と牛乳まあ合うか。
1: まあリンゴではパイもありますからね、
0: うんうん、
1: そうやるんだったら梨もちょっと合うかもしれませんね。
0: なんかすごい、これなんだ、グラタンか。
1: そこは言ってはいけない。
0: うん、あの、じゃあ今まで出たものをまとめていきますね。
1: はい、
0: さつまいも、
1: はい、
0: ケーキのスポンジ、
1: うん、
0: 梨で、そこに牛乳と砂糖と蜂蜜。
1: うーん、ちょっとこれ聞いただけでグラタンとすぐ答えられる人っているんでしょうかね。
0: いないだろうな。うん、まあそうだな、ここにチーズって乗せる、ない方がいいかな。
1: チーズ乗せたら美味しいけどカロリーが、
0: まあカロリーなんてもう手遅れだよ。

0: 乗っけよう。
1: うん、オッケー。じゃあチーズも乗っけよう。え、でもこれ結構美味しそうじゃない？
0: 美味しそう。
1: うん。え、さつまいもってさ、厚さどんぐらいにする？
0: まあ潰してもいいですし。
1: 潰す？うんうん。
0: まあそのままスライスで、まあ、先ほど5ミリと3ミリって言ったはずですよね。うん、そう
1: だね。5ミリだったかな。
0: 5ミリ。1センチ間隔でも結構美味しいですからね。うん、
1: 1センチ間隔めっちゃ分厚いさつまいも。
0: サイコロ状でも美味しいですし。
1: いいね。何がいいかな。うん。どうしようか。まあ薄くスライスにしてみるか。
0: 薄くスライス、うん、いいですね。
1: 本当に薄めにスライスして間にスポンジ入れたり、梨も薄めにスライスするか
0: しちゃいます。
1: でそこに牛乳浸るぐらいにしてチーズ、うん、でオーブンで焼く。いやこれ完璧にグラタンだな。
0: グラタンですね、
1: うん、はい、ツッコミ不在ということでね、まあ、グラタンかどうかは怪しいけれども、まあこりついたらグラタンか。
0: 美味しかったらグラタン。
1: うん、美味しかったらグラタン。あ、この世の料理がグラタンになってしまう。
0: あ、グラタングラタングラタン、すべてがグラタンで。
1: なんかそれ違うものになってない？
0: まあグラタンパニック。
1: うん、じゃあこのグラタンの料理名を考えてみようか。
0: そうですね、グラタンケーキ。
1: グラタンケーキ。さつまいも要素入れる？
0: さつまいも要素。さつまいもって英語でなんて言いましたっけ？
1: スイートポテト。
0: ああ、スイートポテト。
1: 違う？違うかもしれない。
0: まあだったらスイートポテトケーキということで。
1: うん、
0: あれグラタンはどこに？
1: あれ、グラタン消えたな。まあ日本語にしとくか。さつまいもグラタン。フルーツ入れとく？
0: フルーツ、うん、でも梨も入ってますからね、うん、梨を忘れちゃったらちょっと、ま、ちょっとまあ梨もなしということで。
1: あれ、ダジャレ言ってんな。
0: あらららら
1: まあフルーツさつまいもグラタンということにしておきましょうか。
0: よし、決定。
1: はい、まあグラタンかどうかは怪しいですけど絶対これ美味しいですね。
0: うん、
1: まあ家に帰ったらさつまいも買って作ってみるのもありかもしれません。ということで即興レシピのコーナーでした。ここで一曲お送りします。藤井風で花。

0: はい、ということで、まあね、1時間がもう過ぎようとしていますよ。早いですね。
1: あっという間ですね。
0: いやもう本当に今回初めてだったんですけど、番組としては、いや初回なのになんかすごいレシピが誕生しちゃいましたね。
1: いやまあ初回なのにね、グラタンが、グラタンじゃないものを、あ、いやまあグラタンですけどね、もちろん、
0: まあフルーツで甘めのグラタンっていうことにしましょう。まあね、今回グラタンっていうことだったんですけど、グラタンってなかなか一人暮らしで作らないかもなと思っていて、
1: まあオーブンとかもありませんからね。
0: まあ私の家はね、電子レンジで、あのオーブン兼用の子がいるんですけども、
1: さすが。
0: まあでもなんか最近インフルエンザとかで体調崩しがちな人も増えてるじゃないですか。
1: 多いですよね最近。
0: ってなってきたら、やっぱりなんか風邪というか体調崩してる時でも食べられるものがいいなって思って、今回グラタンにしてみたということなんですけど、まあグラタンって本当に体の芯から温まりますし、まあ落ち着く味だなって思って。そういうのって松島さん何かありますか？
1: まあグラタンって言われたらまあそうですし、まあ、世間一般的にはおかゆの方が個人的にはね、体ポッカポカになりますし、
0: 確かにな、グラタンだとちょっと固形物もありがちだけど、まあトロトロに溶かせばそうじゃないかもしれないけど、おかゆの方がね日本では一般的かもしれませんね。はい、ということで、まあここからね、あの番組が何回も何回も半年間続いていくわけなんですけど、
1: はい、
0: その中でどんなレシピが飛び出すか、どうですかね、即興レシピ、私自身もどんなものが飛び出してくるかわからないという、まあ謎の領域になっているんですけども、まあね、楽しみながら料理やれていったらいいですね。
1: もしかしたらこの番組で全く新しい新料理が現れるかもしれませんよね。
0: 新料理か、どうなんだろう、今でも新料理ってできるんですかね。
1: まあ大体開発され尽くしていますからね。
0: まあなんか料理って本当にいろんな種類ありますし、まああと大学生とかもう本当に適当に作るならではのちょっと独特な味とかもあってね、楽しいのが料理だなっていうふうに思います。皆さんも、まあ、家で誰かを待って作ったりとか、自分のために作ったりとか、いろいろ料理してみてください。ここまで番組をお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと、
1: 同じくウェーブプロジェクト2年の松島わさちかでした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて10月に入りまして、今年も残すところあと3ヶ月。先日スーパーに行きますと、もう始まってましたね、クリスマスケーキの予約。もっと言うとお正月のおせちの予約も始まってまして、最近季節商品の先取り合戦になっているなぁと感じます。ということで今回はこの番組も季節を先取り、我々世代には懐かしいクリスマスソング、キック・ザ・カンクルーのクリスマス・イブ・ラップ、往年のクリスマスソング、山下達郎のクリスマス・イブをサンプリングした人気曲でした。この曲の発売25周年を記念して、初めてのアナログレコード化と CD の復刻版の発売が決まっています。またレコード版、CD 版にはこの曲が発売された2001年のオリジナルマスター音源、さらに CD 版にはインストゥルメンタルも収録されるんです。懐かしさを感じる方、2週ほど回って新しさを感じる方もいるかもしれませんね。ではお送りしましょう、2001年発売のキック・ザ・カンクルー、クリスマス・イブ・ラップ。

お送りしたのは2001年発売キック・ザ・カンクルーでクリスマス・イブ・ラップでした。いやー、25年四半世紀ですよ。私の25年前を思い出しますと、ふるさと北海道から金沢工業大学に入学するためにここ石川県に来て単身住んで1年目です。そんなこともあったなぁと思い出しながら私の25年前をシェア。この番組は音楽をシェアしています。その頃絶大な人気を集めていた曲が浜崎あゆみのディアレストでした。自身が出演した CM ソングですとかアニメ犬夜叉のエンディングに起用されて初めての日本レコード大賞大賞を受賞。そこから日本音楽史上初めてのレコード大賞3連覇を達成する第一歩ともなった曲です。そのディアレストがリリース25年を記念してこれまでのライブで披露したディアレストの映像を一本にまとめたライブリリックビデオを公開しています。2001年から2025年までのライブ映像を細かくつなぎ合わせて25年の歩みを振り返る内容になっています。ではその曲を皆さんにシェア。浜崎あゆみディアレスト。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてはアーティストの最近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのはグリーンボーイズです。2002年に福島県で結成された4人組ボーカルグループで、結成当初はグリーンの名義で活動していました。

2025年からはグリーンボーイズに改名をして現在でも活動を続けています。それではまず先月リリースした新曲を聴いてもらいましょう。グリーンボーイズで虹。

お送りしたのはグリーンボーイズ虹でした。では続いてグリーンボーイズ、当時グリーンのデビュー曲をお送りしましょう。2002年に当初グリーンとしてデビューしたヒデ、ナビ、クニ、ショーの4人は当時全員が歯科医師を目指す私学生で、

歯科医師免許を取得した後は転勤のためにメンバー全員が全国にチリチリになりながら活動しています。では聞いてみましょう。2004年リリース、グリーンボーイズ道。

お送りした曲は当時グリーンとしてデビューしたグリーンボーイズのデビュー曲道でした。今回シェアした音楽いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FM N1 石倉康幸でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スタンゲッツ、ティスオータム。

スタンゲッツでティスオータムでした。次にお送りするのはフールズゴールド、キーズトゥーユアハートです。

おかけした曲は、Fool's Gold、Keys to Your Heart でした。次は、ヘンリー・マンシーニ楽団、ムーンライト・ソナタです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

秋の味覚の一つ、サンマ。加藤秋村の句です。サンマ食う月夜の柚子をもいできて。月が明るく照らす夜に柚子をもいでサンマを食べていると読んでいます。サンマ食う月夜の柚子をもいできて。加藤秋村の句でした。先日私もサンマを食べたんですけど、油が乗っていてとても美味しかったです。ただほろ苦い綿はちょっと大人の味でしたね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ランディ・ウェストン、ハイフライ。

送りした曲はランディ・ウェストン、ハイフライでした。最後の曲です。クイーン、ロック・イット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KITPMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはリトルフィートのアルバムダウンオンザファームです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KITPMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KITPMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

AIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバムダウンオンザファームをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はリトルフィートのアルバム、ダウンオンザファームをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。ヘンリー・マンシーニ楽団の演奏です。

KITDLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識

0: 技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
4: ねえ、イヤホンで何聞いてるの？
5: 私のお気に入りのあの曲。
4: あの曲
5: 共有しよっか。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午後1時30分から。
5: 素敵な時間をシェアしましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。先日大相撲秋場所で横綱大の里関が見事優勝を果たしましたよね。昨年の秋場所以来6場所ぶりに6度目の優勝を果たしたということで、大の里関が涙ながらに語る姿に本当に辛い道のりだったんだろうなと思って、こちらもグッときました。にわかではありますが、大相撲ファンの一人として大の里の優勝がかかる取り組みを、私ドキドキして見られないかもと思って銭湯に行ったんですね。銭湯でも大の里の話で持ちきりでしたね。銭湯で映っているテレビももちろん大相撲ですよ。どうなるかなと思いながらも、後で見ることにしようと銭湯を楽しんでいたら、銭湯のスタッフの方が、大の里勝ったよって満面の笑みで報告に来てくれたんですよ。思わぬ形で知ることにはなりましたが、人情味があふれてて銭湯ならではだなと思って、やっぱり銭湯最高だなって再認識しました。さてオープニングは、1975年、昭和50年にリリースした堀智子のデビューシングルです。堀智子、シーサイドホテル805。

堀智子シーサイドホテル805をお送りしました。2002年平成14年にリリースした DJ クラッシュのナンバーをお送りします。 DJ クラッシュ Song for John Walker featuring アンチコン。

DJ クラッシュ、ソングフォージョン・ウォーカー、フィーチャリング・アンチコン、お送りしました。1982年、昭和57年にリリースした美空ひばりの曲です。美空ひばり、しぐれの宿。

金沢工業大学は夏休みが明けて高学期がスタートしました。21号館2階にある学生食堂イルソーレも営業を再開しまして、再開した週のプレートはバターチキンカレー。言わずと知れた大人気のバターチキンカレーです。食べたくなった、待ってたよという方きっと多いでしょうね。私はね、今週のオムライス、シンプルなケチャップオムライスも惹かれましたね。そして本日のスパゲティにジェノベーゼスパゲティがあったんですよ。ここもまた気になるところです。全部食べられないしね、どれか一つに厳選って。私このメニューの前で相当悩む迷惑な人かもしれません。皆さんはすぐにメニュー決めることができますでしょうか。午後の活力になりますからね、悩みに悩みますよ。

IT PMC 一周回って歌発見。1969年昭和44年にリリースした森山良子のアルバム森山良子

森山良子、悲しくてやりきれないをお送りしました。2011年平成23年にリリースしたミスマンデーのマキシシングル一生懸命のカップリングをお送りします。シーモのまた会いましょうのアンサーソングをなんとシーモ本人を招いて作品化したものです。ミスマンデーまた会いましょう in respect for シーモ

This Monday また会いましょう In Respect for C もお送りしました。2006年平成18年にリリースしたリリコ with ユージ鳥山の曲です。リリコ with ユージ鳥山 The Song of Life 光の歌。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1972年ビルボードホット1003位の曲、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン、お送りします。世界的ヒットとなったこの曲、今でも CM、テレビドラマ、映画などでも使われている馴染みのあるナンバーです。たくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも数えきれないほどのアーティストがカバーしているんですよね。ほんの一部ですがご紹介しますと、九重由美子、山本リンダ、最近だと藤井風とか、リリースから4週半ば回ったくらいの今年です、2026年にはジュジュがカバーしています。一周回って海外編、1972年リリース、ギルバート・オサリバン、アロン・アゲイン。

イティー BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、花毛の森、君でいいのかな。

花毛の森、君でいいのかな、お送りしました。1969年昭和44年にリリースしたカルメン・マキのナンバーです。カルメン・マキ、ヤギに惹かれて。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたジャズボーカリスト田中理香初の日本語ジャズアルバム、ジャパニーズソングブックからお送りします。このアルバムは様々なアーティストの曲をカバーしたものです。今からお送りするのは小沢健二の曲のカバーです。田中理香、流れ星ビバップ。

田中理香流れ星ビバップをお送りしました。ラストはスイタースカのナンバーです。1984年昭和59年リリース、スイタースカ、二人はマジック。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。

0: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
1: アスターの音楽好きこの指止まれ。
0: 各週土曜日午前8時から
1: アスターのひとみんと
0: ヨネちゃんが
1: お送りします。レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

before. So long, baby, I've done all

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

IT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

はゲイリー・ムーアのアルバム、バック・オン・ザ・ストリーツをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバックオンザストリーツをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はゲイリー・ムーアのアルバムバック・オン・ザ・ストリーツをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半は、今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？

0: ルワンミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
1: FMN1 中村圭介と
0: 辻恵里がお届けします。

0: アカウント連携が未完了です。自分の使っているスマートフォンのキャリア会社からこんなメールが頻繁に届きます。内容を見ると LINE と Yahoo のアカウント連携が未完了のため特典がご利用できない状況だそうです。大丈夫、困ってません。お得な情報シェアありがとう。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は横浜の4人組バンド青のは。現在ライブハウスでの活動を中心にギターロックを届けている青のはが9月16日にニュー EP 愛作のかけらをリリースしています。今日はこの新作から何気ない日常を一本の映画に見立てたというラブソングをお送りします。青のはシネマに恋をして。

0: お送りした曲は青野はシネマに恋をしてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: テイラー・スウィフト、ディズニー&ピクサーの最新作トイストーリー5のために書き下ろしたオリジナル曲 I knew it, I knew you がヒットを続けています。全米のカントリーラジオでも1位を獲得していまして、彼女の新たな代表曲ともなってきてますよね。お送りします。テイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、 I knew it, I knew you でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: さあ、あなたはこの問題を解けるか。ミレニアム検証問題って聞いたことあります？アメリカのクレイ数学研究所が2000年に発表した数学の難問のことで、解いた人には100万ドルという懸賞金

がかけられているのがこのミレニアム検証問題なんですね。7つの問題があって、そのうち1つは解決済み、残り6つの問題は未解決となっています。いや、いました。というのがですね、今月アメリカオープン AI がこのうちの1つの問題を AI が回答を導き出したと発表したんです。要は人間が解けない最高難度の問題を AI が解決したと。オープン AI の発表ではおよそ88時間で証明に成功。さらにこの証明の正しさを別のソフトウェアでも検証したということでした。まあ、今後この回答に関しては少なくとも2年間よ、数学者など人の検証を受けて正式な証明と認められるんだそうです。もう徹底的に検証されるんですね。ちなみにこの問題っていうのは、水や空気などの流体の運動に関するナビエ・ストークス方程式というもので、この証明によって例えば航空機のより安全なフライトだったり、スーパー高精度な天気予報の実現につながることも考えられるということです。なんでしょうね、数学の難問というと遠い世界のようですけど、それが航空機とか天気予報と聞くとね、自分たちの生活に関わりのある部分が大きいなと。そんな科学的な発展も考えると、それこそ誰が解いたかは問題じゃないのかもしれませんね。では一曲シェアしましょう。 ABCDA かっこ授業は集中しましょう。1963年昭和38年の作品、船木和夫、ただいま授業中。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 10月からテレビ放送される新しいドラマで一人二役で主演を務める上白石萌音。俳優としてだけでなく歌手としても評価されていますね。大ヒットしたアニメ映画君の名はでは声優としてヒロイン三葉の声を務めただけでなく、その主題歌も担当し映画とともにヒットしました。今日はその主題歌2016年の作品をシェアしましょう。上白石萌音、なんでもないやムービーバージョン。
2: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけ

0: 大ヒットしたアニメ映画君の名はの主題歌でした。上白石萌音、なんでもないやムービーバージョンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年のリリース、クリーピーナッツ、二度寝。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スラム・スチュワート、スリーブラインドマイス。

スラムスチュワートでスリーブラインドマイスをお送りしました。次にお送りするのはゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーです。

0: お送りした曲はゴードン・ライトフット、コットン・ジェニーでした。次はトミー・ドーシー楽団、スワニー・リバーです。ライブ版からお送りします。
1: Here's Swanee River.

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

中秋の名月から二日後の月を立って待つたちまち月、三日後の月を座って待つ今月、四日後の月を寝て待つ節待月と、昔の人は月の出が一日ごとに遅くなるのに合わせてそれぞれ呼び名をつけていたんですね。今日は五島屋藩の今月月について読んだ句をお送りします。暗がりを伴い昇る今月月、あたりがすっかり暗くなり、その暗闇を引き連れるように今月月が昇ってきた様子を読んでいます。暗がりを伴い昇る今月月、五島屋藩の句でした。立って待つ、座って待つ、寝て待つと名付けるぐらい、だんだん遅くなる月の出を昔の人は心待ちにしていたんでしょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプス。

送りした曲はジャクソン・ブラウン、ディスコ・アポカリプスでした。続けてお送りする曲はミーナ、月影のナポリです。

おかけした曲はミーナ、月影のナポリでした。最後の曲です。アストラッド・ジルベルト、ホリデイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
1: アスタの音楽好きこの指止まれ。
3: 各週土曜日午前8時から
1: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんが
1: お送りします。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。この季節ドライブにもぴったりのいい季節ですよね。ドライブに欠かせないものといえばナビですよね。車のナビを使ったりもするけれども、昔は地図、冊子だったり、あとコンビニエンスストアなんかにも売ってますけれども、一枚ものの地図を車に載せていたりしましたよね。旦那さんと付き合っている頃に五箇山に行こうという話になって、持っている地図が古かったんですね。今ほどスマートフォンで地図を見るっていうことがあまりポピュラーではなくって、車にカーナビ搭載されていなかったので、旦那さんはどうしたかというと、自分のノートパソコンを持ってきましてね、それで地図を広げたんですよ。それはそれでありがたかったんですけど、結局地図を見るのは私なので相当使いにくかったんですよ。なので途中で一枚ものの地図コンビニで買わないって言って、結局地図を買ったような気がするな。でもまあ今となってはいい思い出ですよね。どこに行くにもスマホやカーナビが当たり前の世代にとっては、一枚ものの地図を広げて旅をするっていうのはもしかしたら新鮮かもしれませんね。さて今日のオープニングは2005年平成17年公開の映画タッチの主題歌喜びの種をお送りします。台本を読んで書き下ろした曲とのことです。ユッキ喜びの種。

ユッキ喜びの種をお送りしました。2011年平成23年にリリースしたことぶき美奈子、高垣彩妃、戸松遥、豊崎亜希の4人の声優による女性ユニットスフィアのナンバーをお送りします。スフィア、ネオエデン。

スフィア、ネオ・エーデンをお送りしました。1975年、昭和50年にリリースしたイルカのファーストアルバム、イルカの世界からお送りします。イルカ、あいつ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店、ホット飲料が始まっています。温かい飲み物、待ってました。私ね、コンビニエンスストアに行っても、どこにホット飲料のコーナーがあるのかなって真っ先に探しています。そして、ワイショップアクア店、続々新商品が入荷するところですよね。新発売のたっぷりお芋のロールケーキ、紅はるかのお芋です。皆さん召し上がりましたでしょうか。生地の中に蜂蜜が使われていて優しい甘さです。これね、ワンカットじゃなくってワンロールって言えばいいのかな。長さがね、およそ18センチ、幅は10センチ、高さ7.5センチ。だからみんなでワイワイ秋の味覚を楽しむのにいいサイズかなと思います。ワイショップアクア店では秋の味覚も続々入荷中です。ぜひお立ち寄りください。

KITBMC 一周回って歌発見。1997年平成9年にリリースした田辺守のシングル泳げたいやきくんのカップリングをお送りします。田辺守、ベイビーの正しい作り方。

0: 田辺守ベイビーの正しい作り方お送りしました。同じく1997年平成9年にリリースした曲をお送りします。小室仁志、死んだ男の残したものは。
1: 死んだ男の残したものは

着物一枚残さなかった死んだ子供の残したものは

小室仁志、死んだ男の残したものはお送りしました。1996年、平成8年にリリースした泉谷茂のアルバム全身全霊 Life to Soul からお送りします。このアルバムはリリースから一周半ば回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。このアルバムの中から泉谷しげる針の目。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1962年ビルボードホット10011位の曲、フォーシーズンズシェリーお送りします。フォーシーズンズにとっては初めての大ヒットとなった曲です。リリースの次の年に日本ではダニーだとパラダイスキングがカバーしていました。そしてこの曲、リリースから回りに回って5週くらいになるかな、今から3年前です、2023年にアメリカ議会図書館より永久保存録音物として全米録音資料登録簿に登録されています。一周回って海外編、1962年リリース、フォーシーズンズシェリー。

KITPMC 一周回って歌発見。2007年平成19年にリリースしたベースボールベアーメジャー2枚目のアルバム17歳からお送りします。このアルバムは台湾、香港、マレーシアでもリリースされました。今からお送りするのはベストアルバム、2013年平成25年にリリースされたベストアルバムバンド B からです。最新デジタルリマスター版となっています。このアルバムの中からタイトル曲をお送りします。ベースボールベアー17歳。

ベースボールベアー17歳をお送りしました。1975年昭和50年にリリースした郷ひろみ12作目のシングルです。郷ひろみ、花のように鳥のように。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT BMC 一周回った歌発見、松任谷由実、ユーミンのナンバーをお送りします。1983年昭和58年にリリースした曲です。東京のホテルのティールームから見た四季の風景を綴った曲とのことです。松任谷由実、降る時。

松任谷由実、降る時、お送りしました。ラストは笠置静子のナンバーです。1949年昭和24年公開の映画脱線情熱娘の主題歌をお送りします。笠置静子、情熱娘。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。ヤスの音楽探検ラジオ、心に響く素敵な音楽との出会いをあなたにお届けする30分。私騎手のヤスヒロが FMN1 のスタジオ2スイングからお送りしてまいります。本日のオープニングナンバーは日本の4ピースバンドハク、先月リリースされたメジャーファーストアルバムからの1曲です。ハク、渋谷から。

オープニングナンバーはハクで渋谷からでした。2019年に結成、大阪を拠点に活動する4人組バンドのハク。2023年にファーストアルバムをリリースしていて、まあ、その時はインディーズとしてデビューしてね、活動を始めたんですけれども、ついにこの度メジャーデビューを果たしました。そのメジャーデビューに合わせてファーストアルバムも、メジャーファーストアルバムもリリースされています。合わせて14曲入っています。そのアルバムから今日お届けしたのは1曲目に収録されている渋谷からという楽曲です。東京、まあ、渋谷で生きる自分自身に対する応援歌みたいな曲だなと思います。まあ、自分たちに重ねて作った曲なのかなと思いますけれども、ぜひこのファーストアルバム世界が変わる時というアルバム発売されていますので、ぜひチェックしてみてください。

ヤスの音楽探検ラジオ、岸野康弘がお届けしています。では本日の2曲目に参りましょう。2曲目も1曲目に続いてガールズバンドです。アイルランド出身のバンド、フローレンスロードをご紹介しましょう。幼なじみの4人で結成されたバンド、フローレンスロード。10代の頃はボーカルリリーの自宅の裏にある物置小屋で演奏を重ねてきたんだそうです。もともとバンドとしては SNS でライブ動画とか、あとは他のアーティストのカバー曲の動画を投稿して、SNS で発信して注目を浴びて、でこれすごいんですけれども、多いものだと1動画で5000万回以上再生されているものもあります。そうやってカバーで主に人気を伸ばしていって知名度を上げていったんですけれども、ここ最近はオリジナル楽曲も増えてきています。で、有名アーティストとの絡みも結構多いですね。オリビア・ロドリゴのツアーではオープニングアクトも務めています。ツアーでこうやって関わりを持つオリビア・ロドリゴですけれども、そのオリビア・ロドリゴとも音楽性とか表現の感じがフローレンスロードは似ているなというふうには思いますね。なんて言うんでしょう、ダイナミックなロックサウンドもそうですし、ボーカルリリーの歌声もなんとなくオリビア・ロドリゴと似ているような気もします。でこのフローレンスロードですけれども、日本でも注目が集まっていて、今年開催されたサマーソニック2026への出演のほか、8月には過去に発売になった作品を集めた日本オリジナルの企画版も発売しています。自宅の小屋で幼なじみでやっていたカバーバンドが今やこう世界的バンドに上り詰めたというわけですけれども、そんな今大注目の彼女たちの曲、一曲お届けしましょう。こちらもともと3月に全世界でリリースされていた EP がありまして、そこにも収録されていますし、8月にリリースとなった日本オリジナルの企画版にも収められている一曲です。お届けするのはフローレンスロード、ハンギングアウトトゥドライ。

サビ前のところのちょっと曲の雰囲気変わるところが個人的にはすごく好きですね。お届けしたのはフローレンスロードで Hanging Out to Dry でした。さて今日はアーティスト特集お届けしたいと思います。この時間ですけれども、特集するのは神奈川県茅ヶ崎市出身のシンガーソングライター、サラサです。2021年にデビューした湘南のシンガーソングライター、サラサ。まあ湘南出身ということで、海風をそのまま音楽にしたような自然な感じが彼女の音楽の特徴かなと思います。風がそよぐような力が抜けたボーカルがすごく気持ちいいです。そんなサラサですけれども、以前からこの番組でも何回かご紹介していますけれども、ついにメジャーデビューしました。待望のメジャーデビューですね。このね、メジャーデビューのタイミングで8月5日にデビュー EP をリリースしています。でこの作品のタイトルですけれども、リブブルージーというタイトルが付けられています。このリブブルージーというのは、サラサ自身が以前から音楽活動で掲げていたテーマ、そして、まあ、なんなら音楽活動を始める前から自分自身のテーマとしてきた言葉なんだそうです。リブブルージー、まあ、ブルージーの部分ですけれども、まあ、ブルースという音楽がありますよね。哀愁を帯びた感じの音楽ですけれども、まあ、そんな感じで生きようということで、まあ、リブブルージーというテーマを彼女自身掲げて活動をしています。そんな EP からまず1曲お届けしましょう。こちらは1曲目に収録されているナンバーですけれども、まあ、昔よりもプレッシャーを感じずに楽しく制作できたという1枚からお届けしたいと思います。お届けするのはサラサ、風になる。

このブルースというのは彼女を救ってきて、でリブ・ブルージーというのを人生のテーマにしてきたということなんですよね。ではそんなサラサのナンバーもう一曲お届けしましょう。こちらはファンキーなサウンドも癖になる一曲です。サラサ雷。Baby.

お届けしたのはサラサで雷でした。では今日のラストナンバーいきましょう。アメリカアトランタを拠点に活動するデュオアルコースご紹介しましょう。高校の頃からの友達であるノア・シルズとタッド・アダムスによるジャズデュオアルコース、日本ではまだあまり知られてないかもしれませんね。新進気鋭のアーティストですけれども、高校からの友達というふうに言いましたが、もともとはタッドがトランペットを吹いてノアがサックスを吹いていました。ただノアのお父さんのアドバイスもあり、ノアからタッドの方にギターをやってよというふうに依頼、そこから2人のバンド活動が徐々にスタートしていきました。タッドのギター、そしてマルチプレイヤーのノアが生み出す自由自在なのびのびとした音楽表現が魅力のアルコース、今日は7月にリリースされていたナンバーをお届けしましょう。今日のラストナンバーをお届けするのはアルコース、 With Out You。

今日のラストナンバーはあるコースで With Out You でした。お送りしてきましたヤスの音楽探検ラジオ、いかがだったでしょうか。今回もそろそろお別れのお時間です。来週のこの時間はアスターの音楽好きこの指止まれをお送りします。ヤスの音楽探検ラジオ、ここまでのお相手はヤスこと岸野康弘でした。この後も FMA のあの番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩司です。サウンドトレジャーは良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回のサウンドトレジャーはスティービーワンダーの特集完結編です。まず1曲目お送りする曲はいきなり赤ちゃんの笑い声から始まります。スティービーワンダー Isn't She Lovely。

お送りした曲はスティービー・ワンダー Isn't She Lovely、 日本語タイトル可愛い愛者でした。スティービー・ワンダーはこれまでに5人の女性との間に9人の子供をもうけています。とても子供が好きだったようですね。ただ子供が好きなのか女性が好きなのか、それは何とも言えません。次にお送りする曲でも怪しいところを歌ってますよ。スティービー・ワンダーパートタイムラバー。

お送りした曲はスティービー・ワンダーパートタイムラバーでした。まあ、この曲の歌詞を見てみますと、パートタイムラバー、秘密の恋人と自分が会っている、しかし後半では自分のパートナー、本当の奥さんですね、も秘密の恋人と会っていたというどんでん返しがあります。それでは次にお送りする曲は、これもヒット曲ですね、スティービー・ワンダー Do I Do。

お送りした曲はスティービーワンダー Do I Do でした。サウンドトレジャー4回にわたりましてスティービーワンダーの特集をお送りしてまいりましたが、この特集の最後にはこの曲で締めたいと思います。スティービーワンダー I just called to say I love you。

お送りした曲はスティービー・ワンダー I just call to say I love you、 日本語タイトル心の愛でした。サウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか？自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今週も先週に引き続きまして、石川県埋蔵文化財センターの所長中谷克彦さんお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ清太です。中谷さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今週もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 埋蔵文化財ということで、本当に初めて聞くお話がね、先週も多かったのですけれども、端的にこう言います、いろんなこう埴輪だとかいろんなものが出てきますよね、
2: はい、
1: これ何に使われてたもんだろうっていうふうな、そういう考察がありますよね、
2: はい、
1: 埴輪なんかもどういう意図を持って埋めたのかな、はい、お墓に一緒に埋める、
2: 建てるんですね。
1: 建てる、
2: はい、地上に建てて並べるものなんですね。で、皆さん多分埴輪っていうと思い浮かべるのは、甲冑を着た武人の埴輪を思い浮かべると思うんですが、そういうものを含めて人物の埴輪がまずあるのと、
1: はい、
2: それから、ただのドラム缶のような形をした円筒形のものがあるんですね。で、それ実はそれが基本の形なんです、で、その他にもう一つ、家だとか、船ですとか、あとは動物、人間の周り
1: に馬なんかよく見ますよね。
2: そうですね、そういう、継承埴輪っていうその3種類があるんですね、はいはい、継承埴輪と人物埴輪と円筒埴輪、で、円筒埴輪が基本のもので、その円筒埴輪はもう古墳の周りに隙間なく立て並べられるという形で置かれるんですね、で、それはおそらくその古墳の上で行われる儀式や、あとは古墳の中に埋葬される人を悪い邪悪なものから守るために並べられて区画をするんだっていうふうに解釈をされて